0: Na vrhuncu smo toplinskog vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke. Pa valja pratiti savjete mjerodavnih službi. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, ako je moguće, izbjegavati i boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Upravo zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: O opskrbi je za HRT govorio i direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a, Danko Blažević. Spomenuo je i važnu ulogu solara u ovim ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Postaje sve izazovnije zato što u pogonu je sve manje elektrana klasičnih koje možete aktivirati po želji, kao što su hidroelektrane i termoelektrane, dok sve više imamo vjetroelektrane i solare. Solari nam izuzetno pomažu, recimo sad tijekom dana kad se uštedi recimo voda u akumulacijama, ono što solari pokriju tijekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko. Po onom što mi vidimo u HOPS-u, a ne samo mi, procjene se rade zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sustava u cijeloj Europi, problema ne bi smjelo biti. Izdvojio bih posebno aktualnu za ovakvu situaciju kratkoročnu procjenu adekvatnosti. To je procjena možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom u narednih 7 dana. Po trenutnim podacima trebalo biti sve u redu.
0: U uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju Hormuškog tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenom moru i Jadenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima na gotovo 81 dolar. Na londonskom se tržištu barelom trgovalo po dolar i polu višoj cijeni nego na zatvaranju trgovine u srijedu od 80 dolara i 90 centi. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara i stajao je 76 dolara 26 centi. Državni zavod za statistiku objavit će, kako je najavljeno, najnovije podatke o robnoj razmjeni Hrvatske s inozemstvom. Podaci su važni za procjenu gospodarske aktivnosti, konkurentnosti domaćeg gospodarstva i trendova u industriji, energetici, poljoprivredi, ali i drugim izvoznim sektorima. Izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o mirovinskim pravima djelatnih osoba, koje je na obljetnici Oluje u srijedu najavio premijer Andrej Plenković, od danas idu u javno savjetovanje. Biće predstavljene i u Ministarstvu branitelja. Resorni ministar Tomo Medved.
3: Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je Zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
0: Vremenska prognoza. Biće djelomice u Dalmaciji i pretežno sunčano, a ponegdje malo kiše, od sredine dana mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Temperatura od 28 do 33, na Jadranu istoku od 34 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizdarević.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Na vrhuncu smo toplinskog vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke. Pa valja pratiti savjete mjerodavnih službi. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, ako je moguće, izbjegavati i boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Upravo zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: O opskrbi je za HRT govorio i direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a, Danko Blažević. Spomenuo je i važnu ulogu solara u ovim ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Postaje sve izazovnije zato što u pogonu je sve manje elektrana klasičnih koje možete aktivirati po želji, kao što su hidroelektrane i termoelektrane, dok sve više imamo vjetroelektrane i solare. Solari nam izuzetno pomažu, recimo sad tijekom dana kad se uštedi recimo voda u akumulacijama, ono što solari pokriju tijekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko. Po onom što mi vidimo u HOPS-u, a ne samo mi, procjene se rade zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sustava, u cijeloj Europi problema ne bi smjelo biti. Izdvojio bih posebno aktualnu za ovakvu situaciju kratkoročnu procjenu adekvatnosti, to je procjena možemo li zadovoljiti potrebe za električnu energijom u narednih 7 dana. Po trenutnim podacima trebalo biti sve u redu.
0: U uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju Hormuškog tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenom moru i Jadranskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima na gotovo 81 dolar. Na londonskom se tržištu barelom trgovalo po dolar i pol u višoj cijeni nego na zatvaranju u trgovine u srijedu od 80 dolara i 90 centi. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara i stajao je 76 dolara 26 centi. Državni zavod za statistiku objavit će, kako je najavljeno, najnovije podatke o robnoj razmjeni Hrvatske s inozemstvom. Podaci su važni za procjenu gospodarske aktivnosti, konkurentnosti domaćega gospodarstva i trendova u industriji, energetici, poljoprivredi, ali i drugim izvoznim sektorima. Izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o mirovinskim pravima djelatnih osoba, koje je na obljetnici Oluje u srijedu najavio premijer Andrej Plenković, od danas idu u javno savjetovanje. Biće predstavljene i u Ministarstvu branitelja. Resorni ministar Tomo Medved.
3: Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je Zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano, ponegdje malo kiše, od sredine dana mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Temperatura od 28 do 33, na Jadranu istoku od 34 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizdarević.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Na vrhuncu smo toplinskog vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke. Pa valja pratiti savjete mjerodavnih službi. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, ako je moguće, izbjegavati i boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Upravo zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: O opskrbi je za HRT govorio i direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a, Danko Blažević. Spomenuo je i važnu ulogu solara u ovim ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Postaje sve izazovnije zato što u pogonu je sve manje elektrana klasičnih koje možete aktivirati po želji, kao što su hidroelektrane i termoelektrane, dok sve više imamo vjetroelektrane i solare. Solari nam izuzetno pomažu, recimo sad tijekom dana kad se uštedi, recimo voda u akumulacijama, ono što solari pokriju tijekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko. Po onom što mi vidimo u HOPS-u, a ne samo mi, procjene se rade zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sustava, u cijeloj Europi problema ne bi smjelo biti. Izdvojio bih posebno aktualnu za ovakvu situaciju kratkoročnu procjenu adekvatnosti, to je procjena možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom u narednih 7 dana. Po trenutnim podacima trebalo biti sve u redu.
0: U uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju Hormuškog tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenom moru i Jadenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima na gotovo 81 dolar. Na londonskom se tržištu barelom trgovalo po dolar i polu višoj cijeni nego na zatvaranju trgovine u srijedu od 80 dolara i 90 centi. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara i stajao je 76 dolara 26 centi. Državni zavod za statistiku objavit će, kako je najavljeno, najnovije podatke o robnoj razmjeni Hrvatske s inozemstvom. Podaci su važni za procjenu gospodarske aktivnosti, konkurentnosti domaćeg gospodarstva i trendova u industriji, energetici, poljoprivredi, ali i drugim izvoznim sektorima. Izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o mirovinskim pravima djelatnih osoba, koje je na obljetnici Oluje u srijedu najavio premijer Andrej Plenković, od danas idu u javno savjetovanje. Biće predstavljene i u Ministarstvu branitelja. Resorni ministar Tomo Medved.
3: Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je Zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
0: Vremenska prognoza. Biće djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano, ponegdje malo kiše, od sredine dana mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Temperatura od 28 do 33, na Jadranu istoku od 34 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizdarević.

našeg, osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosi.

otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru, zamiče barka, odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru, more je ponovno spremno.

Opa, jutro si je Knin dogurao do 20. Obično bude koji stupanje niže. Ostali veći gradovi Dalmacije između 25 i 27. Dubrovnik je rekorder i ovoga jutra 29 stupnjeva je upravo kod njih. Vidim da gore na sjeveru zemlje prijeti grmljavina i kiša. Kod nas južnije ipak će vladat sunce. Stupnjevi će rast sve skupa do 37. Što se tiče toplinskog vala, i dalje nestaje. Pod crvenim meteo alarmom su i danas Splitska i Dubrovačka regija. Stanje se neće promijeniti ni tijekom vikenda. Biće sparno, biće vruće. Zapravo scenarij na koji smo mi već naviknuli. Evo, dok pratim i ekipa u Kninu, i danas i u narednim danima može mirno spavati. Oni su davno ispali iz ovog crvenog upozorenja. Vidim da je kod njih za vikend žuto, znači umjerena opasnost na toplinski val. Nastavljamo mi s glazbom, ide Sinatra za nastavak.

Sudeći po stanju na cestama, velika većina vozača spava. Sve je po Splitu uredno, prohodno, ali i u okolici. HAK upozorava na jak vjetar na Jadranskoj magistrali, pa između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene. Zabrana prometa za vozila prve skupine, to su motocikli, vozila s prikolicama i autobusi na kat. U prekidu imamo i katamaransku liniju, ali ne za naše područje. Pratim i tu situaciju, javljam sve tako da budite bez brige i sretan vam put.

0: i gledat u nebo.
1: Oho, ovo je još veće iznenađenje nego onih pet golova Hajduka. Super vijest je da danas samo jedno mjesto, jedna ulica neće imati struje, radovi su danas na Klisu, stanovnici ulice Gizići ostaju bez struje od 8 do 13 sati, pa prilagodite svoje obveze ovom terminu. Ostala ekipa, sve uredno, sve regularno, nigdje ostalo neće biti nikakvih prekida, ni što se tiče struje, ni što se tiče vode, a ni što se tiče naše glazbe. Rišpet ide u nastavku.

0: HR mreža oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila... ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Dobro jutro. Želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, na početku izdvajamo.
0: Potres kod Novog Vinodolskog. Izmjene zakona koje će povećati braniteljske mirovine idu u javnu raspravu. Američki predsjednik Trump vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti. Priznao da američka vojska ima ograničene zalihe određenog oružja. Japan naredio evakuaciju stotina tisuća ljudi zbog tajfuna. Kod nas mjestimice, kiše i pljuskovi, u Dalmaciji dalje sunčano i vruće. Bura na Jadranu.
2: Seizmolozi su noćas u 1 sat i 20 minuta zabilježili umjeren potres s epicentrom 11 km jugoistočno od Novog Vinodolskog. Jakost potresa bila je 3,5 prema Richteru.
0: Stanovnici Novog Vinodolskog, Crikvenice, Krka i Senja osjetili su podrhtavanje, a neki su potres opisali kao kratku eksploziju. Za sad nema informacija o šteti.
2: Temperature će nam malo pasti, samo za koji stupanj, ali i to veseli nakon što smo se više od 10 dana pržili na 38, 39 i gotovo 40 stupnjeva, kaže meteorolog Zoran Vakula.
3: Malo će popustiti vrućina u ovim sjevernim krajevima, više neće biti 37, 40 stupnjeva, nego će biti mnogima podnošljivijih 31, 2, 3. Dakle, definitivno, mnogi će lakše disati, ali i dalje nema zamjetnog zahladnjenja. Ovo što smo proživjeli posljednjih 2 tjedna je rekordna najviša dnevna temperatura zraka u nizu. Dakle, u povijesti mjerenja, recimo za zagrebačko područje, u ovo doba godine nikad nije bilo toliko vruće kao ove godine.
2: Poslije podne je moguća kiša, ponegdje i pljuskovi, što bi barem malo trebalo pomoći da porastu vodostaj rijeka. Unatoč nepovoljnim hidrološkim uvjetima, Hrvatske vode tvrde da je javna vodoopskrba u našoj zemlji uglavnom stabilna. Trošimo i više struje, no bit će je dovoljno. Igor Okičić.
4: Nažalost, neće biti dovoljno kiše da se poprave vodostaj rijeka, ističe meteorolog Zoran Vakula.
3: Te količine kojih će mjestimice biti su zanemarive za ono koliko nam treba. Kap u pustinji, možemo reći karikirano, možda malo prekatastrofično.
4: Vodostaj rijeke Orljave izrazito je nizak i iznosi samo 4 cm. Požežani su zabrinuti.
5: Ostat ćemo bez vode i to je veliki problem. I svaki dan je sve manje. Živim baš u Pretežnici, tamo je bila dubina 5-6 metara, sad se smanjila na metar, metar.
6: Ljudi zaljevaju baše, a nije baš dobro. I prave bazene sipaju i tak.
4: Građanima je upućen apel da smanje nepotrebnu potrošnju. U Rijeci za sad nema potrebe za redukcijama, ali se preporučuje smanjiti dnevnu potrošnju vode za 10-15% kako bi se tijekom ljeta očuvala stabilna opskrba. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Zbog visokih temperatura rijeke Save očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Iako se ovih dana troši više struje, još nismo dostigli rekord, napominje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
7: Mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine postigli.
4: Solari nam pomažu u rasterećenju sustava opskrbe električnom energijom, rekao je u središnjem dnevniku HRT-a direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava u tvrtci Hrvatski operator prijenosnog sustava Danko Blažević.
8: Ono što solar pokrije tekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko.
4: Prema procjeni koje se radi svakih 7 dana o tome možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom, poručuje Blažević, ne bi trebalo biti problema.
2: USKOK je objavio rezultate vještačenja o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću, koji su potvrdili da je opasan za zdravlje. U podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni su vrlo opasni spojevi, poznati i kao vječne kemikalije. Građanska inicijativa Gospić je naš dom zatražila je da sanacija počne odmah, ali i ostavke odgovornih. Vijeko Bušić iz inicijative.
9: Onečišćene su i podzemne vode nizvodno od Gospića i to se pokazalo što upozoravamo da će što se tiče pitke vode i podzemnih voda najvjerojatnije biti ugroženi svi nizvodni gradovi, općine, a to su Otočac, Senj i Hrvatski otoci Pag i Rab koji piju ovu vodu. Tražimo ostavke i tražimo hitno postupanje, odmah sanacija svega.
1: Jutarnja kronika.
2: Izmjene zakona koje će povećati braniteljske mirovine bit će puštene u javnu raspravu tijekom dana, kako bi svi zainteresirani mogli dati svoje mišljenje prije sjednice Sabora u rujnu. U 9 sati bit će predstavljene i u Ministarstvu hrvatskih branitelja, ministar Tomo Medved.
10: Izmjene i dopune zakona o hrvatskim braniteljima koji će regulirati povećanje mirovina za gotovo 200.000 hrvatskih branitelja. Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
2: Saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac, ujedno i predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora, održat će prije podne konferenciju za medije u Srpskom narodnom vijeću. Pupovac će podijeliti s javnošću zabrinutost zbog poziva na nasilje kao i govora mržnje koji su, kako tvrdi u pozivu na konferenciju, poslije podne 5. ovog mjeseca odzvanjali Kninom, a na koje se nitko od političara i medija nije osvrnuo.
1: Svijet.
0: Stotinama tisuća stanovnika jugozapadnog Japana naređena je evakuacija zbog približavanja tajfuna Delfin. Zbog nevremena otkazano je više od 500 letova, a dio tvornica privremeno je prekinuo proizvodnju. Meteorolozi upozoravaju na olujne vjetrove, obilnu kišu, visoke valove i moguće poplave, dok se posebno ugroženim smatra otok Kjušu, koji se još oporavlja od prošlotjednoga snažnog potresa. Najmanje su 2 osobe poginule, a više od 10 je ozlijeđeno u pucnjavi u školi u Tajlandu, sjeverno od Bangkoka, izvijestila je tamošnja javna televizija pozivajući se na policiju. Napadač je učenik 9. razreda te škole koji je navodno nakon napada počinio samoubojstvo. Više pojedinosti o okolnostima tragedije za sad nije objavljeno. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti, jer, kako kaže, Teheran više ne može dugo izdržati. Istodobno je priznao da američka vojska ima ograničene zalihe dijela streljiva, dok su zalihe pojedinih vrsta oružja, tvrdi, gotovo neograničene. Dodao je i da američka obrambena industrija širi proizvodne kapacitete, uključujući tvornice projektila Patriot i Tomahawk.
2: Ukrajinci napadaju ciljeve duboko u Rusiji, ali predsjednik Zelenski žali se da im nedostaje protuzračna obrana. Zelenskom je pao rejting nakon prosvjeda zbog smjene Mihajla Fedorova s dužnosti ministra obrane. Inače, iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića za sutra su najavili posjet Zelenskog Srbiji. Danja Dubravac.
11: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski napade duboko u Rusiji naziva dalekometnim sankcijama protiv Moskve, kojima želi ograničiti sredstva za rat i ponavlja da trebaju streljivo za patriote i druge sustave protuzračne obrane.
12: Sjedinjene države točno znaju što nam treba i da tu nije riječ o nečem apstraktnom. Radi se o zaštiti naših života, o konkretnim stvarnim ljudima. Potrebna nam je protuzračna obrana, a to zahtjeva političke odluke. I u Europi i u zemljama G7. Na tome radimo svaki dan.
11: Odgovarajući na novinarska pitanja, jedan od glasnogovornika Europske komisije, Balaš Ojvari, rekao je da se takvi presretači mogu kupiti europskim sredstvima.
12: Može se reći da Ukrajina vodi postupak, znači Ukrajina definira potrebe. Ona, uzimajući u obzir stanje na bojištu, utvrđuje potrebe. Šalja ono što nazivamo popisom proizvoda. Mi ga pregledavamo i na temelju toga nastavljamo. Dakle, itekako je moguće da Ukrajina zatraži primjerice presretače ili srodnu opremu, a mi to zatim možemo razmotriti.
11: Dok Ukrajina napada sve dublje u ruski teritorij, u ruskim napadima gine sve više ukrajinskih civila. Poduzetnica iz Zaporižje Katerina Lahuta i guverner te regije Ivan Fedorov.
13: To je nova stvarnost. Čak i prije pola godine bilo je strašno. Naravno, i bilo je napada, no ne ovakvih. Sada je to samo safari.
14: сьогодні ворог пріоритезує.
12: Неприятелю є данас пріоритет найвищий притисок на цивільне становництво.
11: Уєднане Королівство об'явило, що уводи новий пакет санкцій проти Росії, усмірен на поєдинці і твердки, які подупіру рат.
0: Bivši guverner Meksičke savezne države Guerrero, Angel Aguirre, uhićen je zbog sumnje da je naredio uništavanje dokaza povezanih s nestankom 43 studenata 2014. godine. Tereti ga se za ometanje pravde i prisilni nestanak. Meksičko državno odvjetništvo navodi da se zbog novih svjedočenja sumnja da je Aguirre pokušao prikriti ključne dokaze, među kojima i snimke sigurnosnih kamera. Slučaj nestanka 43 studenata jedan je od najtežih zločina nad ljudskim pravima u Meksiku. Do sad su identificirani posmrtni ostaci samo njih trojice.
1: Jutarnja kronika.
2: U Sinju poslje podne počinju 311. alkarske svečanosti koje će ovoga vikenda vratiti duh tradicije i donijeti mnoga uzbuđenja. Sve počinje natjecanjem za pobjednika bare. 17 alkara Kopljanika ove se godine bori za titulu slavodobitnika Alke. Iz Sinja se javila Ivana Vrančić.
15: Alkari Kopljanici jučer su pod budnim okom vojvode Marija Šušnjare i članova časnog alkarskog suda uspješno odradili posljednje probe pred ovogodišnje alkarske svečanosti. Generalna proba potvrdila je izvesnu formu i konja i jahača, kazao nam je vojvoda Mario Šušnjara.
16: Sve je spremno, alkari su se dobro upucali, konji su utegnuti i u kondiciji. Publika je tokom cijelih priprema davala podršku, tako da očekivamo i da će publika biti raspoložena, vesela. I sve je spremno da odradimo jednu sjajnu baru, još bolju čoju i ako Bog da izvarenu alku.
15: Natjecanje za baru počinje danas u 17 sati i 30 minuta.
2: U Glini je jučer otvoren trg hrvatske himne, prvi u našoj zemlji. Posvećen je jednom od najvažnijih simbola hrvatskog identiteta, himni Lijepa naša domovino, čiju je melodiju upravo u tom gradu 1846. godine skladao Josip Runjanin.
0: Novi trg uređen je kao prostor okupljanja i održavanja kulturnih događanja, ali i kao mjesto koje trajno podsjeća na događaje koji su ostavili dubok trag u hrvatskoj kulturnoj povijesti. Blizu novo uređenog trga je kuća hrvatske himne, povijesna građevina u kojoj je Runjanin, tadašnji časnik glinskog garnizona, uglazbio pjesmu Hrvatska domovina Antuna Mihanovića. U to je vrijeme zapovjednik prve banske pukovnije u Glini bio Josip Jelačić, kasnije hrvatski ban. Mihanovićeva pjesma poslije je postala hrvatska državna himna Lijepa naša domovino.
2: Kralj Lir, antologijska je i najdugovječnija predstava teatra Ulysses u režiji Lenke Udovički i s Radom Šerbeđijom u naslovnoj ulozi. Igra se na Brijunima već 26 godina, a večeras počinju njezine posljednje izvedbe. Biće ih pet, najavljuje Katarina Kolega.
17: Shakespeareov kralj Lir zaštitni je znak teatra Ulysses, s kojim je to kazalište počelo svoj uzlet. Rade Šerbeđija tumači ga već 26 godina. S godinama je mijenjao partnere i partnerice, ali i redateljska rješenja.
18: Lenka mi uspjela zabraniti da nosim u onoj zadnjoj sceni kordeliju na leđima.
17: Kad je Lira počeo tumačiti, imao je 55 godina. Krajem prošlog mjeseca proslavio je jubilarnih 80.
18: Ima nekog žavla u tome starenju sa ulogom.
17: Priča o starome kralju koji je odlučio svoje kraljestvo podijeliti između triju kćeri, Rade Šerbeđija naziva elegijom za obitelji koje se sve više međusobno udaljavaju kako ljudi stare. Ta uloga od glumca zahtjeva velike napore, te se odlučio s njom oprostiti. Nije mu to lako, a nije ni redateljici Lenki Udovički.
19: Racionalno da, okej, ali emocionalno još nisam to prihvatila.
17: Na programu je pet izvedbi Kralja Lira, do 13. ovog mjeseca i sve su već odavno rasprodane. Od 17. do 26. kolovoza na Brijunima počinje festival Ruta, regionalna unija teatara, na kojemu će gostovati predstave iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Slovenije. A teatar Ulysses krajem mjeseca završava sezonu tradicionalno koncertima. 28. nastupa Rade Šerbeđija i Zapadni kolodvor, a 29. trio Vlatko Stefanovski.
11: Predstava Medea, koja je prošle godine imala premijeru na Dubrovačkim ljetnim igrama, vraća se na tvrđavu Lovrijenac. Biće reprizno izvedena večeras, sutra i preksutra navečer. Podsjetimo, Helena Minić za naslovnu je ulogu nagrađena Orlandom za najuspješnije dramsko ostvarenje.
1: Jutarnja kronika.
2: Točno je 7 sati i 15 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
11: Potres kod Novog Vinodolskog, 3,5 prema Richteru. Izmjene zakona koje će povećati braniteljske mirovine idu u javnu raspravu. Američki predsjednik Trump vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti. Priznao da američka vojska ima ograničene zalihe određenog oružja. Japan naredio evakuaciju 100.000 ljudi zbog tajfuna. Kod nas mjestimice kiša i pljuskovi. U Dalmaciji i dalje sunčano i vruće. Bura na Jadranu. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
11: Pripremio Karlo Plazina.
14: Dobro jutro. Pobjede Hajduka i Rijeke u trećem pretkolu konferencijske lige. Nakon Dinama i Splićani su postigli 5 pogodaka protiv Žalgirisa, ali ne iz Kaunasa, već iz Vilniusa. Dvoboj u Litvi pratio je Srđan Fabijanac.
20: Veliki korak prema play-offu konferencijske lige napravio je Hajduk u Vilniusu. Pobjeda 5-2. Prvo poluvrijeme je odlično krenulo, već u 5. minuti 11 terac kojeg je Šego pretvorio u 1-0. Isti igrač u 14. nije iskoristio još jedan udarac bijele točke. Domaćini uspjeli izjednačiti u 34. preko Petkovića, a onda je Šego u 45. minuti prekrasnim slobodnim udarcem pogodio za 2-1. Potpuni raspad za domaćina u nastavku. U 56. minuti Pajaziti još jedan vrlo lijep gol 3-1. U 73. Dalison na asistenciju Šutala pogađa za 4-1. Peti gol za Hajduk i solo akcije postiže Pukštaš u 76. Capan je za domaću Momčar iz slobodnog udarca smanjio na 5-2 u 86. minuti i to je bio krajnji rezultat ove utakmice. Uzvrat je za tjedan dana na Poljudu.
14: Trener Splićana Gonzalo Garcia. Nije nam bilo lako jer mislim da smo bili odlični u prvom dijelu, a nakon pola sata bilo je samo 1-1. Promašili smo kazneni udarac, niz prilika, tu se pojavljuju opet nekakve mentalne prepreke jer s nama očito nikad nije lako. Nadam se da će ova utakmica biti prijelomna točka i da ćemo od sad biti kompetitivniji. Rijeka je na Rujevici s minimalnih 1-0 pobijedila finski Ilves. Robert Ferlin.
21: Četvrta pobjeda Rijeke u novoj sezoni, u četvrtoj utakmici i opet minimalna, baš kao i u drugom predkolu. Tvrd orah pokazao se finski Ilves na Rujevici, čak su i zaprijetili u 12. minuti i slobodnog udarca da bi u 16. Janković fantastično pogodio lijevi gornji kut finskoga gola za vodstvo 1-0. 10 minuta nakon toga Pavić je pogodio stativu, potom su pokušavali i Fruk i Dantaša, posljednja prilika u prvom poluvremenu pripala je Fincima, Vajsanin je nakon kornera tukao glavom kraj gola. U drugome poluvremenu nastavila se dominacija Riječana i udarci prema vratima vratara Krkalića na Ilvesovom golu. Gojak u 58. iz okreta s 20 metara, Krkalić je to obranio baš kao i pokušaje Oreća i Jankovića, te u 93. minuti i Majstorovića. Ostalo je minimalnih 1-0.
14: Strijelac jedinog pogotka Niko Janković.
22: Ja nisam skroz zadovoljan, trebali smo pobijediti sa minimalno 2-3 razlike. Bili smo dominantni, stvarali šanse, šteta da nismo zabijeli.
14: Rijeka će svoju prednost braniti u Finskoj u četvrtak od 18 sati. Tri sata poslije na Poljudu će Hajduk pokušati dovršiti posao iz prvog dvoboja.
1: Oglasi.
23: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
24: Jesi dobro to ugasio?
25: Ma neće biti ništa.
23: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro su u većini krajeva prevladava sunčano, u unutrašnjosti puše umjeren jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na sjevernom Jadranu jaka mjestimice i olujna bura. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Otočac 4, Gospić i Zavižan 16, Bednja, Knin, Ogulin i Plitvička jezera 18, Nova Gradiška, Karlovac, Parg i Pazin 19, Sljeme 20, Osijek, Sisak i Slavonski Brod 21, Županja 22, Bilogora i Varaždin 23, Malinska i Ploče 24, Bjelovar, Daruvar, Konavoska Prevlaka, Makarska, Šibenik, Split i Zadar 25, Križevci, Lastovo i Pula Zračna luka 26, Kutjevo i Rovinj 27, Zagreb, Dubrovnik i Mali Lošinj 28, Rijeka 30, te Rab i Senj 31 stupanj. Danas u većini krajeva djelomice, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Uz umjereni jak razvoj oblaka mjestimice će biti kiše i pljuskova na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti već prije podne, a potom i drugdje. Vjetar umjereni jak, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita u prvom dijelu dana te navečer s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 28 i 33 na Jadranu te na istoku od 34 do 37 stupnjeva. U subotu u unutrašnjosti mjestimice kiša i pljuskovi, na Jadranu bura, a u nedjelju pretežno sunčano i vruće.
1: Oglasi.
4: Vaš radio.
1: Hrvatski radio Knin.

7:21, dobro jutro od prve smjene ovoga petka, 7. dana kolovoza i za nas jedan intenzivan tjedan, pa vjerujem da se mnogi raduju vikendu, mi svakako jesmo raspoloženi za jedan odmor. Lovre Čevid i Sunčica Cokarić, to je ekipa koja će uz vas biti do 13 sati, glazbu nam danas u prvom dijelu jutarnje smjene bira Ivan Sorić, pa ćemo na početku odmah svirati po njegovom izboru. Dobro jutro.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, evo jednog jezičnog pitanja na koje odgovorite brzo i bez razmišljanja. Ima li u hrvatskom jeziku riječi koje imaju dva ista slova jedno pokraj drugog? Ako slušate ove naše dnevne jezične minute, vjerujemo da vam je zanimanje za hrvatski jezik iznad prosječno, ali opet je moguće da je tko u brzini odgovorio nema. A barem nam je jedna od njih vrlo poznata. Vjerojatno ste bili u zoo ili punim imenom zoološkom vrtu. Ljubitelj životinja je zoofil, grana biologije koja proučava životinje je zoologija, malo je teže izgovoriti zoofenomenologiju. Sve te riječi odnose se na životinje i sadržavaju zoo sa dva o. Taj zoo dolazi od starogrčkog zoon, što znači živo biće ili životinja. Zanimljivo je da u toj grčkoj riječi, iako se čuju dva o, zapravo i nisu jedno kraj drugog dva ista grčka slova. Zoon se piše s jednim slovom omega i jednim slovom omikron.

ali u hrvatskom imamo još jednakih slova jednih kraj drugih. Sa dva O pišu se, na primjer, koordinacija i kooperant i njihove izvedenice. Koordinirati, koordinate, kooptirati, kooperacija i tako dalje. Podrijetlo im je iz latinskog jezika, a ondje su složene od prefiksa ko, koji znači sa, zajedno ili skupa, i osnovnoga glagola, na primjer, ordinare, ordinatus, ordinatio. Tako je, u hrvatskom ima i riječi u kojima jedno pokraj drugog stoje dva U. Prostor iz kojeg je isisan zrak, ili da se poslužimo preciznijom definicijom iz klasične fizike, prostor bez ikakvih čestica ili fizikalnih polja, naziva se vakuum. Riječ je preuzeta iz latinskog jezika i zadržala je i ta dva U. Iako bismo zbog takve učestale pogrešne upotrebe pomislili da se u riječima izvedenima iz vakuuma jedno U gubi, riječnik pravopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Hrvatski jezični portal ne ostavljaju mjesto sumnji. Piše se isključivo vakuumirati, vakuumiranje i vakuumski. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.
1: To je naš WhatsApp broj. Ako zanimate bilo kakvu informaciju, želite podijeliti s nama ili nam bilo što reći, kazati, poželjeti neku glazbenu želju, uvijek nam se možete javiti na taj broj. 28 stupnjeva je trenutačno u Kninu već, a danas bi ipak u nekim dijelovima Lijepe naše trebao uslijediti blagi pad temperature. I to nakon što je jučer za cijelu Hrvatsku bio proglašen crveni meteo alarm, danas je taj stupanj u upozorenja na vrlo opasno vrijeme na snazi samo za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Za Knin je stupanj upozorenja spušten na narančasto, a za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Gospićku regiju na žuto. Crveno upozorenje za tri jadranske regije, narančasto za Kninsku, ostaje na snazi za sutra, kada za unutrašnjost zemlje neće biti upaljen nikakav meteo alarm. Dakle, ipak nekakvo osvježenje, olakšanje u unutrašnjosti, međutim kod nas i dalje ostaje vruć i sparno, i kako nam je jutro skazao Pave Pilić, do daljnjega ovako vrijeme s pomalo iscrpljujućim vrućinama, tako da se valja držati hlada i naći načina da se osvježimo, bilo uz rijeke, bilo uz more. Oni koji imaju slobodan vikend, sigurni smo da će tako i napraviti. A mi evo još sviramo u nastavku jutarnjeg programa. Vijesti su nam na rasporedu u 9, prve naše vijesti ovoga jutra, nakon toga se čujemo ponovno.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje.

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.
1: 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih i jedna pjesma.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Umjeren potres noćas je pogodio područje kod Novog Vinodolskog. Epicentar je bio 11 km jugoistočno od grada. Magnituda potresa iznosila je 3,5 prema Richteru, izvijestila je seizmološka služba. Potres se osjetio u Crikvenici na Krku i u Senju, gdje građani navode da je podrhtavanje bilo kratko, ali jasno osjetno. Za sada nema informacija o šteti. U ovim trenucima u javno savjetovanje upućene su izmjene zakona o hrvatskim braniteljima kojima će se povećati braniteljske mirovine. Novosti će se odnositi na gotovo 200.000 branitelja, a svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatno će se vrednovati pri izračunu mirovine. Izmjene predstavlja ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, nakon čega bi zakon u rujnu trebao biti upućen u saborsku proceduru. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je tvrdnje da Sjedinjenim Državama ponestaje streljiva, ali je priznao da su zalihe pojedinih vrsta ograničene. Uvjeren je da će rat s Iranom uskoro završiti, jer, kako je rekao, Teheran ne može još dugo izdržati. Američki su mediji, pozivajući se na dobro upućene izvore prijašnjih dana, izvijestili da su zbog višemjesečnog rata s Iranom znatno smanjene zalihe nekih ključnih američkih projektila.
2: Srećom, tijekom svog mandata stvorio sam velike zalihe, obnovio vojsku i opremio je velikim količinama svega potrebnog. Imamo određene vrste vrlo moćnog streljiva i to u neograničenim količinama. Kod drugih su te zalihe manje. Naše obrambene kompanije sada grade više tvornica nego ikada u povijesti. Grade pogone za Patriote, Tomahawke, za sve. U odličnoj smo formi, ali bez obzira na to, uvijek želimo više, moramo imati više jer moglo bi se pojaviti još nešto. Možda se pojavi, možda ne. Nadam se da neće.
1: Saudijska Arabija, Turska i Pakistan danas bi u Džedi trebali potpisati obrambeni sporazum usmjeren na jačanje regionalne sigurnosti. Prema navodima stranih medija, dogovor dolazi nakon pogoršanja sigurnosne situacije na Bliskom istoku i širenja sukoba između Sjedinjenih Država i Irana. Sporazum bi trebali potpisati saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman, turski predsjednik Erdogan i pakistanski premijer Šarif. I još vrijeme, pretežno je vedro na našem području, uglavnom tiho. Trenutačne temperature iznose 28 stupnjeva u Kninu, 28 u Šibeniku. Moguće popodnevne pljuskove u nastavku dana, najavljuje Pave Pilić.
3: Da, očekujemo prije podne pretežno vedro, a poslije podne povremeno uz umjerenu i povećanu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake, poslije podne će biti lokalnih pljuskova s grbljavinom. Prije podne i večeras puhat će slaba do umjerena bura, a danju sjeverozapadnjak. Najviša temperatura uglavnom između 35 i 37 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Ovo osvježenje koje je zahvatilo i stiglo u unutrašnjost zemlje naš će naravno mimo ići, tako da možda se možemo nadati nekom pljusku popodne, no sve detalje o vremenu jutros nam je kazao Pave Pilić, pa ćemo to u nastavku zajedno poslušati.
1: Da, očekujemo prije podne pretežno vedro, a poslije podne povremeno uz umjerenu i povećanu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake, poslije podne će biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Prije podne i večeras puhat će slaba do umjerena bura, a danju sjeverozapadnjak. Najviša temperatura, uglavnom između 35 i 37 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, a od sredine dana djelomice sunčano uz povećanu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake u poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slaba do umjerena, prije podne samo ponegdje i pojačana bura. Noćne temperature zbog fenskog utjecaja bure malo više, a dnevne do 35. Dakle, ostaje vruće i vrlo vruće. Danas i za vikend u popodnevnim satima može biti kratkotrajnih osvježenja u obliku lokalnih pljuskova s grmljavinom, a od ponedjeljka više ni to, nema baš nikakve promjene vremena na vidiku. Velika je vjerojatnost da će cijeli idući tjedan biti vrlo vruć i suh, posvuda s maksimalnim temperaturama iznad 36.
2: Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.
1: Od svibnja ove godine mladi imaju na raspolaganju i mogu iskoristiti kulturnu iskaznicu. To je tema koju vrlo rado pratimo i to s velikom pozornošću. Naime, zanima nas kako će oni to iskoristiti. Evo, mogu se dobiju uz svaku iskaznicu po 100 eura koje mogu namjenski potrošiti naravno na kulturne sadržaje. Bilo da se radi o izdavaštvu, mnogi su nam kninski srednjoškolci, kada smo s njima razgovarali, kazali da će najviše knjige kupovati. Bilo da se radi o posjetima kazalištu, muzejima, drugim kulturnim organizacijama. Međutim, od kulturnih organizacija u našem gradu na popisu, oni koji su se prijavili na ovaj projekt Ministarstva kulture, zapravo nismo našli nikoga. I onda smo malo razmislili, osim Kninskog muzeja i nemamo baš neku dodatnu ponudu u kojoj bi se mladi mogli uključiti, a ako griješim, evo, ispravite me, nadam se zapravo da ćete me ispraviti, da postoji još nešto u gradu ovoga tipa na što bi oni mogli iskoristiti tu kulturnu iskaznicu, mada sigurna sam dobro će im doći taj iznos i za kupovanje knjiga, ali i za putovanje u susjedne gradove kako bi posjetili bilo kino, bilo kazalište ili ne znam, neki muzej. Evo, sve je dobro došlo. Zapravo, kad malo promislimo, Narodna knjižnica je zadnji stup obrane ovdje kod nas. Ne znamo zašto se Kninski muzej nije prijavio, možda je, možda ovaj popis na stranicama ministarstva nije potpun, možda je nešto meni promaklo, tako da se ograđujem. A što se tiče naše županije, ono što sam uspjela vidjeti, samo Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku je na popisu, no kažem, evo, ispravite me ako griješim, tako da moguće da nisu to potpuni podaci ili možda nisam ja dobro gledala. Inače, kulturna iskaznica je sustav Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske koji se uvodi radi veće dostupnosti kulture i umjetnosti, stvaranja kulturnih navika, poticanjem sudjelovanja mladih u kulturnim događajima, jačanja postojećih kulturnih potreba i osnaživanja komunikacije između stvaratelja kulturnih sadržaja i mlade publike. I zaista, čini mi se, je dobra stvar. Evo, koliko knjiga možeš kupiti za 100 eura? Ili karta za koncert, na primjer u Puli, taman, ili na Svetom Mihovilu. Na mnogo načina se mogu iskoristiti, mada naravno 100 eura je manje kad govorimo o nekim malo ovako snažnim događanjima, ali svakako vjerujemo da će mladima dobro doći. Kako će ići dalje ovaj projekt Ministarstva kulture, to ćemo, kako smo rekli, i dalje rado i s velikom pozornošću pratiti. 9:45, kako ide naš program, ide uz Arsena Dedića i Ljeto sirenom.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Umjeren potres noćas je pogodio područje kod Novog Vinodolskog. Epicentar je bio 11 km jugoistočno od grada, a magnituda potresa iznosila je 3,5 prema Richteru, izvijestila je seizmološka služba. Potres se osjetio u Crikvenici, na Krku i u Senju, gdje građani navode da je podrhtavanje bilo kratko, ali se jasno osjetilo. Za sada nema informacija o materijalnoj šteti. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved predstavio je prijedloge izmjena Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba. Istaknuo je da se njima ukida posljednje umanjenje braniteljskih mirovina uvedeno 2002. godine, te proširuju prava više od 200.000 korisnika. Ministar Medved osvrnuo se na uhićenje srbijanskog državljanina osumnjičenog za hakerske napade na hrvatske državne institucije i više pravnih osoba. Muškarac je uhićen 29. prošlog mjeseca, a tereti ga se za teška kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka.
2: Neću govoriti o detaljima, ali ono što želim kazati jest pohvala sigurnosno-obavještajnoj zajednici Republike Hrvatske, cjelokupnom našem sustavu domovinske sigurnosti, koje je i ovaj puta, kao što smo to činili puno puta ranije, a činit ćemo i u buduće, budno pratili, nadzirali i odreagirali u skladu sa zakonom prema osobi za koju se je utvrdilo da postoji osnovana sumnja da čini određene nedopuštene radnje.
1: Saudijska Arabija, Turska i Pakistan danas bi u Džedi trebali potpisati obrambeni sporazum usmjeren na jačanje regionalne sigurnosti. Prema navodima stranih medija, dogovor dolazi nakon pogoršanja sigurnosne situacije na Bliskom istoku i širenja sukoba između Sjedinjenih Država i Irana. Sporazum bi trebali potpisati saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman, turski predsjednik Erdogan i pakistanski premijer Šarif. I na kraju vijesti vrijeme, pretežno je vedro i uglavnom tiho, trenutačne temperature iznose 29 stupnjeva u Kninu, 32 u Šibeniku. Moguće popodnevne pljuskove u nastavku dana najavljuje Pave Pilić.
3: Da, očekujemo prije podne pretežno vedro, a poslije podne povremeno uz umjerenu i povećanu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake, poslije podne će biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Prije podne i večeras puhat će slaba do umjerena bura, a danju sjeverozapadnjak. Najviša temperatura, uglavnom između 35 i 37 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste...
4: Pega pogođen kamenom.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

Kninska glazbena scena zaista cvate s obzirom na i broj stanovnika, ali i druge okolnosti. Evo, glazbeni sastav Dalibor s novom pjevačicom priprema treći album, objavili su to na svom Facebooku. Nova pjevačica kninskog benda Dalibor je Ana Škovrlj. Ana je s nama već 2 mjeseca, super smo kliknuli, zajedno pripremamo treći album koji počinjemo snimati u listopadu u Zagrebu, kažu, objavili su tako. Svoj prvi album, podsjećamo, Stvari s izleta, bend je objavio 2024. godine, drugi album Pobunu u fotokopirnici izdali su prošle godine. Albume možete poslušati na platformama Spotify i drugim, na YouTube-u možete ih naći zaista na različitim kanalima. I tada su nastupali s Katrin Bilić, koju isto tako dobro poznajemo, a sad ćemo rado upoznati Janu Škovrlj. No, do tada za nas glazbena poslastica domaća u programu sjećanja Dalibor, dok čekamo njihove nove uratke.

92, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U Ministarstvu hrvatskih branitelja predstavljene su izmjene Zakona o braniteljskim mirovinama kojima bi se od iduće godine više od 200.000 branitelja trebalo ostvariti veće mirovine. Među najvažnijim novostima su drugačiji način obračuna vremena provedenog u borbenom sektoru, povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog umanjenja mirovina za dio umirovljenika, vojnika, policajaca i drugih ovlaštenih službenih osoba. Izmjene su objasnili ministri Tomo Medved i Alen Ružić.
2: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
3: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno taj članak 9a i obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34.000 korisnika. Primjenom, odnosno unošenjem ovih izmjena, očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
1: U Sinju poslije podne počinju 311. alkarske svečanosti koje će ovoga vikenda vratiti duh tradicije i donijeti mnoga uzbuđenja. Sve počinje natjecanjem za pobjednika bare. 17 alkara Kopljanika ove se godine bori za titulu slavodobitnika Alke. Sve je spremno, poručuje vojvoda Mario Šušnjer.
4: Sve je spremno, alkari su se dobro upucali, konji su utegnuti i u kondiciji. Publika je tokom cijelih priprema davala podršku, tako da očekivamo i da će publika biti raspoložena, vesela i sve je spremno da odradimo jednu sjajnu baru, još bolju čoju i ako Bog da, izvarenu alku.
1: Nakon noćašnjeg potresa kod Novog Vinodolskog jutros je zabilježeno novo podrhtavanje tla, ovaj put blizu Dubrovnika. Potres jakosti 2,6 prema Richteru zabilježen je u 8 sati i 46 minuta. Epicentar je bio u susjednoj Bosni i Hercegovini. Podsjetimo, noćas je područje kod Novog Vinodolskog pogodio potres magnitude 3,5. Osjetio se u Crikvenici, na Krku i u Senju. Za sada nema dojava o materijalnoj šteti. Najmanje 7 učenika i nastavnika ubijeno je u pucnjavi u srednjoj školi u predgrađu Bangkoka. Među njima je i napadač, 14-godišnji učenik koji je prema navodima policije nakon napada počinio samoubojstvo. Ozlijeđeno je 15 osoba, od kojih su 2 teško. Policija istražuje informacije da je napadač prije dolaska u školu ubio svoju baku i djeda. O dramatičnim trenucima tijekom napada svjedoči jedan od učenika koji je uspio pobjeći.
5: U početku sam mislio da su to petarde ili da netko jako udara u nešto, ali onda smo shvatili da to nisu petarde. Čuli smo više pucnjeva, prasak za praskom. Mislili smo da je gotovo i onda je pucnjeva opet počela. Nastavnik je vikao, brzo trčite ovamo, otišao je u drugu zgradu. Bježali smo.
1: 4 osobe uhićene su u engleskom Norfolku nakon dvodnevnih nereda koje su potaknule glasine da su u kućama koje su bile meta napada smješteni tražitelji azila. U sukobima je teško ozlijeđena policajka koju je napadač ugrizao, dok je njezin kolega pogođen kamenom. Prosvjednici su pokušali provaliti u kuće, a zabilježeni su i vandalizam, krađe te napadi na stanare. Policija poručuje da će odgovorni biti procesuirani, a nasilje su osudili i lokalni političari. Nakon dugotrajnog razdoblja intenzivnih vrućina, danas se u dijelu Hrvatske očekuje blagi pad temperature. I dalje je na snazi najviše crveno upozorenje zbog vrlo velike opasnosti i uvjeta za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Za Kninsku regiju izdano je narančasto, dok za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Gospićku vrijedi žuto upozorenje. Crveni alarm za 3 jadranske regije te narančasti za kninsko područje ostaće na snazi i sutra. Inače, u Kninu je vedro i vjetro. Trenutačna temperatura zraka je 32, a u Šibeniku 35 stupnjeva. O vremenu sutra govori Pave Pilić.
6: Sutra pretežno vedro, a od sredine dana djelomice sunčano uz povećanu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake u poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slaba do umjerena, prije podne samo ponegdje i pojačana bura. Noćne temperature zbog fenskog utjecaja bure malo više, a dnevne do 35.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

TDF 11:42 i dalje ste uz jutarnju smjenu našega radija. Nama je jutro stigla pozivnica iz Šibenskog muzeja, dakle muzeja grada Šibenika, odakle pozivaju mlade kreativce da im se pridruže. Naime, muzej 11. 12. i 14. kolovoza otvara svoja vrata najmlađim posjetiteljima kroz edukativno-kreativni program Praznici u muzeju grada Šibenika. Za ovogodišnje ljetne susrete oblikovanje sadržajan i bogat program u potpunosti posvećen poticanju dječjeg stvaralaštva i kreativnog izražavanja. Moto je mašta nema godišnji odmora, djeca će imati priliku 3 dana provesti učeći, stvarajući i istraživajući. Ja ću vam samo reći koji su nazivi ovih radionica pa ćete već i sami naslutiti o čemu se radi. U utorak 11. kolovoza more donosimo u muzej. Odmah vam je jasno da će tu biti morskih motiva, naime djeca će oslikavati jadranske školjke i pretvarati ih u unikatne ljetne suvenire. A onda u srijedu 12. kolovoza na rasporedu je radionica Kad mašta reciklira, uz pomoć tkanine i stiropora stvaraće originalne slike pune živih boja i zanimljivih tekstura. A onda u petak 14. kolovoza iz starog nastaje novo. To je naziv radionice, pa će od starog iskorištenog materijala izrađivati maštovite viseće mobile koje će uljepšati svaki prostor. Sve radionice na rasporedu su 9:30, traju otprilike po sat vremena. Sudjelovanje na aktivnostima je potpuno besplatno, a sav potreban radni materijal osigurava muzej. Pa evo pozivnice za roditelje, dovedite svoju djecu kako bi oslobodila svoju kreativnost i kući ponijela umjetničko vlastito umjetničko djelo. Voditeljica radionice je muzejska pedagoginja Ana Pamuković. Pa evo, Šibenčani, ali i vi ostali, svakako dovedite svoju djecu na ove zanimljive radionice. A u 11:44 mi sviramo i dalje, vijesti su nam na rasporedu u 12.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: U Ministarstvu hrvatskih branitelja predstavljene su izmjene Zakona o braniteljima. Na vremena provedenog u borbenom sektoru, povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog umanjenja mirovina za dio umirovljenih vojnika, policajaca i drugih ovlaštenih službenih osoba. Izmjene su objasnili ministri Tomo Medved i Alen Ružić.
2: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
3: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno taj članak 9a i obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34 tisuće korisnika. Primjenom, odnosno unošenjem ovih izmjena, očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
1: Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac održao je izvanrednu konferenciju za novinare u Srpskom narodnom vijeću u Zagrebu. Puštene su snimke na kojima se pjeva Juru i Bobana u jednom kninskom restoranu, a zatim su prikazane snimke Hrvatskog ustava. U SNV-u smatraju da su pojedini ustavni članci takvim načinom proslave prekršeni. To je protuustavan način obilježavanja Oluje, poručuje Pupovac.
4: Jedino u koje može biti slovo zakona, jeste to početno slovo hrvatskog ustava. Svaki pokušaj da se na natpisima po školama, po ulicama, po tuđim crkvama i na svetim svečanostima kao što je bila ova i dramatičnim istovremeno izvikuje to u, ne bi smjelo biti slovo zakona, kao što ga pojedini suci u Hrvatskoj svojim presudama pretvaraju. Nadam se da će se vodeći ljudi sudskog poretka od Ustavnog suda, Vrhovnog suda, Državnog odvjetništva pozabaviti time.
1: Ministar Tomo Medved osvrnuo se na uhićenje srbijanskog državljanina osumnjičenog za hakerske napade na hrvatske državne institucije i više pravnih osoba. Muškarac je uhićen 29. prošlog mjeseca, a tereti ga se za teška kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka.
5: Neću govoriti o detaljima, ali ono što želim kazati jest pohvala sigurnosno-obavještajnoj zajednici Republike Hrvatske, cjelokupnom našem sustavu domovinske sigurnosti, koje je i ovaj puta, kao što smo to činili puno puta ranije, budno pratili, nadzirali i odreagirali u skladu sa zakonom prema osobi za koju se je utvrdilo da postoji osnovana sumnja da čini određene nedopuštene radnje.
1: Nakon noćašnjeg potresa kod Novog Vinodolskog jutros je zabilježeno novo podrhtavanje tla, ovaj put blizu Dubrovnika. Potres jakosti 2,6 prema Richteru zabilježen je u 8 sati i 46 minuta. Epicentar je bio u susjednoj Bosni i Hercegovini 7 km od Cavtata. Podsjetimo, noćas je područje kod Novog Vinodolskog pogodio potres magnitude 3,5. Osjetio se u Crikvenici, na Krku i u Senju. Za sada nema dojava o materijalnoj šteti. Najmanje 7 učenika i nastavnika ubijeno je u pucnjeve u srednjoj školi u predgrađu Bangkoka. Među njima je i napadač, 14-godišnji učenik, koji je prema navodima policije nakon napada počinio samoubojstvo. Ozlijeđeno je 15 osoba, od kojih su 2 teško. Policija istražuje informacije da je napadač prije dolaska u školu ubio svoju baku i djeda. O dramatičnim trenucima tijekom napada svjedoči jedan od učenika koji je uspio pobjeći.
6: U početku sam mislio da su to petarde ili da netko jako udara u nešto, ali onda smo shvatili da to nisu petarde. Čuli smo više pucnjeva, prasak za praskom. Mislili smo da je gotovo i onda je pucnjeva opet počela. Nastavnik je vikao, brzo trčite ovamo, otišao je u drugu zgradu. Bježali smo.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sutra će prvi put službeno posjetiti Beograd, potvrđeno je iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Vučić je najavio da će s ukrajinskim kolegom razgovarati o europskom putu Srbije i Ukrajine, gospodarskoj suradnji i energetici. Dvojica predsjednika posljednji su se put sastala prošloga mjeseca u Kijevu na samitu Ukrajina-Jugoistočna Europa. Tada Vučić nije potpisao zajedničku deklaraciju kojom se osuđuje ruska agresija na Ukrajinu. Srbija je osudila rusku invaziju, ali se i dalje odbija pridružiti sankcijama Europske unije protiv Moskve. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je tvrdnje da Sjedinjenim državama ponestaje streljiva, ali je priznao da su zalihe pojedinih vrsta ograničene. Uvjeren je da će rat s Iranom uskoro završiti jer, kako je rekao, Teheran ne može još dugo izdržati. Američki su mediji, pozivajući se na dobro upućene izvore, prijašnjih dana izvijestili da su zbog višemjesečnog rata s Iranom znatno smanjene zalihe nekih ključnih američkih projektila.
7: Srećom, tijekom svog mandata stvorio sam velike zalihe, obnovio vojsku i opremio je velikim količinama svega potrebnog. Imamo određene vrste vrlo moćnog streljiva i to u neograničenim količinama. Kod drugih su te zalihe manje. Naše obrambene kompanije sada grade više tvornica nego ikada u povijesti. Grade pogone za Patriote, Tomahawke, za sve. U odličnoj smo formi, ali bez obzira na to, uvijek želimo više. Moramo imati više jer moglo bi se pojaviti još nešto. Možda se pojavi, možda ne. Nadam se da neće.
1: Nakon dugotrajnog razdoblja intenzivnih vrućina, danas se u dijelu Hrvatske očekuje blagi pad temperature. I dalje je na snazi najviše crveno upozorenje zbog vrlo opasnih vremenskih uvjeta za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Za Kninsku regiju izdano je narančasto, dok za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Gospićku vrijedi žuto upozorenje. Crveni alarm za tri jadranske regije te narančasti za Kninsko područje ostaće na snazi i sutra. Inače, u Kninu je vedro i vjetrovito, temperatura zraka u ovim trenucima je 32 stupnja, Šibenik mjeri 37. Kako nas vrijeme čeka sutra, o tome Pave Pilić.
8: Sutra pretežno vedro, a od sredine dana djelomice sunčano uz povećanu naoblaku. Uzjači razvoj naoblake u poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljusko iz grmljavina. Puhaće slaba do umjerena, prije podne samo ponegdje i pojačana bura. Noćne temperature zbog fenskog utjecaja bure malo više, a dnevne do 35.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
9: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Ne smemo zaboraviti podsjetiti vas na to da je Udruženje obrtnika Šibenik uputilo javni poziv svim zainteresiranim obrtnicima i proizvođačima autohtonih proizvoda za sudjelovanje na 17. sajmu u srednjovjekovnom Šibeniku. Ova tradicionalna šibenska manifestacija, začetniku je upravo Udruženje obrtnika Šibenik, bit će održana od 4. do 6. rujna i to na atraktivnoj lokaciji na Šibenskoj rivi na zelenoj površini ispod katedrale. Izlagači će tamo imati priliku predstaviti i prodavati svoje jedinstvene autohtone proizvode domaćim i stranim gostima. Predviđeno je da prva dva dana sajam u srednjovjekovnom Šibeniku bude otvoren za posjetitelje od 9 do 22 sata, dok bi trećeg dana, 6. rujna, sajam bio otvoren od 9 do 14 sati. I ovaj sajam postao je prepoznatljiv brend Šibenika i nezaobilazna točka turističke ponude na samom kraju ljetne sezone, istaknuo je to predsjednik Udruženja obrtnika Šibenik Joso Smolić. Pa evo, otvoren je javni poziv, svi koji želite sudjelovati možete se odazvati.

Nemamo baš neke lijepe informacije za sam kraj ovoga druženja u prvoj smjeni. Evo, čitamo na Hini, otkriće 13 mrtvih sobova na Svalbardu. Zbunilo je znanstvenike, a još se ne zna zbog čega su uginuli, rekao je tako danas visoki dužnosnik norveškog arhipelaga. Mrtvi sobovi, dva mužjaka, 11 ženki, pronađeni su u dvijema dolinama arhipelaga tijekom prebrojavanja populacije. Iznimno je neobično da reproduktivno sposobne ženke od rasli mužjaci uginu ljeti, rekao je jedan visoki dužnosnik. Stoga molimo javnost da prijavi sve nalaze nedavno uginulih sobova, a što je ubilo životinje, evo to ostaje potpuno nejasno, ali vidimo da mole pomoći stanovnika toga kraja kako bi utvrdili prave okolnosti. U srpnju su veterinari već obavili obdukciju na tri nedavno uginula soba, navodi se u izjavi. Osim toga, evo, čitamo i o niskim vodostajima, čitamo o drugim vremenskim neprilikama. Ratovi u Iranu i Ukrajini, vremenski fenomen El Niño, stvaraju savršenu oluju visokih troškova i slabijeg uroda koji su svijet doveli na prag novog vala poskupljenja hrane. O tome smo jučer već nešto slušali, na to upozorava glavni ekonomist agencije UN-a Pao Maximo Torero. Cijene hrane bile su glavni motor vala inflacije širom svijeta u 2022. godini, no ove su godine za sad još relativno stabilne, napominju kolege iz Reutersa, a u nekim dijelovima svijeta čak su donekle zakočile rast potrošačkih cijena koji su potakli visoki troškovi energije. Brojni gradovi i općine u Bosni i Hercegovini ograničili su potrošnju vode te pozvali građane na štednju budući da su dugotrajne suše i visoke temperature smanjile dotok na izvorištima i razinu akumulacija, a stanje je posebno teško u Hercegovini gdje su temperature posljednjih tjedana najviše. Mostarski vodovod pozvao je građane da vodu koriste samo za osnovne potrebe. Teško je stanje u nekoliko prigradskih naselja gdje su uvedene privremene obustave opskrbe vodom, upravo nam javljaju kolege iz Hine. U Širokom Brijegu su dramatično smanjene zalihe na izvorištu Borak, a ako građani ne smanje potrošnju, obustavljat će se povremeno vodoopskrba. Slična upozorenja izdali su iz vodovoda u Posušju i Tomislavgradu, u kojem je zabranjeno korištenje vode iz javnog vodovoda za zalijevanje vrtova, voćnjaka, travnjaka, punjenje bazena te pranje vozila, ulica i dvorišta. Kad ovako čitamo u ovom nizu naslova i vijesti koje nam upravo pristižu, zapravo ovo sve skupa posjeća na nekakav onako utopijski film, nekakva apokalipsa, čini se. Ali možda čak i nije tako, mislim, uvijek je bilo nekih problema, nikad nije bilo baš da su nam cvale ruže svugdje u svijetu. Ali evo, vidimo da ipak i klimatske promjene uzimaju svoj danak, vidi se to i na ovim vodostajima rijeka o čemu smo jučer javljali, što smo pratili. Što se tiče vodostaja naših rijeka, ne znamo to baš dobro procijeniti, ali neki 90 cm, to je Krka u Kninu, valjda to nije loše. Imamo i ovo ribičko natjecanje na Butižnici, tako da dovoljno je visok vodostaj da se to može održati, tako da vjerujemo da nema alarma. Nadamo se tome, ali svakako pratimo i dalje sve informacije iz cijeloga svijeta, iz cijele zemlje, ali i ovdje iz našega kraja, pa vas pozivamo da i dalje i uz popodnevnu smjenu budete uz nas. A jutro su od 7, s vama su Lovre i Sunčica, Ivan nam je birao glazbu, nakon toga i Nenada, njega ostavljamo i popodnevnoj smjeni, tako da guštajte.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Naš program nastavlja se dalje, poštovani slušatelji. Evo nam samo, odnosno evo vam samo druge radijske ekipe. Nakon kolega koje su cijelo jutro proveli s vama, tu su sada Igor Ivana, s glazbom nas prati kolega Nenad Tisaj. Želim vam svima dobar dan u ovih 13 sati i 15 i pol minuta. Družimo se sve do 19 sati uz dosta zanimljivog sadržaja i priča koje spremamo za sve vas koji ćete ovo poslijepodne provesti s nama. Ako se spremate vani, 37 Celzijevih stupnjeva je u Kninu, 36 u Šibeniku, a ako se spremate na put, ograničenja su zbog vjetra za pojedine skupine vozila u priobalju. Pojačan je promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, osobito na autocestama, na prilazima naplatnim postajama, tunelima te u zonama odmorišta. Vozače stoga upozoravamo da, kao i uvijek, trebaju prilagoditi brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Ako se spremate na put, sretan vam put, dragi moji, ako ostajete s nama. Ugodno vam slušanje našeg programa.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1

0: U sklopu programa obilježavanja ovogodišnje 31. obljetnice Oluje sutra će se u Kninu već tradicionalno održati turnir u sjedećoj odbojci. Sa nama je u ovim trenucima predsjednik para odbojkaškog kluba Knin 95 Dragan Matić, kojeg srdačno pozdravljam i želim mu dobar dan.
1: Srdačan pozdrav Ivana tebi i svim slušateljima Radio Knina.
0: Turnir se održava sutra, u koje vrijeme i gdje?
1: Sutra se održava 19. tradicionalni turnir u sljedećoj odbojci. Lokacija je dvorana Lovre Montija, znači srednja škola. Na turniru sudjeluje 8 ekipa iz Lijepe naše. Znači imamo 3 ekipe iz Slavonije, to su Vukovar, Marsonija i Novska. Također imamo ekipu iz Zagreba, to je ekipa Hrabri. Iz Dalmacije imamo Zadar i Split i 2 domaće ekipe iz grada Knina.
0: Već 19. po redu turnir, nakupilo se tih godina, možemo reći?
1: Pa jeste, evo, već ušli smo u 20. godinu osnivanja kluba, evo, nagomilalo se toga dosta i puno utakmica se odigralo, puno turnira, puno prvenstava, kupova i svega, dobrog druženja i zabave i veselja i svega.
0: I ove godine spremate fešticu nakon održanog turnira?
1: A da, jer poslije turnira idemo u zajedničko druženje i tako da će svi biti učesnici zajedno na druženju kako je inače i u svim ostalim gradovima i klubovima.
0: Pa kakva je praksa do sada? Evo, vjerujem da ste koji puta i pobjedili na ovom turniru, ako ne i više godina.
1: Pa pobjedili smo već od 19 turnira, ja mislim 9 ili 10 da smo osvojili, trebao bi pogledati tamo tehare. A skoro svake godine smo uzeli bar prva

0: tri mjesta na turniru. I tako da nakupilo se toga da imamo preko negdje 85 trofeja, već odigrani oko 900 utakmica za klub i tako.
1: Koliko članova broji klub?
0: Trenutačno sada imamo 23 člana u klubu. Jer ove godine smo dobili nove igrače koji su isto trenirali s nama i evo, opstali smo svih ovih godina i evo, gurat ćemo dok se može.
1: Poslujete više od 19 godina, je li tako?
0: Točno, 22. bilo je 19 godina kluba, evo sljedeće godine slavimo jubilej, znači 20 godina kluba i za 20. turnir, evo, ja kaj odmah iz ovoga možemo početi priprava za 20. jer ta će biti nekako i najsvečaniji.
1: Evo, puno uspjeha vam želimo u sutrašnjem turniru i u svim utakmicama koje slijede za vaš klub i hvala lijepa na ovoj najavi.
0: Hvala Ivana tebi, hvala svim slušateljima Radio Klina. Evo ja bih iskoristio priliku ko je zainteresovan sutra da dođe u dvoranu, dođite sutra u 11.30 kreće otvorenje turnira. Igraće se tokom cijelog dana sve do 18.30, 19, ne znamo točno kad ćemo završiti, ali otprilike to će biti sad, sad imat ćete 16 utakmica na rasporedku.
1: Evo, vjerujem da će se mnogi odazvati, da dođu i pogledaju kako to sve izgleda, kako taj turnir napreduje i naravno posebice one finalne utakmice da pogledaju. Dragane, hvala još jednom.
0: Hvala.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Feel the bass. Come on.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Je li se 5. kolovoza u jednom kninskom restoranu na protuustavan način obilježavala Oluja, kako to tvrdi čelnik SDSS-a Milorad Pupovac, i šta na to kaže ministar branitelja Tomo Medved? U Sinju poslijepodne počinju 311. alkarske svečanosti. U Dnevniku govorimo o kninskoj glazbenoj sceni. A najavljujemo i vikend događanja diljem županije. Što se vremena tiče, vedro je, vjetrovito i vruće, a Pave Pilić govori o tome što nas čeka sutra.
2: Sutra pretežno vedro, a od sredine dana djelomice sunčano uz povećanu na oblaku. Uzjači razvoj na oblake u poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slaba do umjerena, prije podne samo ponegdje i pojačana bura. Noćne temperature zbog fenskog utjecaja bure malo više, a dnevne do 35.
1: O svemu tome govorimo u Dnevniku. Poštovani slušatelji, budite s nama. Dnevnik počinje u 15 sati.

0: Koga ćemo čuti dalje? Idemo. Halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar vam dan.
1: Problem Fiat Punta, 2004. godište, registriran do 10. mjeseca. U dobrom stanju. Cijena 600 eura. Telefon 091-588-6262.
0: Hvala. 6262, hvala i vama. Prodaje se Fiat Punto od 2004. godina, registriran do 10. mjeseca, cijena je 600 eura, 091-588-6262. Halo?
2: Dobar dan.
0: Dobar vam dan.
2: Zovemo još nešto ovaca, ima i ljenjaca. Zovemo garažna vrata. Zovemo jedan sto, dobar za dnevni boravak. Zovemo čizmene za bajkere, 41 brus. Ima mašina, ima šišalica, puvalica, usivača, ima malinovi za mljevenje grana, ima pumpi za navodnjavanje i na benzin i na struju. Ako šta koga interesi, neka zove možda nešto u zamjen na broj 098 09 3906.
0: Lijep pozdrav. Dakle, prodaje se još nešto ovaca, janjasa, garažna vrata, stol za dnevni, čizme za bajkere 41, raznih mašina, mlinovi za grane, pumpe na benzin i na struju, može i zamjena. Zvati na 098-909-3906. Halo?
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Prodajem ovna za rasplod star godina dana. Na broj mobitela 091-603. 1116.
0: 603-1116.
3: Tako je.
0: Može.
3: Hvala puno.
0: Lijep pozdrav. Prodaje se ovan za rasplod star godinu dana 091-603-1116. Nismo dugo čekali na novi poziv. Halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar vam dan.
4: Evo ima oglas.
0: Slušam.
4: Prodaje se dvi krave simentalke. Informacija na telefon 099-3000-974.
0: Može. Lijep pozdrav, prodaju se dvije krave simentalke 099-3000-974. Ja opet kažem halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar vam dan.
5: Može oglas?
0: Naravno da može, slušam.
5: A on ovako, prodaje se peć, plamen na drva, kao nova. I prodaje se kako sam ja?
0: sad ste nešto motor, zaboravili.
5: Motorna pila, stilo.
0: Motorna pila, može.
5: Zvati na telefon 091. Mhm. 44-44-115. Hvala.
0: Hvala i vama. Lijep pozdrav. Prodaje se peć na drva, plamen i motorna pila Štel 091-44-44-115.

0: Evo nam još nekoga u malim oglasima. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaje se Golf 4, karavan, dizel, 1.9. Registriran 3. mjeseca iduće godine.
0: Uh-huh.
1: Za 1200 euro. Auto je u dobrom stanju.
0: Dobro.
1: Na telefon 099
0: 307 0177.
1: Hvala lijepo.
0: Hvala i vama na pozivu. Prodaje se Golf 4, karavan, dizel 1.9, registriran do 3. mjeseca sljedeće godine, cijena je 1200 eura, 099 307 0177. Punk domestic violence men quick to shoot steam and stop acting like boys and be men. How you gonna win when you ain't right with them? I još jedan poziv ćemo uspjeti primiti. Halo.
2: Dobar dan, evo jedan oglas.
0: Slušam.
2: Kupuju se drvena ulazna vrata. Desna. Na broj mobitela 095 914 94 31.
0: Može.
2: Hvala vam i ugodan dan.
0: Ugodan dan i vama. I evo nam posljednjeg oglasa pa ćemo ga i ponoviti. Kupuju se ulazna vrata drvena desna 095 914 94 31. 14:35, to bi bilo sve u današnjem blogu vaših malih oglasa. Družimo se dalje uz glazbu, uz sportske minute koje preuzimamo s drugog programa Hrvatskog radija, a u novom satu u 15 točno slijedi naš dnevnik kojeg danas za vas uređuje vodi kolegica Vesna Jašek.

0: Sportske minute.
1: Krećemo s nogometom. Nogometaši Hajduka i Rijeke ostvarili su pobjede u prvim utakmicama trećeg kola konferencijske lige. Hajduk je u gostima u glavnom gradu Litve Vilnius uz 5-2 slavio protiv Žalgirisa, a dvostruki strijelac za Hajduk bio je Mišele Šego, koji je prvi pogodak postigao u 5. minuti iz kaznenog udarca, a drugi u 44. iz slobodnog udarca. Mogao je Šego i do trećeg gola, no u 14. minuti obranio mu je s bijele točke domaći vratar Šešplaukis, pa slušamo sada Šegu.
2: Po Bogu hvala na pobjedi. Nakon 6 godina mislim da smo evo i to skinili, tu gostujuću pobjedu u Europi, tako da 5 golova, sve super, imamo dobar rezultat za uzvrat i ništa, idemo to potvrditi u Split. Iskreno, i dosta smo pričali ovih dana šta moramo poboljšati međusobno i mislim da se to vidjelo i da smo dignuli agresiju, da smo ginili jedan za drugoga, kad treba vikne na nekoga viknili, tako da mislim da je to jedini ispravan put i da jedino skupa možemo nešto napraviti.
1: Čuli smo Šegu nakon pobjede u kvalifikacijama trećeg kola konferencijske lige, pa poslušajmo onda i komentar nakon utakmice trenera Gonzala Garcije.
3: Nije nam bilo lako jer mislim da smo bili odlični u prvom dijelu, a nakon pola sata bilo je samo 1-1. Promašili smo kazneni udarac, niz prilika, tu se pojavljuju opet nekakve mentalne prepreke jer s nama očito nikad nije lako. Nadam se da su drugo poluvrijeme i konačan rezultat početak promjena, rušenje nekakvih psiholoških zidova. Nadam se da će ova utakmica biti prijelomna točka i da ćemo od sad biti kompetitivniji.
1: Rijeka je na Rujevici s minimalnih 1-0 pobijedila finski Ilves, čime je ostvarila i 4. pobjedu u svim natjecanjima, te nastavila 100% niz na početku ove sezone. Slušamo strijelca jedinog pogotka, Niku Jankovića, koji je zabio pogodak u 16. minuti.
4: Želim samo naglasiti ovaj gol posvećen našem šefu, jer bez njega ne bi bio ovdje, on me vratio nazad, tako da mi jako drago radi gola. Nadam se da će biti još budućnosti. Ja nisam skoro zadovoljan, trebali smo pobijediti sa minimalno 2-3 razlike. Bili smo dominantni, stvarali šanse, štete da nismo zabijeli, ali nema glave dole, idemo vrijedno trenirati za sljedeću utakmicu, kako je voli reći, gas geber, tako da idemo gore pobijediti i proći dalje.
1: Bio je to Niko Janković, a idemo čuti i trenera Rijeke nakon minimalne pobjede Matija Škeka.
5: Pa još jedna utakmica u nizu gdje po šansama umjesto da utakmicu sigurno dobijemo, ostavljamo sa pozitivnim rezultatom upitnike za uzvrat u Finskoj. Jednostavno te šanse koje mi ne iskorištavamo rade nas malo nesigurni, ne? Ali ok, pobjedili smo, vidi se da je ekipa ostala malo bez svježine u ovom ritmu.
1: Rijeka će svoju prednost u Finskoj braniti u četvrtak od 18 sati, a 3 sata poslije na Poljudu će Hajduk pokušati dovršiti posao iz prvog dvoboja protiv Žalgirisa iz Vilniusa. Održana je prva sjednica novog vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora na čelu s novim predsjednikom Josipom Varvodićem. Na konstituirajućoj sjednici smijenjen je glavni tajnik HOA Siniša Krajač, a razriješeni su i vršitelji dužnosti direktora. Poznata imena još nisu, a novi predsjednik Josip Varvodić je izabran prošlog tjedna pri preuzimanju dužnosti, najavio je promjene koje su i sada započele. A izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović objavio je popis igrača za kolovoški ciklus priprema te kvalifikacijske utakmice protiv Latvije i Nizozemske. Reprezentacija će se okupiti 13. kolovoza u Opatiji, gdje će odraditi prvi dio priprema za nastavak kvalifikacija za FIBA svjetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru. Na popisu je među 15 igrača i Mario Hezonja, Dario Šarić, Ivica Zubac i Karlo Matković, dakle gotovo najjača postava Hrvatske. Hrvatska će u Zadru 27. ovog mjeseca igrati protiv Latvije u Zadru, a tri dana nakon gostovat će kod Nizozemske. No prije tih susreta naši će put Hamburga 20. kolovoza na mini turnir, gdje će dan kasnije igrati protiv Turske, a onda će ovisno o ishodu igrati protiv Njemačke ili Češke za treće mjesto ili finale, ovisi naravno o pobjedi protiv Turske ili Češke protiv Njemačke ili suprotno. Tenis, naš Nikola Mektić u paru s Amerikancem Austinom Krajčekom završio je svoju avanturu na Mastersu u Montrealu u prvom kolu. Od njih bolja je bila sedma kombinacija svijeta, Argentinac Andreozzi i Francuz Ginar s 2-1 u setovima. Meč Mate Pavića pak je odgođen za večeras. Splićanin će u prvom kolu u paru s Marcelom Arevalom igrati protiv američke kombinacije Cash Nakashima. Na Mastersu u Torontu Dona Vekić i Grkinja Sakari izgubile su s 2-0 u setovima od Tajvanke Hesijeh i Ostapenko iz Latvije. A lijepe vijesti stižu nam iz Santiaga, glavnog grada Čilea, gdje je otvoreno svjetsko prvenstvo u odbojci do 17 godina. Hrvatske odbojkašice sjajno su otvorile natjecanje i u prvom kolu ostvarile veliku pobjedu protiv favoriziranih vršnjakinja iz Brazila. Nakon uzbudljive borbe slavile su s 3-2 u setovima, posljednji set su osvojile s 15-10. Dodajmo i da su uspješni bili i mladi vaterpolisti do 16 godina koji nastupaju na svjetskom prvenstvu u Zagrebu. Ostvarili su eto i četvrtu uzastopnu pobjedu te su osvojivši treće mjesto u skupini izborili plasman među 8 najboljih reprezentacija svijeta. I bilo je to sve u ovim sportskim minutama koje su za vas realizirali za tonskim pultom Nenad Bubanović i Mateo Novaković. Srdačan pozdrav i ostanite naravno u drugi.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Vesna Jašek.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Na početku emisije najavljujemo. Je li se 5. kolovoza u jednom kninskom restoranu na protuustavan način obilježavala Oluja, kako to tvrdi čelnik SDSS-a Milorad Pupovac, i što na to kaže ministar branitelja Tomo Medved? U Sinju posle podne počinju 311. alkarske svečanosti. U Dnevniku govorimo o kninskoj glazbenoj sceni. A najavljujemo i nekoliko vikend događanja diljem županije. Što se tiče vremena, sutra će biti pretežno vedro, posle podne uz jači razvoj na oblake, moguće je kiša i pljusak s grmljavinom. Minimalna jutarnja temperatura zraka od 18 do 22, maksimalna dnevna od 34 do 37 stupnjeva. U Ministarstvu branitelja predstavljene su izmjene i dopune zakona prema kojima će više od 200.000 branitelja porasti mirovine. Za povišice, koje će se primjenjivati od sljedeće godine, vlada će izdvojiti 88,5 milijuna eura. Ministar branitelja Tomo Medved pozvao je sve zainteresirane da sudjeluju u javnoj raspravi. Kristijan Pelc.
2: Nakon što je na proslavi Dana pobjede u Kninu to najavio premijer Plenković, ministar branitelja Tomo Medved predstavio je pojedinosti povećanja braniteljskih mirovina. Za gotovo 76% svih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji od 1. siječnja rašće mirovine, poručio je Medved.
3: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
2: Tako će za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatak iznositi 3 eura, a prvi put pravo na dodatak ostvarit će i pripadnici neborbenog sektora u iznosu od pola eura za svaki mjesec sudjelovanja. Ministar je podsjetio da je vlada od 2016. godine ukinula dva umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu hrvatskih branitelja, te da se sada ukida i treće, ono iz 2002. godine. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
4: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno taj članak 9a i obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34.000 korisnika. Unošenjem ovih izmjena očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
2: Povećava se iznos naknade za njegovatelje 100%-nih hrvatskih ratnih vojnih invalida. Do sad je bila niža od minimalne neto plaće, a sada se povećava na 1350 eura bruto. Spomenuta povećanja državu će stajati 88,5 milijuna eura, a nakon javnog savjetovanja iznos bi mogao i rasti, dodao je Medved i pozvao branitelje da se jave sa svojim prijedlozima. Odbacio je i optužbe stranke Možemo da je prijedlog zakona prepisan od njihova.
3: Ako netko zaboravi 95.000 hrvatskih branitelja u svom prijedlogu, ako netko zanemari činjenicu sudjelovanja u borbenom sektoru, ako netko napravi toliko paušalan fiskalni učinak, dakle jasno je ovdje da se radilo o pokušaju političkog manifesta, odnosno da taj prijedlog zakona nije bio stručno sačinjen.
2: Vladini prijedlozi zakona analiziraju se i raspravljaju mjesecima i neće ugroziti provedbu vladinih protuinflacijskih mjera, zaključili su ministri Medved i Ružić.
1: Sindikat policije Hrvatske pozdravio je najavljene zakonske izmjene kojima se uređuju mirovinska prava policajaca i hrvatskih branitelja, posebno ukidanje umanjenja mirovina od 8 do 20%, te je pozdravio uvođenje novog vrednovanja vremena provedenog u borbenom sektoru. U sindikatu ocjenjuju da se najavljenim izmjenama ispravlja dugogodišnja nepravda prema hrvatskim policajcima, te najavljuju kako će nastaviti tražiti povoljniju formulu za izračun njihovih mirovina. U Udruženje obrtnika Šibenik uputilo je javni poziv svim zainteresiranim obrtnicima i proizvođačima autohtonih proizvoda za sudjelovanje na 17. sajmu u srednjovjekovnom Šibeniku. Ova tradicionalna šibenska manifestacija bit će održana od 4. do 6. rujna ove godine na Šibenskoj rivi na zelenoj površini ispod katedrale. Izlagači će imati priliku predstaviti i prodavati svoje jedinstvene autohtone proizvode domaćim i stranim gostima. Predviđeno je da prva dva dana, 4. i 5. srpnja, sajam u srednjovjekovnom Šibeniku bude otvoren za posjetitelje od 9 do 22 sata, dok bi 3. dana, 6. rujna, sajam bio otvoren od 9 do 14 sati. Prijavnice i druge informacije dostupne su na mrežnim stranicama Udruženja obrtnika Šibenik. Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac održao je izvanrednu konferenciju za novinare u prostorijama Srpskog narodnog vijeća u Zagrebu, gdje se osvrnuo na govor mržnje na marginama proslave Oluje u Kninu. Puštene su audio snimke iz jednog kninskog restorana. Odgovarajući na novinarski upit o tome, ministar branitelja Tomo Medved rekao je da na službeni dio proslave nema primjedbi, te da on ne zna što se događalo u ugostiteljskim objektima.
5: Jedino u koje može biti slovo zakona, jeste to početno slovo hrvatskog Ustava. Svaki pokušaj da se na natpisima po školama, po ulicama, po tuđim crkvama i na svetim svečanostima kao što je bila ova i dramatičnim istovremeno izvikuje to u, ne bi smjelo biti slovo zakona, kao što ga pojedini suci u Hrvatskoj svojim presudama pretvaraju. Nadam se da će se vodeći ljudi sudskog poretka od Ustavnog suda, Vrhovnog suda, Državnog odvjetništva pozabaviti time. Nadam se da će se vodeći autoriteti u ovoj zemlji, čak i oni iz sfere djelovanja kojem sam pripadam, znači iz politike, snaći snage i hrabrost i osloboditi se kompromiserstva.
6: Pojavnosti koje se odvijale na marginama službenog programa ne mogu komentirati. Mogu komentirati ono što sam vidio, ono što smo organizirali i ono što smo proveli. Ja nisam čuo, bili smo svo vrijeme prisutni na stadionu, ono što sam vidio ili što sam osobno čuo mogu komentirati, ono što nisam stigao ni vidjeti, ne mogu komentirati.
0: Slušate dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
1: U Sinju poslije podne počinju 311. alkarske svečanosti koje će ovoga vikenda vratiti duh tradicije i donijeti mnoga uzbuđenja. Sve počinje natjecanjem za pobjednika bare. 17 alkara Kopljanika ove se godine bori za titulu slavodobitnika Alke. Iz Sinja se javila Ivana Vrančić.
7: Alkari Kopljanici jučer su pod budnim okom vojvode Marija Šušnjare i članova časnog alkarskog suda uspješno odradili posljednje probe pred ovogodišnje alkarske svečanosti. Generalna proba potvrdila je izvjesnu formu i konja i jahača, kazao nam je vojvoda Mario Šušnjara.
8: Sve je spremno, alkari su se dobro upucali, konji su utegnuti i u kondiciji. Publika je tokom cijelih priprema davala podršku, tako da očekivamo i da će publika biti raspoložena, vesela. I sve je spremno da odradimo jednu sjajnu baru, još bolju čoju i ako Bog da izvarenu alku.
7: Natjecanje za baru počinje danas u 17 sati i 30 minuta.
1: Još 80. godina u Kninu je djelovala jaka glazbena scena, a ta se tradicija nastavlja i danas, jer u gradu je trenutačno nekoliko vrlo aktivnih bendova koji uspješno njeguju ljubav prema glazbi. Priču donosi Đana Krvavica.
9: Machine Gun i Jep neki su od bendova koji su 80. godina u Kninu bili dio autentične rock scene, ostavivši velik utjecaj na društveni život grada. A ovako danas zvuči kninski bend John Reed and the Gentlemen. Uskoro objavljuju svoj prvi EP Sun Burn s 4 pjesme čiji je autor Karlo Marjanović, ujedno pjevač i gitarist.
10: 2023. ja i basist Duško Korlat svirali smo na akustičnim gitarama te neke obrade i došli smo na ideju zašto mi ne bi sastavili svoj neki autorski bend. EP je već snimljen, sve odrađeno, samo čekamo par nekih sitnica koje trebamo riješiti da ga onda možemo pustiti na ove streaming servise, taj neki stoner, desert, psihodelic rock, tako nekako.
9: Osim što godinama organizira brojne koncerte, kulturna udruga Tribut održava i glazbene radionice za djecu, a lokalnim bendovima omogućuje i prostor za vježbu. Otkriva bubnjar Zvonimir Anić-Kremić.
11: Prostor je vrhunski, odličan sound. Zna biti malo vruć, ali to je rock and roll. Ima i bendova, a ima i publike. Pogotovo danas.
9: Marija Kajić-Zvjerac, klavijaturistica, je uspješnog dugovječnog kninskog sastava Dalibor, a djecu podučava sviranju njoj omiljenog glazbenog instrumenta.
12: Izbacili smo evo 2024. svoj prvi album, Stvari s izleta, drugi album je odmah uslijedio godinu poslije, Pobuna u fotokopirnici, i sad trenutno radimo na trećem albumu, idemo svojim nekakvim ritmom, guštamo u tome. Glazbene radionice su zamišljene za djecu koja bi možda razvila u budućnosti, pa ajmo reći nekakvu želju da budu članovi danas sutra nekakvih bendova. Uvijek ima nove djece koje se javljaju.
9: Dalibor je tako spoj prve postave benda i mlađe generacije. Sastav odnedavno ima i novu pjevačicu Anu Škovrlj.
13: I od starih kolega se može puno, jako puno naučiti. Radimo, eksperimentiramo. Treba biti otvoren. Stvarno grad nudi nešto što mlade može inspirirati.
9: A petu godinu rada proslavili su Kninci. Uspješan rezultat glazbenih radionica. Sofija Martić i Marika Škundrić članice su ovog najmlađeg šesteročlanog benda.
14: Prvo sam završila osnovnu glazbu i sad ću u srednju. Dosta mi znači jer ono, volim se time baviti.
15: Sviram violinu i skupno muziciranje zbor. U bendu sam vokal, to je pjevačica. To je doslovno ono što želim raditi u životu.
9: Za nešto žešći zvuk pobrinuo se četveročlani mladi ženski hard rock i metal band Blister. Još jedan dokaz da glazbena scena Knina ima što ponuditi.
1: U nastavku dnevnika najavljujemo nekoliko događaja koji će se održati na području naše županije. Tako od danas do nedjelje 9. kolovoza rijeka Butižnica bit će domaćin jednog od najpoznatijih ribolovnih natjecanja u Hrvatskoj. Spin Coop Royal Tenen održava se po 11. put. Danas se natjecatelji okupljaju, izvlače se startni brojevi, a sutra i u nedjelju održava se natjecateljski dio, kada će se voziti 4 runde dnevno. Športsko ribolovno društvo Krka Knin kao organizator osiguralo je bogat nagradni fond, a tko je najbolji znaće se u nedjelju. Interes za ovo natjecanje svake godine sve je veći, kaže predsjednik društva Antonio Karaga.
16: Zadnjih godina smo imali iz 8 država natjecatelje, reprezentativca njihovih zemalja, tako da evo, ove godine imamo sa 4 države dolaze nam natjecatelji, tako da će biti isto odličan ribolov. Lovi se na našoj Butižnici, na gornjem dijelu toka Butižnice, poviše jezera Golubić, tako da smo ga ovih dana pripremali stazu i odradili smo sve što treba odraditi. Evo, željno očekujemo naše natjecatelje da nam stignu s tokom dana. Bit će 11 ekipa, po dvoje se lovi u ekipi, tako da je 22, sve ukupno, lovi se pojedinačno ekipno konkurenciji, lovi se kalifornijska pasrva i naravno naša područna, odnosno primorska pasrva, po novom je to primorska, tako da imamo tu našu domaću i imamo kalifornijsku pasrvu koju smo, naravno, triplojna sterilna pasrva. Tako da ovoga to moramo po zakonu tako porebljati, tako da imamo te dvije vrste salove. Ovo su pravila po FIPSED-u, to je organizacija međunarodna, FIPSED je organizacija po kojoj se lovi na svjetskim prvenstvima, tako da je ovoga sve zagarantirano, catch and release je, svaka riba se nakon toga natrag pušta u rijeku, tako da cijeli fond će ostati ovoga na korištenje svih naših članova nakon ovog natjecanja. Evo, koristim ovu prigodu da najavim i za sljedeći tjedan, i za Velike Gospe 16.8. imat ćemo i juniorski i kadetski kup također na istoj rijeci.
1: A u povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti sutra će se u Kninu održati tradicionalni 19. po redu turnir u sjedećoj odbojci. Sve počinje u 11:30 u sportskoj dvorani srednje škole Lovre Montija. Sve organizira paraodbojkaški klub sjedeće odbojke Knin 95 koji je na ovim natjecanjima kroz godine bio vrlo uspješan. A evo što o sutrašnjem natjecanju kaže predsjednik Dragan Matić.
17: Na turniru sudjeluje 8 ekipa iz Lijepe naše, znači imamo 3 ekipe iz Slavonije, to su Vukovar, Marsonija i Novska. Također imamo ekipu iz Zagreba, to je ekipa Hrabri, iz Dalmacije imamo Zadar i Split i 2 domaće ekipe iz grada Knina. Poslije turnira idemo u zajedničko druženje i tako da će svi biti učesnici zajedno na druženju, kako je inače i u svim ostalim gradovima i klubovima. Pobjerili smo već od 19 turnira, ja mislim 9 ili 10 da smo osvojili, skoro svake godine smo uzeli bar prva tri mjesta na turniru. I tako da nakuplo se toga da imamo preko negdje 85 trofeja, već odigrani oko 900 utakmica za klub i tako. Trenutačno sada imamo 23 člana u klubu. Jer ove godine smo dobili nove igrače koji su isto trenirali s nama i evo, opstali smo svih ovih godina i evo, gurat ćemo dok se može. 22. bilo je 19 godina kluba, evo sljedeće godine slavimo jubile, znači 20 godina kluba i za 20. turnir, evo, jaka je odmah iz ovoga, možemo početi priprava za 20. jer taj će biti nekako i najsvečaniji.
1: Sutra na večer pravi spektakl u Skradinskom zaleđu. U Rupama se naime održava tradicionalna deveta po redu utrka karića, kup Vuka Mandušića. S obzirom na sudionike koji stižu iz svih krajeva Lijepe naše, ali i susjednih zemalja, utrka je postala međunarodna. Za natjecanje je sve spremno. Organizator udruga Rupska zvona za sve posjetitelje pripremila i fan zonu gdje će se cijela utrka pratiti uživo putem videozida. A nakon proglašenja pobjednika počinje tradicionalna fešta od karića uz glazbeni program i bogatu tombolu. Utrka dakle počinje sutra u 19 sati, kaže tajnik udruge Florijan Žižić.
18: Na stazi jednoj spektakularnoj i atraktivnoj koja je dužine 1100 metara, mislimo da je to na ovom području Skradina i Skradinskog zaleđa pa i šire jedna od najdužih takvih manifestacija koja se događa. Ono što nam daje nekakav motiv još više, što su i djeca prepoznala i zanimljivost. Ipak smo uspjeli nešto napraviti s čim bi ih zaokupili i zainteresirali. Dakle, utrka vozi se u 7 kategorija, tako da imamo kategoriju K1, jednosjed, od 14 godina do 18 godina. Zatim imamo kategoriju muškarci, klasa od 18 do 35 godina. Zatim imamo klasu od 35 do 60 godina, 60+. Klasa žene, imamo dvosjede i pobjednici svih kategorija osim dvosjeda kasnije voze završnu utrku kao za ukupnog pobjednika kupa Vuka Mandušića. Isto tako prije same utrke osiguramo kariće i za svu ostalu djecu i ljude koji se žele provozati jedan kratki defile, tako da stvarno ono bude zanimljivo i interesantno. Staza je atraktivna. I evo, jedan dokaz tome je da je utrka postala prepoznatljiva, imamo prijave ne samo iz Šibenske županije, već imamo iz Splitske županije, Zadarske, Zagreba, iz Njemačke, iz Kotora, isto već nekoliko godina nam dolaze vozači. Možemo reći da je prava turistička atrakcija, ono, spektakularni događaj.
1: Vrijeme. Danas je uglavnom bilo sunčano i vjetrovito, ima nešto i grmljavine, za sada bez oborina. Što se tiče temperature zraka, ona je sada u 15 sati u Kninu 39 stupnjeva, a u Šibeniku 35. Što nas čeka idućih dana, o tome govori Pave Pilić.
19: Sutra pretežno vedro, a od sredine dana djelomice sunčano uz povećanu na oblaku. Uzjaći razvoj na oblake u poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slaba do umjerena, prije podne samo ponegdje i pojačana bura. Noćne temperature zbog fenskog utjecaja bure malo više, a dnevne do 35. Dakle, ostaje vruće i vrlo vruće. Danas i za vikend u popodnevnim satima može biti kratkotrajnih osvježenja u obliku lokalnih pljuskova s grmljavinom, a od ponedjeljka više ni to, nema baš nikakve promjene vremena na vidiku. Velika je vjerojatnost da će cijeli idući tjedan biti vrlo vruć i suh, posuda s maksimalnim temperaturama iznad 36.
1: Poštovani slušatelji, toliko u Dnevniku. Čuvajte se visokih temperatura, dobro se odmorite za vikend. Dnevnik je tonski realizirao Igor Torić, uredila i vodila Vesna Jašek. Hvala vam lijepa na pozornosti.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik.
20: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Ploče Karamatići između čvorova Ogulin i Karlovac u smjeru Zagreba vozi se otežano u koloni uz zastoje. Završen je očevid prometne nesreće na 48. kilometru između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba, no i dalje se vozi otežano, a kolona je duga oko 3 kilometra. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Lučko i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane te Lučko i Zagreb-Istok u smjeru Lipovca vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A7 Rupa-Rijeka-Šmrika na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre, to jest Opatije, kolona je duga oko 1 km. Zbog bure na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja, zabrana prometa je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Na državnoj cesti D1, u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića, vozi se otežano. Molimo vozače da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Dulja čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na prijelazu Bajakovo. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
21: Hrvatska radiotelevizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Prvi petak u kolovozu svake godine obilježava se Međunarodni dan piva. A ove godine ljubitelji tog popularnog pića diljem svijeta slave danas 7. kolovoza. Ovaj međunarodni praznik posvećen je jednom od najstarijih i najrasprostranjenijih pića u povijesti, ali i svim ljudima koji sudjeluju u njegovoj proizvodnji od pivara i hmeljara do ugostitelja koji ga poslužuju. Međunarodni dan piva pokrenula je 2007. godine skupina prijatelja u američkom gradu Santa Cruz u Kaliforniji. Ono što je započelo kao lokalno druženje u jednom baru, ubrzo se proširilo diljem svijeta, a danas obilježava

država u više od 100 zemalja. Cilj ovog dana nije samo nazdraviti omiljenim pivom, već i povezati ljude različitih kultura, upoznati nove pivske stilove te odati priznanje svima koji svojim radom pridonose pivskoj industriji. Pivo se proizvodi od osnovnih sastojaka vode, slada, hmelja i kvasca, no razlike u načinu proizvodnje, fermentaciji, sastojcima i recepturama stvaraju veliki broj različitih vrsta i okusa. Posljednjih godina posebno je porasla popularnost malih i nezavisnih kraft pivovara koje donose nove recepte, neobične kombinacije okusa i eksperimentiranje s različitim vrstama hmelja i sladova. Upravo ta raznolikost omogućila je da pivo postane više od običnog napitka, za mnoge je dio druženja, gastronomije i kulture. Bez obzira na to preferirate li tradicionalne stilove ili moderna kraft piva, Međunarodni dan piva prilika je za okupljanje s prijateljima i uživanje u piću koje već tisućama godina povezuje ljude diljem svijeta.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U Ministarstvu branitelja predstavljene su izmjene i dopune zakona prema kojima će više od 200.000 branitelja porasti mirovine. Za povišice koje će se primjenjivati od sljedeće godine vlada će izdvojiti 88,5 milijuna eura. Ministar branitelja Tomo Medved podsjetio je da je vlada od 2016. godine ukinula dva umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu branitelja, te da se sada ukida i treće umanjenje, ono iz 2002. godine. Nakon njega čućemo i ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alena Ružića.
2: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
3: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno taj članak 9a i obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34.000 korisnika. Primjenom, odnosno unošenjem ovih izmjena, očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
1: Održana je prva sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora na čelu s novim predsjednikom Josipom Varvodićem. Novo vijeće odmah je smijenilo glavnog tajnika odbora Sinišu Krajača i obnašatelje dužnosti direktora. Varvodić je najavio i koji će promjene biti sljedećih dana.
4: Ja bih s ovim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju i želim im svima uspješno, sve uspjehe dalje u životu. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
1: Pulska policija privela je 73-godišnjaka kojeg sumnjiči da je prekjučer izazvao čak 5 požara u Istri i time počinio 5 kaznenih djela dovođenja u opasnost života i imovine. Izgorjelo je gotovo 40.000 četvornih metara niskog raslinja, maslinika i šume. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca i mještana, svi požari stavljeni su pod nadzor. U sklopu kriminalističkog istraživanja obavljena je pretraga njegova doma u kojem su pronađeni upaljač i kanistar s gorivom. Stotinama tisuća ljudi u jugozapadnom Japanu naređena je evakuacija. Više od 500 letova otkazano je zbog približavanja tajfuna Delfin. Meteorolozi upozoravaju na olujne vjetrove i do 150 km na sat, obilnu kišu, visoke valove i moguće poplave. Posebno ugroženima smatraju se otok Kyushu i prefektura Okinawa. U nekim predjelima prekinut je i rad tvornica. Još o vremenu sutra, pretežno vedro, poslije podne uz jači razvoj na oblake, moguća je kiša i pljusak s grmljavinom, slaba do umjerena mjestimice, pojačana bura i sjeverni vjetar. Minimalna jutarnja temperatura zraka od 18 do 22, a maksimalna dnevna od 34 do 37 celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Poštovani slušatelji, dosta događanja ovoga vikenda na području cijele županije, a jedno od doista zanimljivijih bit će ovoga vikenda u Rupama. Riječ je o tradicionalnoj utrci Karića Kup Vuka Mandušića. S nama je ovim trenucima tajnik udruge Rupska zvona Florijan Žižić, kojeg lijepo pozdravljam, dobar vam dan.
1: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima.
0: Hvala vam lijepa, Florijane. Dakle, tradicionalna utrka, ali uvijek ima nešto novo i uvijek ima nešto zanimljivo. Je li se spremno?
1: Pa evo, zadnje finese, danas je pripremanje staze, dakle, bokobrani, gume, baloni i sve. Ono što moram napomenuti jest da ovaj događaj već održavamo 9. godinu za redom, na stazi jednoj spektakularnoj i atraktivnoj koja je dužine 1100 metara. Mislimo da je to na ovom području Skradina i Skradinskog zaleđa pa i šire jedna od najdužih takvih manifestacija koja se događa. Ono što nam daje nekakav motiv još više, što su i djeca prepoznala i zanimljivost. Znači, u današnje vrijeme kad se najviše koriste mobiteli i društvene mreže, ipak smo uspjeli nešto napraviti s čim bi ih zaokupili i zainteresirali. Dakle, utrka koja 9. godinu je sada već za redom, vozi se u 7 kategorija, tako da imamo kategoriju K1, jednosjed, od 14 godina do 18 godina, zatim imamo kategoriju muškarci, klasa od 18 do 35 godina, zatim imamo klasu od 35 do 60 godina, 60 plus, klasa žene i imamo dvosjede i pobjednici svih kategorija osim dvosjeda kasnije voze završnu utrku kao za ukupnog pobjednika Kupa Vuka Mandušića. Svi vozači, dakle, prva tri mjesta također u kategorijama dobivaju nagrade, a ukupni pobjednik dobiva glavnu najveću nagradu. Isto tako, prije same utrke osiguramo kariće i za svu ostalu djecu i ljude koji se žele provozati jedan kratki defile, tako da stvarno ono bude zanimljivo i interesantno.
0: Da, to sam sigurna. Sve počinje sutra na večer u 19 sati.
1: Tako je. Ukupljanje već očekuje se ljudi, vozača i svega oko 18 sati. U 19 sati kreće defile. Zatim djeca koja se mogu spustiti i onda kreće baš na čitateljski dio.
0: I koliko sam čula, vrlo zahtjevna, tehnički zahtjevna ruta.
1: Da, da, da, jer imamo baš te zanimljive nekako okuke, nizbrdice i sve. Stvarno je staza je atraktivna i evo, jedan dokaz tome je da je utrka postala prepoznatljiva. Imamo prijave ne samo iz Šibenske županije, što nam standardno dolaze vozači, što lokalni, što iz Šibenika, već imamo iz Splitske županije, Zadarske, Zagreba, iz Njemačke, iz Kotora, isto već nekoliko godina nam dolaze vozači, tako da ono, baš bude zanimljivo.
0: Možemo reći da je utrka međunarodna?
1: Pa da, može, mi sad već govorimo da je utrka međunarodna.
0: Odlično, međutim, nakon svog tog službenog dijela i svega toga, onda ide i zabava.
1: Tako je, onda ćemo organizirati na igralištu nogometnog kluba u Rupama jednu zabavu, druženje, glazba uživo, naravno malo ćemo se osvježiti, velike su vrućine i tako, druženje i naravno naša tradicionalna sada već i tombola. To je nekako isto najzanimljivije.
0: I vidim da ste zapravo za sve one, kako ne bi ostali uskraćeni za bilo koji dio utrke, pripremili ste zapravo fan zonu gdje će se moći sve detaljno pratiti.
1: Tako je, tako. Imamo veliki video zid, dakle svi mogu, oni koji ne budu htjeli biti kroz stazu, na stazi, mogu sve gledati uživo. Dakle, utrka se prenosi kamerama, dronom i tako. Tako da baš ono, digli smo to na jednu veću razinu već nekoliko godina. Stvarno, možemo reći da je prava turistička atrakcija, ono, spektakularni događaj.
0: Da, vjerujem da je tako. Florijane, hvala vam lijepa na ovoj najavi i naravno puno vam uspjeha želim.
1: Hvala također vama, svako dobro i svim našim slušateljima.
0: Lijepi vam pozdrav.
1: Pozdrav, bog, doviđenja.

malo se i vedri. Nadam se da će biti tako, iako su mnogi željni te kiše. Temperatura je spala na 33 Celzijeva stupnja u Kninu, 35, evo sada je puno više u Šibeniku. Najtopliji je Rab sa 39,1 Celzijev stupanj. U nastavku našeg programa uputit ćemo vam još jednom iskreni apel da se odazovete akcijama darivanja krvi. Ljeto je razdoblje godine kada su potrebe za krvlju znatno povećane, stoga su i zalihe smanjene, a svaka doza spašava živote. Vaših nekoliko minuta može nekome značiti novu priliku za život, stoga se odazovite akcijama i budite razlog nečijeg osmiha i nade. U mjesecu kolovozu u Šibensko-kninskoj županiji krv možete darovati prema sljedećem rasporedu: u Šibeniku u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa 10. kolovoza od 9 do 18 sati, u prostorijama Kulturnog centra u Tribunju 11. kolovoza od 9.30 do 12 sati, u Vodicama u Gradskoj knjižnici 12. kolovoza od 8 do 12 sati, u Kninu u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa 13. kolovoza, zabilježite taj datum, u vremenu od 8 do 13 sati možete darovati krv. U Šibeniku ponovno u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa 14. kolovoza od 9 do 13 sati i u Primoštenu 24. kolovoza u prostorijama općine Primoštenu, vremenu od 9.30 do 12 sati. I naravno tu je i zahvala svim darivateljima koji se odazovu i svojim nesebičnim činom pomažu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Pokazuju što znači humanost, a to budimo zajedno razlog da nijedan pacijent ne ostane bez pomoći. Evo, svakako poziv još jednom da se odazovete ovom darivanju krvi. Do 17 sati i do naših novih vijesti, prije toga nam ide mreža, zasvirat ćemo, evo za sada, Olivera Dragojevića.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja rujna ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U Ministarstvu branitelja predstavljene su izmjene i dopune zakona prema kojima će više od 200 tisuća branitelja porasti mirovine. Za povišice koje će se primjenjivati od sljedeće godine vlada će izdvojiti 88,5 milijuna eura. Ministar branitelja Tomo Medved podsjetio je da je vlada od 2016. godine ukinula dva umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu branitelja, te da se sada ukida i treće umanjenje, ono iz 2002. godine. Nakon njega čućemo i ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alena Ružića.
2: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
3: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno taj članak 9a i obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34 tisuće korisnika. Primjenom, odnosno unošenjem ovih izmjena, očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
1: Održana je prva sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora na čelu s novim predsjednikom Josipom Varvodićem. Novo vijeće odmah je smijenilo glavnog tajnika odbora Sinišu Krajača i obnašatelje dužnosti direktora. Varvodić je najavio i koje će promjene biti sljedećih dana.
4: Ja bih s ovim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju i želim svima uspješno, sve uspjehe dalje u životu. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
1: Najmanje 7 osoba ubio je 14-godišnji učenik u školi u predgrađu Bangkoka, nakon čega je počinio samoubojstvo. U napadu je ranjeno još 15 ljudi, od kojih dvoje teško. Prije toga ubio je baku i djeda. Premijer poručuje da je to još jedan dokaz da Tajland ne treba blaže zakone o posjedovanju oružja. Naime, posjedovanje vatrenog oružja i oružano nasilje nisu rijetkost u toj zemlji. A evo kako su učenici opisali jutrošnje događaje.
5: Čuli smo neku buku iz zgrade broj 5 i nismo znali što je to. Najprije smo mislili da netko baca petarde ili glasno udare, no shvatili smo da to nije to. Onda je postalo češće, bum bum bum, i sve je utihnulo pa se nastavilo. Nisam pomislio da je to oružje. Poslije smo otišli u toalet i mislili da je gotovo, no učitelj je povikao, brzo dođite ovamo. Otišao u zgradu broj 4 i potrčali smo.
6: Prvo je pucao ispod zgrade 5, zatim je ušao u zgradu pucajući učenike dok je prolazio. Poslije toga otišao je u drugu zgradu i pucao u svakoj sobi. Ne znam zašto, jedan od mojih prijatelja je pogođen.
1: Poslušajte još vremensku prognozu za sutra. Pretežno vedro, poslije podne uz jači razvoj na oblake, moguća je kiša i pljusak s grmljavinom. Slabo do umjerena, mjestimice pojačana bura i sjeverni vjetar. Minimalna jutarnja temperatura zraka od 18 do 22, a maksimalna dnevna od 34 do 37 celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Sutra se održava 13. festival Ojkavice koji ove godine donosi zvuke najstarijeg oblika pjevanja u našim krajevima. Ojkavica je kulturno dobro Republike Hrvatske, a od 2010. na UNESCO-voj listi nematerijalne kulturne baštine koje je potrebna hitna zaštita. U nastavku programa poslušajte što je našoj Vesni rekla organizatorica festivala i predsjednica kulturno-umjetničke udruge Miljevci Danira Skelin.
1: 6 skudova imamo ove godine u gostima, odnosno 5 u gostima, a mi smo naravno domaćini. Ovo je 13. put da ugošćujemo kulturno-umjetnička društva koja njeguju Ojkavicu, taj starinski način pivanja. Počeli smo 2011. godine, 2-3 godine nismo održali iz raznih razloga. Međutim, evo, veselimo se tome svake godine jer je zaista posebno i zadovoljstvo je raditi na očuvanju naše kulturne baštine, a Ojkavica je nešto što je zbilja specifično za naš kraj.
2: Da, to je kulturno dobro Republike Hrvatske.
1: Kulturno dobro Republike Hrvatske koje je evo 2010. godine našlo se i na UNESCO-voj listi kulturne baštine koja je potrebna hitna zaštita. Uh-huh. Dakle, ona je nažalost u izumiranju. Stariji ljudi još znaju pivati Ojkavicu, ali nažalost mlađi ljudi nemaju toliko interesa pustiti glas na takav način, jer evo ovaj moderni glazbeni izričaj naravno prevladava, on je puno drukčiji od tradicionalnog. Pa evo mi kao folklorno društvo malo se mučimo, nismo jedini u pronalasku novih pjevača, međutim evo živimo u nadi, ima uvijek ljudi koji vole naslonit se na tradiciju, hvala Bogu, a to je vrijedno s obzirom da evo moramo razmišljati i odakle potječemo, održavati ono što imamo kako bi u budućnosti i sljedeće generacije isto tako znale šta su radile i kako prethodne generacije.
2: Da, to jest problem zainteresirati mlade za ovu vrstu glazbe, odnosno pjevanja. Postoje li nekakvi možda planovi, postoje li nekakve akcije koje biste osmislili ili radili da ih se privuče na to?
1: Pa mi imamo mlade članove, odnosno djecu osnovne škole koje su se uključili u folklor i nastojimo ih zainteresirati za tu vrstu pivanja. Tu je malo se oklijeva stalno, ali ovaj uz rad s našim starijim pjevačima koji su još tu i bit će tu još sigurno godinama. Uh-huh. Evo, napravit ćemo sve i ovaj festival Ojkavice je jedan način da populariziramo taj tradicionalni način pivanja koji je zapravo ojkanje je jedan od najstarijih načina pivanja u našim krajevima. Zaista bi bila šteta i veliki gubitak za nas da ovaj ne postoje ljudi koji će znati još tako pivati. Mm-hmm. Tako da mi imamo festival Ojkavice, a imamo još i tijekom ljeta u 6. mjesecu našu večer folklora koja se zove Miljevačke užance. Mm-hmm. Tu doduše predstavljamo ne samo Ojkavicu nego i folklor širom Hrvatske. Međutim, tu je uvijek prisutna i Ojkavica. Mi nastojimo u našim mogućnostima nastupati i po Hrvatskoj, po raznim županijama, to radimo, Bosni i Hercegovini, družimo se s drugim folklorašima i to nam daje snagu jer vidimo da ima ljubitelja folklora, ljubitelja starih kola, dakle starog načina plesanja. Uh-huh. I Ojkavice, dakle starog načina pivanja, a uz to nekako ide i diplenje, to je stari način sviranje starog narodnog instrumenta. Pa evo sve to zajedno mi nastojimo održati i evo ovaj festival Ojkavice je specifičan, dakle u njemu nema plesanja. nema kola. To je samo pivanje, ispivavanje narodnih stihova, deseteraca, koji su uvijek duhoviti i zaista publika na njih reagira. To su večeri koje su ovako ispunjene druženjem, toplinom i osim toga, osim glasova koje su zaista vrijedi ih čut jer ih je lipo čut, ali osim glasova i načina pivanja slušaju se ti stihovi koji nekako odaju bogatstvo pa umjetnosti, zapravo te stvaralačke umjetnosti koju narod uvijek ima. Veselimo se, sve nam je spremno. Festival se održava u Drinovcima, to je jedno od miljevačkih sela. Mi imamo 7 sela. Mi smo smješteni između Krke i Čikole. A Ojkavica je glazba, tradicionalna glazba koja nekako se najčešće između Krke i Cetine ispjevavala. Dakle, u Hrvatskoj postoje još načina ojkanja koji malo drukčiji nego što to radimo mi. I nastojimo skupiti grupe u tom našem bližem području, naši susjedi, i malo šire. Nekada želimo pokazati nešto malo drukčije, dolaze nam iz Ravnih Kotara, znali smo imati Gangu i tako da pokažemo ljudima koje su nijanse u tom starinskom načinu pjevanja.
2: Da.

Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.

0: 17:43 su minute iz razloga što je požar na Radučiću Bilušića Buku. Sa nama je u ovim trenucima županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić. Dobar vam dan.
1: Pa dobar dan vama i svim slušateljima radija. Evo mogu reći što se tiče požara toga Bilušića Buk, situacija dosta dobra, kanaderi su napustili to područje, zemaljske snage su ostale, međutim na širom tom području imali smo 3 požara i evo, sva 3 požara su stavljena pod nadzor, znači sve uslijed grmljanskog nevremena, u jednom dijelu nam je pomogla i kiša i evo, sada se radi trenutno dogašavanje dalje, da na trenutku napuštaju požara.
0: Hvala vam lijepa gospodine Dukić, što manje posla vam želimo, lijep pozdrav.

0: sam zapravo ja.
1: Hrvatski radio Knin. Iz srca Hrvatske. Za vaša srca.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U tajnoj je akciji u Zagrebu jučer uhićen haker iz Srbije. Sumnjiči se za napade na hrvatske državne institucije i više pravnih osoba. Tereti ga se za teška kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka. Na uhićenje se osvrnuo ministar branitelja Tomo Medved.
2: Neću govoriti o detaljima, ali ono što želim kazati jest pohvala sigurnosno-obavještajnoj zajednici Republike Hrvatske, cjelokupnom našem sustavu domovinske sigurnosti, koje je i ovaj puta, kao što smo to činili puno puta ranije, budno pratili, nadzirali i odreagirali u skladu sa zakonom prema osobi za koju se je utvrdilo da postoji osnovana sumnja da čini određene nedopuštene radnje.
1: Za uhićenog hakera sumnja se da je radio za srbijansku tajnu službu i određen mu je jednomjesečni istražni zatvor. Novinari su pitali predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca ima li kakvih saznanja o tom slučaju, a on je odgovorio.
3: Nemam nikakve informacije, ali svi ljudi koji se bave tom vrstom djelatnosti, a za to još trebaju nadležne institucije utvrditi sve što je potrebno da bi se utvrdilo, suočit će se sa zakonom i nadam se da će zakon voditi računa o tome da takva djela za koja se tereti osoba koju se spominje kao hrvatski državljanin sa inicijalima i odgovarati.
1: Najmanje 7 osoba ubio je 14-godišnji učenik u školi u predgrađu Bangkoka, nakon čega je počinio samoubojstvo. U napadu je ranjeno još 15 ljudi, od kojih dvoje teško. Prije toga ubio je baku i djeda. Premijer poručuje da je to još jedan dokaz da Tajland ne treba blaže zakone o posjedovanju oružja. Naime, posjedovanje vatrenog oružja i oružano nasilje nisu rijetkost u toj zemlji. A evo kako su učenici opisali jutrošnje događaje.
4: Čuli smo neku buku iz zgrade broj 5 i nismo znali što je to. Najprije smo mislili da netko baca petarde ili glasno udara, no shvatili smo da to nije to. Onda je postalo češće, bum bum bum, i sve je utihnulo pa se nastavilo. Nisam pomislio da je to oružje. Poslije smo otišli u toalet i mislili da je gotovo, no učitelj je povikao, brzo dođite ovamo. Otišao u zgradu broj 4 i potrčali smo.
5: Prvo je pucao ispod zgrade 5, zatim je ušao u zgradu pucajući učenike dok je prolazio. Poslije toga otišao je u drugu zgradu i pucao u svakoj sobi. Ne znam zašto, jedan od mojih prijatelja je pogođen.
1: I za kraj naših vijesti još vremenska prognoza za sutra. Pretežno vedro, poslijepodne uz jači razvoj na oblake, moguća je kiša i pljusak s grmljavinom. Slabo do umjerena mjestimice, pojačana bura i sjeverni vjetar. Minimalna jutarnja temperatura zraka od 18 do 22, a maksimalna dnevna od 34 do 37 Celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

18:25, dragi moji, evo nas i u posljednjem satu našeg današnjeg druženja. Temperatura zraka je poprilično pala, u Kninu je 26 celzijevi stupnjeva. Razlog tome je ova povremena kišica, bilo je tu i grmljavine i dosta oblaka koji još uvijek ima iznad Knina. Ako ćemo do Šibenika, kod njih se ništa ne mijenja, temperatura je 37 u Šibeniku. A jubilarne 15. drniške rock večeri pod sloganom Festival dobrog zvuka održavaju se sve do 8. kolovoza, dakle sutra, na prepoznatljivoj sceni Woodstocka. Danas 7. kolovoza pozornicu preuzimaju domaće snage. Podrum Band, jedan od zaštitnih znakova promjenskog roka, proslavit će 40 godina glazbene karijere uz podršku drniškog benda Peaky Blinders i mladog šibenskog benda Milk. Večer je posvećena lokalnoj i glazbenoj sceni. A veliko finale održat će se sutra 8. kolovoza kada na scenu Woodstocka stižu Morlak i legendarni Kojoti. U nastavku našeg programa idemo još malo zasvirati i ispuniti na takav način ovih posljednjih pola sata našeg današnjeg druženja. Ostanite s nama.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Feel the bass. Come on.

0: Evo, dok nam svira glazba u podlozi, vrijeme je za onu posljednju priču danas, jer slijedi odjeva našeg druženja, poštovani slušatelji. Nadam se da ste uživali uz naše frekvencije. Uživajte ponovno sutra u onom vikend izdanju našeg programa već ujutro od 7 sati. No, da zaključimo ovo naše današnje, idemo čuti najnovije izvješće HAK-a.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A1 zastoj su i kolone na dionici između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba. Pred naplatama Demerje i Lučko nema dužih čekanja. Na autocesti Bregana Lipovac opasnost je od naleta na životinju, radi se o srni, na čvoru Samovor vozi se uz ograničenje brzine. Na državnoj cesti 1 zastoj na dionici Jastrebarskog klinča sela Rakov potok u smjeru Zagreba, te u zoni radova između Knina i Gračaca. Na Jadranskoj magistrali zbog prometne nesreće u Šibeniku vozi se uz regulaciju prometne policije, a zbog jake bure na dionici Novi Vinodolski Senj zabrana je prometa za motocikle, vozila s kamp prikolicama i autobuse na kat. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom pojačan je promet osobnih vozila. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Želim vam sretan i ugodan put.
0: Kako je vrijeme sada, vidimo i čujemo, a kako će nam vrijeme biti sutra i narednih dana, reći će nam Pave Pilić.
2: Sutra pretežno vedro, a od sredine dana djelomice sunčano uz povećanu naoblaku. Uzjači razvoj naoblake, u poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slaba do umjerena, prije podne samo ponegdje i pojačana bura. Noćne temperature zbog fenskog utjecaja bure malo više, a dnevne do 35. Dakle, ostaje vruće i vrlo vruće. Danas i za vikend u popodnevnim satima može biti kratkotrajnih osvježenja u obliku lokalnih pljuskova s grmljavinom, a od ponedjeljka više ni to, nema baš nikakve promjene vremena na vidiku. Velika je vjerojatnost da će cijeli idući tjedan biti vrlo vruć i suh, posvuda s maksimalnim temperaturama iznad 36.
0: E, ne znam da li su tu sada one dobre informacije ili loše, vjerojatno za vas koji se spremate na more i na neki odmor su dobre, a za one druge koji priželjkuju malo kiše više, loše. Ali evo, vidjet ćemo što će nam to biti naredni dana, što će nam vrijeme donijeti. Cijeli vikend je pred nama, dragi moji, počevši od ovog današnjeg dana, uživajte u njemu. Uživali smo i mi u ovom našem današnjem druženju za koje je glazbu birao Nena Tisa i sa vama su 13. sati bili Igor Tolić i Ivana Kustura. Želimo vam ugodnu i lijepu večer svima. Do slušanja.

0: 19 sati.
1: Dnevnik sa Silvijom Šopom.
2: Dobran večer, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Građani Gospića traže hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta opasnog otpada. Ministrica zaštite okoliša odgovara da će njezino ministarstvo do kraja rujna predstaviti moguće rješenje.
2: Više od 200.000 branitelja i članova njihovih obitelji dobit će više mirovine.
0: Turska, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali sporazum o obrambenom paktu.
2: Natjecanjem za pobjednika Bare počela 311. Sinjska alka.
0: Sutra na Jadranu pretežno, a unutrašnjosti djelomice sunčano, noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi, temperatura od 31 do 36 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se sanirao ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, građani su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je jučer USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković izjavila je da će ministarstvo do kraja rujna predstaviti varijantu koju zagovara za sanaciju gotovo 33.000 tona zakopanog otpada u Gospiću, te dodala da su zabrinuti zbog mogućeg širenja onečišćenja podzemnim vodama. Pripremila Ivanka Jeličić-Jurin.
3: Građani Gospića već su 2023. prijavljivali svim mjerodavnim institucijama da se otpad u velikim količinama noću dovozi kamionima. Autentičnost fotografija i video snimaka potvrdio je USKOK. Istaknuo je u jutrošnjoj emisiji HTV-a Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
4: Na te reakcije građana se nije odreagiralo na vrijeme. Ministarstvo, fond, državni inspektorat, znajući za ovakve nalaze, nisu ništa poduzeli prvo preventivno, a kasnije da ubrzuje ovaj postupak sanacije.
3: Resorna ministrica Marija Vučković odgovara da su sve na vrijeme poduzeli.
5: Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavljuju veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasni. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplati troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
3: Odlagalište se trebalo hitno sanirati. Na to su još početkom prošle godine pozivali Mostovci. Zato Zvonimir Troskot oštro poručuje.
6: Riječ je o nacionalnoj veleizdaji, ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji, ugrozbi nacionalne sigurnosti naših ljudi.
3: A Dušica Radojčić iz stranke Možemo upozorava.
7: Za ovaj teški ekološki zločin svi u lancu odgovornosti moraju odgovarati i to maksimalnim zatvorskim kaznama, a politički odgovorni moraju snositi političku odgovornost.
3: Opasni kancerogeni spojevi pronađeni su u podzemnim vodama nizvodno od Gospića, a još se ne zna tko će i kada započeti sanaciju odlagališta. Fond za zaštitu okoliša nakon neuspješnog prvoga provodi drugi postupak javne nabave za taj posao. Uz to još nije odlučeno kojim će se modelom od 4 moguća odlagalište sanirati.
2: Nažalost, Gospić je samo kap u moru naše nebrige za okoliš. Imamo još jedan primjer u mjestu Bibićima, u općini Svet Vinčenat u Istri. Potkraj prošlog mjeseca otkriveno ilegalno odlagalište građevnog i drugog otpada na površini od gotovo 15.000 četvornih metara. Kako je moguće da to onečišćenje prirode traje dugih 30 godina, istražila je Jasminka Kalčić.
8: U golemu vrtaču na domak Svet Vinčente godinama se nekontrolirano ubacuje svašta. I to je javna tajna. Sin suvlasnice parcele s vrtačom, Vinko Peršić.
9: Sam mislio da to će neko rješati, pa sam nazvao načelnika općine da vidim šta se dešava. On je rekao, pa gledaj, tamo se već 30 godina to vozi. Pa onda igrom slučaja, pričajući s nekim ljudima, i naš prvi rođak je bio načelnik općine prije, 20-30 godina, tako da i on je vjerojatno bolje upoznat, on je svoj dio prodao.
8: Načelnik općine kaže da za vrtaču zna, no ima jednog komunalnog redara na pola radnog vremena, a on posla preko glave. Načelnik općine Svet Vinčenat Dejan Perković.
10: Jeste vi podnijeli prijavu kao čelni čovjek općine?
11: Nisam, zašto? Znači, mi imamo stotine situacija takvih. U Istri se izgradilo ne znam koliko tisuća objekata. Gdje je sav taj otpad? Mislim da je to za neke druge razine. Mi ćemo postupiti sukladno nalogu. Mi ne idemo po općini i ne tražimo greške. Ni ove vrste, ni druge vrste. Po zaprimljenim prijavama komunalno redarstvo postupa.
8: Prijavila je Državnom inspektoratu saborska zastupnica iz Istre. Predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić.
7: Ono što se na rubovima preostale rupe koje može vidjeti, da ima zaista svakakvog i građevinskog otpada i otpad iz betonare, znači koji se onda stvrdne na površini, i namještaja, bijele tehnike, azbesta i tako dalje.
8: Na naš upit znaju li za ilegalno odlaganje otpada u Bibićima, Državni inspektorat odgovara.
12: Obavještavamo vas kako će Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata obaviti inspekcijski nadzor na lokaciji iz vašeg upita, a vezano uz okolnosti koje navodite.
8: Vrtača je u poslovnoj zoni općine, ali na privatnome zemljištu. Parcele su naime podijeljene poduzetnicima u dogovoru s općinom još 90-ih godina. I sadašnji općinari još traže način kako tu pravnu zavrzlamu riješiti.
13: Dio općinske poslovne zone već je 30 godina u rukama privatnika. I to doslovce, pa i jedini prilazni put. Stoga oni koji njime žele proći moraju raditi ono što većinski vlasnik ovih parcela ovdje želi.
8: A većinski vlasnik, lokalni građevinski prijevoznik, zna, kaže, i za iskrcaje, ali ne zna tko to radi. Na put je, dodaje, prije nekoliko dana stavio golemo kamenje da zaustavi iskrcaje. Inspekcije, više njih, imaju ovdje posla, naravno, bude li volje.
14: Grad Split lokalnim je jedinicama do 21. ovoga mjeseca produljio rok za odlaganje otpada na Karepovcu. Počeo je postupak jednostranog raskida ugovora, a rok je produljen kako bi korisnici imali dovoljno vremena za organizaciju daljnjeg zbrinjavanja otpada. Neki od njih već su pronašli drugo rješenje.
2: Dnevnik. U Ministarstvu hrvatskih branitelja predstavljene su izmjene i dopune zakona prema kojima će više od 200.000 branitelja porasti mirovine. Za povišice koje će se primjenjivati od sljedeće godine, vlada će izdvojiti 88,5 milijuna eura. Resorni ministar Tomo Medved pozvao je sve zainteresirane da sudjeluju u javnoj raspravi. Pripremio Kristijan Pelc.
15: Nakon što je na proslavi Dana pobjede u Kninu to najavio premijer Plenković, ministar branitelja Tomo Medved predstavio je pojedinosti povećanja braniteljskih mirovina. Za gotovo 76% svih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji od 1. siječnja rašće mirovine, poručio je Medved.
16: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor.
15: Tako će za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatak iznositi 3 eura, a prvi put pravo na dodatak ostvarit će i pripadnici neborbenog sektora u iznosu od pola eura za svaki mjesec sudjelovanja. Ministar je podsjetio da je vlada od 2016. godine ukinula dva umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu hrvatskih branitelja, te da se sada ukida i treće, ono iz 2002. godine, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
17: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na ukupno 34.000 korisnika. Unošenjem ovih izmjena očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
15: Povećava se iznos naknade za njegovatelje 100%-nih hrvatskih ratnih vojnih invalida. Do sad je bila niža od minimalne neto plaće, a sada se povećava na 1350 eura bruto. Spomenuta povećanja državu će stajati 88,5 milijuna eura, a nakon javnog savjetovanja iznos bi mogao i rasti, dodao je Medved i pozvao branitelje da se jave sa svojim prijedlozima. Odbacio je i optužbe stranke Možemo da je prijedlog zakona prepisan od njihova.
16: Ako netko zaboravi 95.000 hrvatskih branitelja u svom prijedlogu, ako netko zanemari činjenicu sudjelovanja u borbenom sektoru, ako netko napravi toliko paušalan fiskalni učinak. Dakle, jasno je ovdje da se radilo o pokušaju političkog manifesta, odnosno da taj prijedlog zakona nije bio stručno sačinjen.
15: Vladini prijedlozi zakona analiziraju se i raspravljaju mjesecima i neće ugroziti provedbu vladinih protuinflacijskih mjera, zaključili su ministri Medved i Ružić.
2: Iz državnog su odvjetništva na upit HINA-e postoje li osnove za postupanje prema službenoj dužnosti nakon što ih je Milorad Pupovac prozvao zbog izostanka reakcije na govor mržnje i poticanje na nasilje tijekom obilježavanja Dana pobjede u Kninu, odgovorili kako neće komentirati izjave političarima o događajima u tom gradu. Do sada nisu zaprimljene kaznene prijave vezane za obilježavanje, dodaje državno odvjetništvo.
14: Podsjetimo, predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac na jutrošnjoj konferenciji za novinare prikazao pokazao je kompilaciju snimki iz kninskih ulica i iz gostiteljskih objekata na kojima se čuju ustaške pjesme i povici te poruke protiv Srba. Tom je prigodom prozvao državno odvjetništvo zbog izostanka reakcije.
2: U Osijeku je pretučen Tihomir Pejin, direktor tamošnje zračne luke i HNS-ov VAR sudac. Jutros su ga teleskopskim palicama napala dvojica maskiranih muškaraca. Lakše je ozlijeđen. Prevezen je u KBC Osijeka, motiv napada trebala bi utvrditi policija. Oglasio se HNS koji je oštro osudio napad na Pejina. To je učinio i osječki gradonačelnik Ivan Radić, te istaknuo kako u Osijeku ne smije biti nasilja, netolerancije i samovolje. Svijet. Turska, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali su u Meki sporazum o obrambenom paktu prema kojemu će se svaki napad na jednu od tih zemalja smatrati napadom na sva tri saveznika. Svrha je pakta jačanje sigurnosnih interesa i odvraćanja, osobito zbog trenutačnog rata na Bliskom istoku. Pripremila Jelena Maštruko.
18: U trenutku sve većih napetosti u zaljevu, nuklearna sila Pakistan, članica NATO-a, Turska i zaljevska monarhija Saudijska Arabija potpisale su dalekosežni obrambeni pakt. Na trilateralnom sastanku u Meki, saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i pakistanski premijer Sheba Sharif dogovorili su takozvani obrambeni pakt, čija je svrha jačanje sigurnosnih interesa i kolektivno odvraćanje. Svaki oružani napad na jednu od triju država smatraće se napadom na sva tri saveznika. Obrambeni sporazum Pakistana i Saudijske Arabije na snazi je od rujna prošle godine i od tada su pakistanske postrojbe i vojni zrakoplovi stacionirani u kraljevstvu. Novi sporazum iz Meke usredotočen je poneprije na prijenos tehnologije iz Turske u Saudijsku Arabiju i Pakistan, razmjenu obavještenih podataka i razvoj sposobnosti protuzračne obrane od partnera u Saudijskoj Arabiji. Nadalje, Ankara očekuje da će saudijski novac biti ulagan u tursku obrambenu industriju. Pakistan i Saudijska Arabija pogođeni su sukobom na Bliskom istoku. Trilateralni sastanak na vrhu u Meki održan je istodobno s posredničkim nastojanjima Pakistana, koji ima važnu ulogu u pregovorima o završetku rata između SAD-a i Irana. Teheran je već poručio kako danas potpisani pakt Saudijskoj Arabiji ne jamči sigurnost.
14: Najmanje 7 osoba ubio je 14-godišnji učenik u jednoj školi u predgrađu Bangkoka, nakon čega je presudio i sebi. U napadu je ranjeno još 15 ljudi, od kojih dvoje teško. A prije krvavog pohoda dječak je ubio svoju baku i djeda. Događaj je komentirao tamošnji premijer. Ocijenio je pritom kako je to još jedan dokaz da Tajland nikako ne treba blaže zakone o posjedovanju oružja. Evo kako su jutrošnje potresne događaje opisali neki od učenika.
19: Čuli smo neku buku iz zgrade broj 5 i nismo znali što je to. Najprije smo mislili da netko baca petarde ili glasno udara, no shvatili smo da to nije to. Onda je postalo češće, bum bum bum, i sve je utihnulo pa se nastavilo. Nisam pomislio da je to oružje. Poslije smo otišli u toalet i mislili da je gotovo, no učitelj je povikao, brzo dođite ovamo. Otišao u zgradu broj 4 i potrčali smo.
20: Prvo je pucao ispod zgrade 5, zatim je ušao u zgradu pucajući učenike dok je prolazio. Poslije toga otišao je u drugu zgradu i pucao u svakoj sobi. Ne znam zašto, jedan od mojih prijatelja je pogođen.
2: Za 260.000 ljudi na jugozapadu Japana naređena je evakuacija jer se tajfun Delfin približava otocima između regije Kyushu i prefekture Okinawa. Najavljeni su obilna kiša, visoki valovi i snažni vjetrovi uz udare od gotovo 200 km na sat. Otkazano je više od 500 letova, Toyota je čak prekinula proizvodnju u 9 tvornica. Tamošnje vlasti upozoravaju na moguće poplave i odrone, posebice na otoku Kyushu, koji se još oporavlja od prošlotjednoga snažnog potresa.
14: Španjolska je talijanskoj vladi postavila ultimatum da ukine granične kontrole uvedene zbog migrantske krize u Ceuti. A ne učini li to do kraja tjedna, Španjolska će poduzeti i proporcionalne mjere kako bi zaštitila svoje interese. Madrid naime je kontrole smatra nepoštenima, suprotnima interesima Europske unije i diskriminirajućima prema španjolskom stanovništvu. Italija je objavila da će zadržati granične kontrole za putnike koji dolaze iz Španjolske, barem do sredine ovoga mjeseca. Kontrole koje je uvela vlada premijerke Giorgia Meloni odnose se na pomorski i zračni promet i to ponajprije na putnike koji nisu državljani Unije.
1: Dnevnik.
2: U Sinju se održavaju 311. alkarske svečanosti koje će ovog vikenda vratiti duh tradicije i donijeti mnoga uzbuđenja. Zbog nevremena odgođen je start natjecanja za pobjednika bare. Trka je počela prije 10 minuta. 17 alkara Kopljanika ove se godine bori za titulu slavodobitnika Alke. Alkarski vojvoda Mario Šušnjara.
21: Alkari su se dobro upucali, konji su utegnuti i u kondiciji. Publika je tokom cijelih priprema davala podršku, tako da očekivamo i da će publika biti raspoložena, vesela i sve je spremno da odradimo jednu sjajnu baru, još bolju čoju i ako Bog da, izvanrednu Alku.
2: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
22: Dobar dan. Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić na prvoj je sjednici vijeća HO-a s njim na čelu donio promjene koje je najavio nakon pobjede na izborima prije 10 dana. Najveća je smjena glavnog tajnika Siniše Krajača.
23: Ja bih se ovim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju i želim svima uspješno sve uspjehe dalje u životu. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
22: Rekao je Varvodić najavivši tako novo razdoblje u radu Hrvatskog olimpijskog odbora. Izbornik košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović objavio je popis igrača za utakmice s Latvijom i Nizozemskom u završnom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Među 15-oricom su Hezonja, Šarić, Zubac, ali i NBA košarkaš Karlo Matković, koji nije igrao u prethodnom ciklusu. Hrvatska će prvi dio priprema odraditi u Opatiji, potom će igrati na prijateljskom turniru u Hamburgu, a završne treninge imat će u Zadru, gdje će 27. ovoga mjeseca igrati protiv Latvije. Tri dana poslije gostovat će u Nizozemskoj. Podsjetimo, u skupini je 6 reprezentacija, 3 najbolje plasirat će se na svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Hrvatska je trenutačno na drugom mjestu.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra i idućih dana sinoptičar Dragoslav Dragojlović.
24: Sutra na Jadranu pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, u unutrašnjosti djelomice sunčano, u noći i prije podne uz više oblaka mjestimice kiša, a poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka očekuju se lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti jače izraženi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita u prvom dijelu dana s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 28, najviša dnevna uglavnom između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža. Idućih dana bez veće promjene, pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, u nedjelju prije podne na sjevernom dijelu bura.
1: Dnevnik.
2: Nakon raščišćavanja prometne nesreće pojačan je promet između čvorova Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama u pokretu uz povremeno zastoje, javlja Hrvatski autoklub. Zastoji su na dionicama državne ceste 1 Zagreb-Split, Jastrebarsko-Klinča selo, Rakov potok u smjeru Zagreba. U pomorskom prometu prekiduje katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun, Tovernele. I toliko u dnevniku, na kraju podsjetnik.
25: Građani Gospića traže hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta opasnog otpada. Ministrica zaštite okoliša odgovara da će njezino ministarstvo do kraja rujna predstaviti moguće rješenje.
2: Više od 200 tisuća branitelja i članova njihovih obitelji dobit će više mirovine.
25: Turska, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali sporazum o obrambenom paktu.
2: Natjecanjem za pobjednika bare počele 311. Sinjska alka.
25: Sutra na Jadranu pretežno, a unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Temperatura od 31 do 36 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Silvio Šop.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Molitva, susret s Bogom, govori Jasminka Domaš. U židovstvu molitva ima izuzetno važno mjesto, a savršeni molitelj čistom snagom svoje misli, srca i duše sjedinjuje vanjski svijet s unutarnjim. Na taj način stanje unutarnje svetosti postaje jednako vanjskoj strukturi molitelja. To se ne postiže uvijek, ali tome treba težiti i cijelo svoje biće pripremiti za takvu molitvu koja će voditi osobnu transformaciju putem svjetlosti i istine. Onaj koji moli ulazi u stanje milosti i takva predana molitva postaje nebeski dar čovjeku. No moliti ne znači automatski imati duhovno iskustvo. Onaj koji ne moli u punini, sve čini kao da na izgled pravo, ali nema ploda. Ili onog čega nema u takve osobe, nema od početka. Istina se ne može oponašati, jer prestaje biti istinom, kao što imitacija osjećaja nema veze s istinskim emocijama. Njezini su temelji u savršenom razumijevanju riječi koje u molitvi prelaze preko usana. Samo takva usredotočena molitva upućena svevišnjem vodi ka unutarnjem osluškivanju duše. Bit molitva je u onome što mijenja u čovjeku. To možemo usporediti s pjesmom i kada završi čujemo melodiju. Onaj koji moli treba postati molitvom, uzdižući se kroz slojeve tišine kralju svih kraljeva nad kraljevima. Riječi molitve za neke su svjetovi obasjani svjetlošću najviše duhovne razine, za druge samo fraze bez značenja. To je kao da pred nekoga stavite najljepše stihove, a on vidi samo gramatičku pogrešku i tako u hladnoj analizi nikada ne doživi sintezu. Molitva je na neki način vrsta bitke i ma kako to sada čudno zvučalo, jer njome molitelj dobiva ili gubi. Istina je to da način na koji osvjetljavamo riječi ovisi o količini svjetla koje nosimo u sebi. I kada molimo predano poput djeteta, izgovorene riječi odjednom će dobiti novu rezonancu. I to nam otkriva i značenje poruke gospoda Noji: učini da ti kamen arke sjajan bude. Tako i riječi molitve treba osvjetliti, kao što kamen koji glačamo može postati tanak poput stakla i kroz njega odjednom vidimo božanski sjaj. Ulazeći tako u arku, ulazimo u riječ. Svaki stih pronalaženje staze koja zaokružuje život, vodeći božanske cjelovitosti. A Gospod, on vidi čovjekovu iskru koji postaje plamen.

0: Rok prvý.
1: Hrvatský.
2: Dragi slušatelji, evo jednog jezičnog pitanja na koje odgovorite brzo i bez razmišljanja. Ima li u hrvatskom jeziku riječi koje imaju dva ista slova jedno pokraj drugog? Ako slušate ove naše dnevne jezične minute, vjerujemo da vam je zanimanje za hrvatski jezik iznad prosječno, ali opet je moguće da je tko u brzini odgovorio nema. A barem nam je jedna od njih vrlo poznata. Vjerojatno ste bili u zoo ili punim imenom zoološkom vrtu. Ljubitelj životinja je zoofil, grana biologije koja proučava životinje je zoologija, malo je teže izgovoriti zoofenomenologiju. Sve te riječi odnose se na životinje i sadržavaju zoo sa dva o. Taj zoo dolazi od starogrčkog zoon, što znači živo biće ili životinja. Zanimljivo je da u toj grčkoj riječi, iako se čuju dva o, zapravo i nisu jedno kraj drugog dva ista grčka slova. Zoon se piše s jednim slovom omega i jednim slovom omikron. U hrvatskom imamo još jednakih slova jednih kraj drugih. Sa dva o pišu se, na primjer, koordinacija i kooperant i njihove izvedenice. Koordinirati, koordinate, kooptirati, kooperacija i tako dalje. Podrijetlo im je iz latinskog jezika, a ondje su složene od prefiksa ko, koji znači sa, zajedno ili skupa, i osnovnoga glagola, na primjer, ordinare, ordinatus, ordinatio. Tako je, u hrvatskom ima i riječi u kojima jedno pokraj drugog stoje dva u. Prostor iz kojeg je isisan zrak, ili da se poslužimo preciznijom definicijom iz klasične fizike, prostor bez ikakvih čestica ili fizikalnih polja, naziva se vakuum. Riječ je preuzeta iz latinskog jezika i zadržala je i ta dva u. Iako bismo zbog takve učestale pogrešne upotrebe pomislili da se u riječima izvedenima iz vakuuma jedno u gubi, riječnik pravopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Hrvatski jezični portal ne ostavljaju mjesto sumnji. Piše se isključivo vakuumirati, vakuumiranje i vakuumski. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

Μετάφορα. Poesia y Glasba.

večer, poštovani slušatelji, kao i svakoga petka ponovno smo zajedno u emisiji Metafora. Metafora počinje u 20 sati i 15 minuta i traje do kronike dana u 22 sata na prvom programu Hrvatskog radija sa redovitom stankom za vijesti u 21. To smo sve ove godine našeg emitiranja naučili, zapamtili i držimo se toga, kako se ono lijepo kaže, kao pijan plota. E sad, što je to pijan, tko je pijan, što je to plot, to sve također treba shvatiti onako metaforički i slobodno. U ovoj emisiji čitat ću iz jedne prekrasne knjige koja je onako u opusu Danijela Dragojevića prošla poprilično, neću reći nezapaženo, ali prošla je tiše možda nego ostale knjige. Riječ je o knjizi Hodanje uz prugu. Dakle, čitat ću iz te zbirke možda još ponešto, a bit će tu i raznovrsne glazbe, mali nekakav otklon prema soulu i takvim zvukovima. Čini mi se da to za ovo vrijeme oko nas, za ovu klimu koja nas, neću reći bombardira, to je preteška riječ, ali koja nas zaokuplja, čini mi se to dobrim i melankoličnim izborom, a naravno stvar da je melankolija uvijek spas. U melankoliji nema agresije, barem se meni tako čini. Još jednom dobrodošli na prvi program Hrvatskog radija, sa mnom je za tonskim pultom kolega Ivan Šimec. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača, glazbeni urednik ove emisije Dinko Komadina, a urednica Majda Makovec-Joksimović.

Rekoh da ću čitati iz hodanja uz prugu Danila Dragojevića, pa evo jedne pjesme. Barokno proljeće. Ne izlazi se na kraj s brojevima kojima se dodaje, ni s brojevima kojima se oduzima isto tako. O oduzimanju međutim nema govora. Evo novoga dana, putovanja, gradova, proljeća, zbrajati, pribrajati, dodavati, da čovjek poludi. O Bože, u bezbroju sitnih sljepila tko će izdržati? Dan raste, zagonetka se bogati, a od upotrebe ključa ništa. Naskakućat ćemo se. Jedan uhvaćen za sve, dva za jedan, tri za dva, četiri za pet, pet za četiri. Povuci, potegni, broj do broja. Broj odvojen od broja, ni vezani, ni spojeni. Iščupati ne možeš. Paginacija na poleđini ratova, robijaških vreća, koraka, tjedana, glasova, odgovora, rotacija, iako uzdah je jedan, kao zimzelen.

0: give us a low one.
1: No, it ain't ever gonna change.
0: 3, 1 last one.

0: Gravitacijska. Pala je iznenada u sebe, mirno i zatvoreno kotrljala se do male ravnine i stala. Sada kada o tome misli, ne zna da li sliku razviti vertikalno, na što sliči pad, ili ravno, kako se kotrlja. Uz to, okruglo kao zemlja, kako su astronauti vidjeli iz svemira, izaziva smijeh, zbunjuje formu, težinu više ne nosi sama. Ludilo anorganskog dočekalo je da otmjena i tragična historija prođe, ali kada se i potpuno smiri, zna od čega je sastavljena pjesma koju neće ni zapjevati, ni zaboraviti. Trubadurski prozor, poput tjedna, leti između dvije kiše. Ali tko nema prozora, brdo mu je prozor. Stoji pred njim kao kipar pred glinom i kaže: bacit ću se kroz tebe, sljepoćo nepomična.
1: Hi, I'm LaPortia Renee, and this song I'm about to sing is my tribute to Prince, the late Prince, the great Prince. It's called How Come You Don't Call Me Anymore. This is One Mic, One Take.

Brijeg. U drugom dijelu grada čitam Klizi Brijeg. Zemlja napušta svoje mjesto, silazi s kućom i svim oko nje, odmoriti se, izgubiti oblik. Čitam i čini mi se da me netko obavještava što se negdje tamo meni bez mene događa. Netko koristi moj umor, jesenje raspoloženje. Ja sam u Brijegu, Brijeg u meni i klizimo. Istina, u toj je istovremenosti nešto utješno, možda radosno. Više nisam sam, ostavljen Brijeg i ja, utonut ćemo u mrak. Izgubiti se. Ipak, zar je moguće da sam zaboravio ono što sam mislio da mi je trajno vlasništvo i da sam sam tome darovan? Nisam li obećao prašumi na samom početku što i najmanja ptica leti za

Ušetnji zvončacem. Ušetnji zvončacem zaustavljam se, predamnom je 5 slučajnih kamenčića, različitih i sličnih. Ovisi o tome kako ih pogledate. 5 kamenčića mirnih, dobro smještenih u sjeni prostora. Ako dopustite, rasporedio bih ih nekako ovako ili onako bez reda, s malo slučajnog reda, s laganom, nehajnom namjerom, kao da sam u šetnji koju sam obećao nekom drugom predjelu. Da ih ostavim kako sam ih zatekao, bez mene su spokojni, blago zatvorenih očiju, bilo bi kao da ih nisam vidio, kao da nismo bili zajedno, oni između sebe i oni sa mnom. Sjedeći ovdje imam povjerenje u raspored. Mičući nešto, mičem nešto. Ostavljajući nešto, ostavljam. U ruci držim uzroke i posljedice. Što dotičem i ostavljam, postaje toplo. Red i vezanje.

za bilo čega, red su i veza kamenčića. Svaki je položaj dobar. Pet kamenčića da bi se smirilo, pet strana svijeta, pet strana svijeta u ruci, pet strana svijeta na zvončacu. Bog je, prije nego li što je i počeo, odustao od svog postojanja. Jednostavni sada smo tu, na njegovom mjestu. Jedan, dva, tri, četiri, pet. Ovako, onako, ovamo, onamo, svakako bez pogreške.

Pješaci Bušmani. Pješaci Bušmani, rođena braćo, tko može proricati iz vojničke porcije, iznutra nadire. Odakle smo jeli, jelo bi nas. Duhu treba zatvoriti usta.

0: U kolodvorskoj čekaonici. U kolodvorskoj čekaonici gledao sam siromahe koji su se skupili oko grijanja, jedine topline koja im je ostala. Ljudi su prolazili pored njih, žurili se i ne gledajući ih. Evo, mislio sam povijest ili nečega sličnoga na jednome mjestu. Došavši kući, molim riječi da kažemo, da kažu nešto o tom prizoru. Zima je, kiše padaju i pored bezbroj vlakova ti nevoljnici neće nikamo otputovati. Svijet je zatvoren. Nagovaram ih. Uvećajmo koliko možemo toplinu onako kako to čine molitve. One šute. One šute tako da ne znam kamo, na koju stranu upraviti molbu. Toliko su se puta spontano nizale, bilo da se radilo o mojim stvarnim i izmišljenim nevoljama, radostima, mutavostima i sličnom. Izgledat će da ništa nismo vidjeli, da ničega nije bilo. Sljepilo, vrsta pospanosti, sve će progutati. Kako da ih nagovorim? Tjeskoba, pustoš i nesreća započete prizorom rastu. Riječi bježe. Iako bez dvojbe u nekom centru, posve smo riječi ja izgubljeni u praznini. Opet nešto ne znam dobro i dovoljno. Zima, kiša, vlakovi dolaze i odlaze. Umjesto riječi psi nešto laju. Vokali njihova glasa šire se na nepoznatu stranu. Svaki dan je malo sušetak svijeta.
1: Metafora.
0: Bilo ovo sve za prvi sat večerašnje metafore, poštovani slušatelji. Bit ćemo zajedno ponovno u drugom satu kada nastavljamo čitati poeziju i slušati ovu fenomenalnu glazbu koja je ponešto drugačija ovaj petak nego što je to i inače. Nema onih uvriježenih klasika na koje sam se poput nekakvog ranjenika na štake oslanjao, a to oni su se uvijek zvali i zvaće se Cohen, Dylan, Dedić i još poneki Waits. Ostanite s nama, bit ćemo zajedno i poslije vijesti u 21.

0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. Na londonskoj je tržište u barel, tako poslije podne, stajao gotovo 83,5 dolara, što je 96 centi više nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine. Na američkom tržištu barel je bio skuplji 86 centi i stajao je 78 dolara i 15 centi. A utorak se podsjetimo i u Hrvatskoj, nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No, o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Turska, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali su u Meki obrambeni sporazum prema kojemu će se svaki napad na jednu od tih zemalja smatrati napadom na sva tri saveznika. Svrha je jačanje sigurnosnih interesa i odvraćanja, osobito zbog trenutačnog rata na Bliskom istoku. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni na koga, te da je otvoren za ostale prijateljske nacije koje teže miru, prosperitetu i stabilnosti u regiji.
1: Sporazum će, temeljen na načelu kolektivnog odvraćanja, ojačati sigurnosnu i obrambenu suradnju, zajedničke projekte obrambene industrije i napore u borbi protiv terorizma.
0: Sastanak je, dodajmo, održan istodobno s posredničkim nastojanjima Pakistana, koji ima važnu ulogu u pregovorima o završetku rata između SAD-a i Irana. No, Teheran je već poručio da u Meki potpisan sporazum ne jamči sigurnost Saudijske Arabije. Dugotrajni toplinski valovi, kojima smo sve češće izloženi, izazivaju mnoge posljedice u gospodarstvu. Možemo li se s time nositi? No i kako? Govorila je o tome večeras za HRT potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Marija Šćulac. Evo što smo izdvojili.
2: Nažalost, klimatske promjene i sve posljedice koje one nose nisu više tema neke daleke budućnosti, nego je to aktualna tema. Evo, Svjetska banka je procijenila da bi Hrvatska, ako bi se željela uspješno boriti sa klimatskim promjenama, trebala dodatna ulaganja u iznosu od čak od 1,1% bruto domaćeg proizvoda godišnje. Energetska tranzicija, pogotovo u kontekstu klimatskih promjena, nema alternativu. Međutim, ono što mi moramo raditi u Hrvatskoj je da moramo strašno ubrzati tu energetsku tranziciju. Međutim, energetska tranzicija nisu samo nove sunčane elektrane, nove vjetroelektrane. Energetska tranzicija je prvenstveno snažna i moderna elektroenergetska mreža koja će moći primiti upravo te nove sunčane i vjetroelektrane. Također, energetska tranzicija podrazumijeva baterijske sustave za pohranu energije, modernizacija i izgradnja elektroenergetske mreže, ključni infrastrukturni projekt hrvatske energetske tranzicije.
0: Na jugozapadu Japana već 13. tajfun ove godine. Prošao je prefekturom Okinawa. Udari i vjetra dosezali su 198 km na sat. Meteorolozi su upozorili na olujni vjetar, obilnu kišu te opasnost od poplava i odrona tijekom vikenda u regijama Okinawa i Amami na jugu otoka Kjuša. Evakuirano je u međuvremenu oko 260 tisuća ljudi.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Hrvatskoj na Jadranu pretežno, unutrašnjosti i djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita i solinim udarima. Poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju i malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizarević.
4: Metafora. poezija i glazba.

Kao što sam i rekao, ponovno smo zajedno, poštovani slušatelji, nakon redovitih vijesti u 21. Ostajemo sve do kronike dana uz poeziju i glazbu na prvom programu Hrvatskog radija. Sa mnom je kolega Ivan Šimec, ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Čitao sam u prethodnom satu iz knjige Danijela Dragojevića Hodanje uz prugu, pa ću tako i nastaviti uz možda poneku iznimku pred kraj emisije, možda nešto izvedem, neku piruetu ili dvostruki aksl, ali led je topao. Da, ipak je ovo vrijeme kad su ledovi topli. Još jednom dobrodošli u metaforu.

0: Fuori, everybody. How about it for Jill Scott? Come on.
1: Daniel Dragojević, Podrumi. Ne, nisam se prevario. Čitav grad za ovih nekoliko godina što nisam bio u njemu prošao je kroz podrume. Bilo je vremena, mogao je. Tisuće ljudi, tisuće građevina, čovjek po čovjek, kuća iza kuće, stvar po stvar. A onda u trenucima očaja ili zanosa cijeli grad odjednom. Kao da se to zbilo noću za sna i spavanja. I sada se rijetki sjećanju još rijeđi znaju što se dogodilo, kako je teklo hodočašće kroz mrak, vlagu i šupljinu, kvadratičnu kao prazan kristal. Nitko nije čuo glasove, ali kažu da ih je bilo. Nitko, nikoga nije vidio da dolazi iz mraka, ali netko je svakoj stvari, osobi i događaju utisnuo tamni znak, sjenu na najosjetljivijem mjestu, čovjeku slijeva, kući su unutrašnje strane iznad vrata, ulici na mjestu gdje se zvukovi kupe. Bio je to pohod u tiho, u tiše nego što se može misliti, u davno, u davnije nego što zatvorene oči mogu vidjeti. Činilo se da je na izlasku netko rekao, malo smo umrli. Nitko nije mogao potvrditi te riječi, samo su na domaku moru tekle pozemne rijeke, nestajale bujice dana i noćiju. Obratni krikovi, prohodi bez tuge, svijeće bez svjetla. Iza i iznad tamnih lica govorila se ili se htjela reći molitva. Bože, na rame nam položi ruku, vrati nam tijela za drukčiju, radosniju smrt. Ne, nisam se prevario. Čitav grad je ponovno tu. Vratio se iz tamnog pohoda na mjesto na kojem se uvijek nalazio. Svaki čovjek, zgrada, park i ono što ih veže na svojim su mjestima. U vodičima se naravno o tome ne govori, rijetki se raspituju i sumnjiče, ipak ako vas prolazeći bilo kojim dijelom grada svlada umor i obuhvati nemoć, korak će vam ući u tišinu, u blago sjećanje. Naslutit ćete, kući je njezino sadašnje stajanje malo poslije, čovjeku, psu, vozilo, njihovo je kretanje malo poslije, sunce također, vrijeme je svemu malo poslije. I radost, kada se javi, druga je, s tamnim znakom, sa sjetnim okom. Imena i riječi koje izgovaramo ili pomišljamo, kao da su prošli kroz bolest i sada čekaju novi val rečenja.

0: kiša. Kada mislim da ću jednom pisati jednostavne pjesme, uvijek mislim na kišu. Pisat ću kao što kiša pada, sa sličnom radošću i dobrotom, s istom jednostavnošću. Ali kada bolje pomislim, kiša i sve oko nje nije nimalo jednostavna. I najmanja kiša zatvara čovjeka, dijeli ga od stvari i ljudi i stavlja u njega samog, on postaje okružena točka. Ne može se govoriti o dva čovjeka zajedno na kiši. Romantičan par, sumnjiva je slika, čak i stisnut pod kišobranom. Riječ o kiši, prema tome teško da mogu otvoriti riječi. Sa svakom kapi bliži smo zemlji, na zemlji smo, padamo i udaramo, nikada se ne dižemo. Kosa kiša, kiša na moru, po stablima, životinjama, krovovima, pljusak, sitna kiša, sve s neba, ali bez neba. Siromašniji su još siromašniji, a bolesni bliže nevoljama. A da će kasnije biti vedro, ne pada nikome na pamet. Govorim, naravno, o kiši koju ne gledamo iza stakla i zaklanjeni. U ostalom, roditelje ne možemo zamisliti drukčije, nego kako iznenada bježe iznenađeni kišom i vuku djecu dok se stvara na tragična razlika između malih i velikih koraka. Kada kiša promoči odjeću, nikada nismo bliže tijelu, svojoj koži. Mi smo koža, golotinja, poniženje koje se primiče kosti. Čovjek se sjeti fotografije Giacometija na kojoj je dok pretrčava preko glave podigao kaput kao da kaže: tako je to na zemlji, siromasi, potucala, nevoljni, nemoćni, kao i životinje znaju što je kiša, ali ipak i oni i svi drugi ne misle loše o kiši. Kao da je časovita nevolja nije od kiše, nego od nečeg drugog. Kišu ne personificiramo, ona se samo pojavljuje. Jesmo li se samo malo zaštitili, je li kiša prošla? O njoj opet mislimo sa stanovitom radošću, kao da bivša nezgoda nije ni u kakvoj vezi s njom. Okrivljujemo cipelu, odjeću, godišnje doba. Nevolja se dogodila kiši. Od stvarnosti pretvara se u glazbu, lijepu uspomenu, kao da smo biljke koje će potom rasti. Čak će i Siroma Hujević napisati o njoj jednu od svojih najpitomijih pjesama. Poput glazbe, kiša odmah postaje prošlost koja sama sebe umila. Radi se o zločestoćama žene kojoj, kada je prošlo, sve praštamo. I tako, možda uistinu, nijedna kiša, ni ona koja odnosi živote i stvara velike nevolje, nije u stvarnosti, nego u nekoj sanjariji koja nastaje. Čini se već dok pada, a kasnije sve pokrije i zavlada. Kiša je dakle paradoksalna pojava i ne trpi nikakvo dakle. Eto, upravo tako i ja mislim kako ću jednom, kada budem pisao jednostavno, pisati o kiši koja pada i blagim vertikalnim linijama vezuje sve što se vidi i ne vidi. Taj čudan rukopis, nebopis, kao da je došao iz japanske grafike, da sve oplemeni, pripitomi, poboljša, spremi neki događaj izvan zla. Zato dok kiša pada ili neposredno nakon, imamo želju napisati pismo s kosim ili ravnim slovima, s riječima za koje nismo sasvim odgovorni, jer ih kiša sama piše i pozdravlja vas, nas, njih.
1: One, two, three, four.

usputni kamen. Nekada dok sam mislio o ljepoti kretanja, činilo mi se da bi bilo moguće na otvorena ručna kolica na kakvima su se nekada vozili manji tereti staviti skulpturu iz bilo kojeg razdoblja i voziti je ulicama i trgovima, zaustavljajući se da bi se odmorili i ona i čovjek. Sada mi se u gradu u kojem nemam ni jednog imena na koje mogu misliti, ta slika ponovno javlja. Idem ulicama, doduše ne vozeći ništa, a ipak se osjećam kao svaka od tih stvari, kolica, skulptura i čovjek koji vozi. Svaka od tih pojedinosti posebno i sve one zajedno. Hodajući prema rijeci, i ona je u ovom gradu, istina je, bavim se teretom, vozim ga sam, sam sam taj teret, sebi sam skulptura. Lišen onoga iz čega sam i odakle sam došao, našao sam se u neodređenom stanju straha i veselja, stanju između leta, nepokretnosti i kotrljanja, kada od svega ostaje samo gravitacija, moja težina i lakoća, težina i pokretljivost drugih bića i stvari. Njom, gravitacijom, ulazim u hotel i izlazim iz njega. S njom sjedam, liježem, sanjam i mislim. Vozeći spomenutu skulpturu vidim i osjećam sve težine. Čak se i zvukovi, šum grada, slike, želje, prošlost i budućnost pretvaraju u težine ili nešto što je u relacijama s njima. Shvatiš li gdje sam, u čijem sam vlasništvu, čiji sam vlasnik, s prijateljskim pouzdanjem kažem joj, tu sam i ona je tu, moja i nemoja, bezimena, misli na mene i ja na nju. Obostrane radnje, pasivne i aktivne, kao u ljubavi. Gravitacija kakav prostran, nov, prvi put vidljiv i jače osviješten zavičaj. U njega se smještam, onako kako to rade stvari i djeca bez otpora, ugodno kao zvuk u molitvi. Prema njoj, tako mi se čini, sve što vidim i ne vidim dobiva oblinu, poput zvijezde i riječi kod Montanja. I dok se uspinjem, uzbrdicom kažem joj kao kipar, od tebe ću, mutava, nešto napraviti na veselje i tebi i sebi. Kako je to red i kako je to potrebno učiniti s mjestom gdje se nalaze teškoće i težina. Ali više joj tepam, negoli namjerom prijetim. Obziran sam. Ona mi je čitav jezik od jedne riječi za milijun mogućnosti, a ja njezin svetac. Svetac gravitacije.

U priči. U priči neka mala životinja, mislim miš, vozi se niz rijeku Ljusi Oraha. Rijeka je bistra i brza, ljuska čvrsta. Miš spretan i sabran, naginje se čas lijevo, čas desno, da se ne prevrne. Čini sve što radost i strah mogu, ali priča se, dobronamjerna i kotrljajuća, brine da on stigne kamo je krenuo. A kamo je krenuo? Pitaj rijeku, pitaj ljusku. Pitaj priču ako trenutak stane i bude dvoumila. Ne pitaj miša. On će se smesti, prevrnuti i smočiti mali tamni rep u kojemu mu je snaga i mudrost.

Materija. Svaki put kad vlakom putujem za Trst ili se iz Trsta vraćam i nedaleko od granice prolazim mjestom koje se zove Materija, pomislim i tiho uskliknem, pa ja sam Slovenac. Kako bi rekli alternativci, kada na stanici vidim natpis tim imenom, moje rašlje zatitraju, kao da sam se tu rodio i kao da se tu nalazi moj početni mrak. Materija. Vraćao sam se i po atlasima tražio još mjesto na svijetu s tim imenom. Nisam ga našao. Dakle, ipak Slovenac. Tu sam, na tom mjestu i u tom času uvjeren da je netko, ma kako dan bio svijeta, od oba lisnato i ma što čekalo s jedne i druge strane putovanja, pokriven kaputom toga imena. Netko tko zamjenjuje riječi za stvari, netko samoljubivo odvojen od stvarnog, apatičan, nesposoban za transfer, glup i sličan filozofu, netko kome se vid ruga. I pitam, kamo ćeš sada, zvijezdo ljudska, tamni dane, kada si i onako napravljen od onoga što nećeš napraviti, od ustajanja što osjeća početak i njim se igra.

Glumac i kamen. U jednom nevidljivom trenu glumac kaže svom prijatelju kamenu: dobri moj, ostani gdje si, ostani što si, velik, tvrdi, tih. Umjesto tebe ja ću biti ono što ti nikada nećeš moći. Življi od bilo kakve osobe, životinje i događaja. Ubijaću, voljeti, pjevati, umirati, činiti sve što traži brbljivi i beskreni Šekspir. I to ću činiti, čini mi se, bolje od kipara koji ti daje samo nepokretni oblik i ljepotu. Moja je pravednost, nazovemo to tako, veća od onoga što nam je zajedničko, po čemu smo braća, zbog čega se oko tebe okreće moje srce od težine i tišine, krenut ću na sve strane, svemu što se dade igrati i što se može učiniti živim. Probudit ću te iz sna u kojem sanjaš riječi što bi uklonile daljinu između nas i svega što je oko tebe. Kada govor dođe, imat ćeš lice i lik, korak i pokret. Tvojom ću težinom, svojom ću težinom izgovoriti s tisuću jezika, tisuće jezika. O, kako će se riječi radovati, kakve će se sve priče pričati za one kojima su potrebni za tebe. Raskamenit ćeš se, ukamenit ćeš se, okamenit ću se, raskameniti se. Zavrtjet ćemo glagole i oni više neće znati odakle su i što znače. Na kraju, mislim da ćemo moći reći: susreli smo se, mijenjali u prijateljstvu, tugovali i radovali se, na zajedničkom putu bili mnogo toga, gotovo sve.

I bilo je ovo sve za večeras, poštovani slušatelji. Ovo je bila naša metafora u cijelosti posvećena poeziji Danila Dragojevića, točnije jednoj njegovoj knjizi koja se zove Hodanje uz prugu. Vjerujem da te knjige još uvijek ima po knjižnicama, pa pohrlite, ljeta su, ljeto je dugačko, jesen je promjenjiva, zima je zamorna i proljeće je, kako se rekla, proljeće je neobično. Hoću reći da je svaki dan ili svaki trenutak dobar za čitanje Dragojevićeve poezije. Sa mnom je za tonskim pultom bio kolega Ivan Šimec, glazbeni urednik ove emisije Dinko Komadina, urednica Majda Makovec-Joksimovića, ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Lijepo vas pozdravljam do sljedećeg petka, do novog izdanja emisije Metafora. Do slušanja. She just laughed and said, "Oh, you're so funny." I said, "Yeah." Oh, I can't see anyone else smiling.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Na početku važnije teme Kronike dana.
0: Građani Gospića traže hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta opasnog otpada. Ministrica zaštite okoliša odgovara da će njezino ministarstvo do kraja rujna predstaviti moguće rješenje.
2: Predstavljen zakonski prijedlog prema kojem bi više od 200.000 branitelja i članova njihovih obitelji dobile više mirovine.
0: U prvi posjet Beogradu od početka ruske agresije na njegovu zemlju stigao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
2: Pobjednik bare prve trke 311. Sinjske alke alkar Jure Domazet Lošo.
0: Sutra na Jadranu pretežno, a unutrašnjosti djelomice sunčano. U noći i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i lokalni pljuskovi. Temperature od 31 do 36 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, građani su zabrinuti i traže hitne akcije. Posebice nakon što je jučer USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković izjavila je da ministarstvo će do kraja rujna predstaviti varijantu koju zagovara, a koja se odnosi na sanaciju gotovo 33.000 tona otpada zakop panog u Gospiću. Ministrica je dodala da su zabrinuti zbog mogućeg širenja onečišćenja podzemnim vodama. Ivanka Jeličić-Jurin.
3: Građani Gospića već su 2023. prijavljivali svim mjerodavnim institucijama da se otpad u velikim količinama noću dovozi kamionima. Autentičnost fotografija i videosnimaka potvrdio je USKOK. Istaknuo je u jutrošnjoj emisiji HTV-a Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
4: Na te reakcije građana se nije odreagiralo na vrijeme i mi moramo sada jasno i glasno reći da u ovom slučaju postoje tri razine odgovornosti. Prva je oni koji su to doista osmislili kao jedno veliko uvezano kriminalno djelo i oni za to moraju odgovarati. Druga razina odgovornosti koja se još uvijek nije potpuno dogodila da svi oni kojima je po službenoj dužnosti bilo obaveza da to spriječe, nisu spriječili. I treća razina odgovornosti da ministarstvo, fond, da državni inspektorat znajući za ovakve nalaze nisu ništa poduzeli prvo preventivno, a kasnije da ubrzaju ovaj postupak sanacije.
3: Resorna ministrica Marija Vučković odgovara da su sve na vrijeme poduzeli.
5: Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavljuju veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasni. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplati troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
3: Odlagalište se trebalo hitno sanirati. Na to su još početkom prošle godine pozivali Mostovci. Zato Zvonimir Troskot oštro poručuje.
6: Riječ je o nacionalnoj veleizdaji, ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji, ugrozbi nacionalne sigurnosti naših ljudi. Ne samo koji žive u Gospiću, dakle ne govorimo samo o Lici, govorimo nizvodno od rijeke Like prema Gadskoj, znači govorimo o Gadskoj udolini, gradu Senju, otocima Sjevernog Primorja.
3: A Dušica Radojčić iz stranke Možemo upozorava.
7: Za ovaj teški ekološki zločin svi u lancu odgovornosti moraju odgovarati i to maksimalnim zatvorskim kaznama, a politički odgovorni moraju snositi političku odgovornost.
3: Opasni kancerogeni spojevi pronađeni su u podzemnim vodama nizvodno od Gospića, a još se ne zna tko će i kada započeti sanaciju odlagališta. Fond za zaštitu okoliša nakon neuspješnog prvoga provodi drugi postupak javne nabave za taj posao. Uz to još nije odlučeno kojim će se modelom od četiri moguća odlagalište sanirati.
2: Gospić je samo kap u moru naše nebrige za okoliš. Imamo još jedan primjer u mjestu Bibićima, općini Svet Vinčenat u Istri. Potkraj prošloga mjeseca otkriveno je ilegalno odlagalište građevnog i drugog otpada na površini od gotovo 15.000 četvornih metara. Kako je moguće da to onečišćenje prirode traje dugih 30 godina? Istražila je Jasminka Kalčić.
8: U golemu vrtaču na domak Svet Vinčente godinama se nekontrolirano ubacuje svašta. I to je javna tajna. I sin suvlasnice parcele s vrtačom, Vinko Peršić.
9: Sam mislio da to će neko rješavati, pa sam nazvao načelnika općine da vidi šta se dešava. On je rekao, pa gledaj, tamo se već 30 godina to vozi. Pa onda igrom slučaja pričajući s nekim ljudima, i naš prvi rođak je bio načelnik općine prije, 20-30 godina, tako da i on je vjerojatno bolje upoznat, on je svoj dio prodao.
8: Načelnik općine kaže da za vrtaču zna, no ima jednog komunalnog redara na pola radnog vremena, a on posla preko glave. Načelnik općine Svetlinčena Dejan Perković.
10: Jeste vi podnijeli prijavu kao čelni čovjek općine?
11: Nisam, zašto? Znači mi imamo stotine situacija takvih. U Istri se izgradilo ne znam koliko tisuća objekata. Gdje je sav taj otpad? Mislim da je to za neke druge razine.
10: Mislite da vi kao općina ne možete ništa iako je to na vašem području? To me interesira.
11: Mi ćemo postupiti sukladno nalogu. Mi ne idemo po općini i ne tražimo greške. Niti ove vrste, niti druge vrste. Po zaprimljenim prijavama komunalno redarstvo postupa.
8: Prijavila je Državnom inspektoratu saborska zastupnica iz Istre. Predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić.
7: Ono što se na rubovima preostale rupe može vidjeti da ima zaista svakakvog i građevinskog otpada i otpad iz betonare, znači koji se onda stvrdne na površini, i namještaja, bijele tehnike, azbesta i tako dalje.
8: Na naš upit znaju li za ilegalno odlaganje otpada u Bibićima, Državni inspektorat odgovara.
12: Obavještavamo vas kako će Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata obaviti inspekcijski nadzor na lokaciji iz vašeg upita, a vezano uz okolnosti koje navodite.
8: Vrtača je u poslovnoj zoni općine, ali na privatnome zemljištu. Parcele su naime podijeljene poduzetnicima u dogovoru s općinom još 90-ih godina. I sadašnji općinari još traže način kako tu pravnu zavrzlamu riješiti.
13: Dio općinske poslovne zone već je 30 godina u rukama privatnika. I to doslovce, pa i jedini prilazni put. Stoga oni koji njime žele proći moraju raditi ono što većinski vlasnik ovih parcela ovdje želi.
8: A većinski vlasnik, lokalni građevinski prijevoznik, zna, kaže, i za iskrcaje, ali ne zna tko to radi. Na put je, dodaje, prije nekoliko dana stavio golemo kamenje da zaustavi iskrcaje. Inspekcije, više njih, imaju ovdje posla, naravno, bude li volje.
0: Grad Split lokalnim je jedinicama do 21. ovog mjeseca produljio rok za odlaganje otpada na Karepovcu. Počeo je postupak jednostranog raskida ugovora, a rok je produljen kako bi korisnici imali dovoljno vremena za organizaciju daljnjeg zbrinjavanja otpada. Neki od njih već su pronašli drugo rješenje.
1: Kronika dana.
2: U Ministarstvu hrvatskih branitelja predstavljene su izmjene i dopune zakona prema kojima će više od 200.000 branitelja porasti mirovine. Za povišice koje će se primjenjivati od sljedeće godine, vlada će izdvojiti 88,5 milijuna eura. Resorni ministar Tomo Medved pozvao je sve zainteresirane da sudjeluju u javnoj raspravi. Izvijestit će Kristijan Pelc.
14: Nakon što je na proslavi Dana pobjede u Kninu to najavio premijer Plenković, ministar branitelja Tomo Medved predstavio je pojedinosti povećanja braniteljskih mirovina. Za gotovo 76% svih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji od 1. siječnja rašće mirovine, poručio je Medved.
15: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
14: Tako će za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatak iznositi 3 eura, a prvi put pravo na dodatak ostvarit će i pripadnici neborbenog sektora u iznosu od pola eura za svaki mjesec sudjelovanja. Ministar je podsjetio da je vlada od 2016. godine ukinula dva umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu hrvatskih branitelja, te da se sada ukida i treće, ono iz 2002. godine. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
16: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno taj članak 9a i obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34.000 korisnika. Unošenjem ovih izmjena očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
14: Povećava se iznos naknade za njegovatelje 100%-nih hrvatskih ratnih vojnih invalida. Do sad je bila niža od minimalne neto plaće, a sada se povećava na 1350 eura bruto. Spomenuta povećanja državu će stajati 88,5 milijuna eura, a nakon javnog savjetovanja iznos bi mogao i rasti vlasti, dodao je Medved i pozvao branitelje da se jave sa svojim prijedlozima. Odbacio je i optužbe stranke Možemo da je prijedlog zakona prepisan od njihova.
15: Ako netko zaboravi 95 tisuća hrvatskih branitelja u svom prijedlogu, ako netko zanemari činjenicu sudjelovanja u borbenom sektoru, ako netko napravi toliko paušalan fiskalni učinak, dakle jasno je ovdje da se radilo o pokušaju političkog manifesta, odnosno da taj prijedlog zakona nije bio stručno sačinjen.
14: Vladini prijedlozi zakona analiziraju se i raspravljaju mjesecima i neće ugroziti provedbu vladinih protuinflacijskih mjera, zaključili su ministri Medved i Ružić.
0: Sindikat policije Hrvatske pozdravio je najavljene zakonske izmjene kojima se uređuju mirovinska prava policajaca i hrvatskih branitelja, posebice ukidanje umanjenja mirovina od 8 do 20%. Uz to podupro je uvođenje novog vrednovanja vremena provedenog u borbenom sektoru. U sindikatu ocjenjuju da se najavljenim izmjenama ispravlja dugogodišnja nepravda prema hrvatskim policajcima, te najavljuju kako će nastaviti tražiti povoljniju formulu za izračun njihovih mirovina.
2: Iz državnog odvjetništva na upit HINA-e postoje li osnove za postupanje prema službenoj dužnosti nakon što ih je Milorad Pupovac prozvao zbog izostanka reakcije na govor mržnje i poticanje na nasilje tijekom obilježavanja Dana pobjede u Kninu, odgovorili kako neće komentirati izjave političara o događajima u tom gradu. Do sada nisu zaprimljene kaznene prijave vezane za obilježavanje, dodalo je državno odvjetništvo.
0: Podsjetimo, predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac na jutrošnjoj konferenciji za novinare prikazao je kompilaciju snimki s kninskih ulica i iz ugostiteljskih objekata na kojima se čuju ustaške pjesme i povici te poruke protiv Srba. Tom je prigodom prozvao državno odvjetništvo zbog izostanka reakcije.
2: A nedugo nakon očitovanja državnog odvjetništva stigla je vijest da su Centar za mirne nasilje i ljudska prava Osijek, Antifašistička liga Hrvatske i Dokumenta podnijeli prijavu i njima i MUP-u. Kao razlog navodi se sumnja na javno poticanje na nasilje i mržnju te korištenje simbola i pozdrava koji krše Ustav tijekom obilježavanja 31. godišnjice Oluje u Kninu. Prijava je, kažu, podnesena i pučkoj pravobraniteljici, sve na temelju snimki nastalih prije dva dana u Kninu.
0: U Osijeku je pretučen Tihomir Pejin, direktor tamošnje zračne luke i HNS-ov bar sudac. Jutro su ga teleskopskim palicama napala dvojica maskiranih muškaraca. Lakše je ozlijeđen. Prevezen je u KBC Osijeka, motiv napada trebala bi utvrditi policija. Oglasio se HNS, koji je oštro osudio napad na Pejina. To je učinio i osječki gradonačelnik Ivan Radić, te istaknuo kako u Osijeku ne smije biti nasilja, netolerancije i samovolje.
2: Turska, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali su u Meki sporazum o obrambenom paktu prema kojemu će svaki napad na jednu od tih zemalja smatrati se napadom na sva tri saveznika. Svrha je pakta jačanje sigurnosnih interesa i odvraćanja, osobito zbog trenutačnog rata na Bliskom istoku. Pripremila Jelena Maštruko.
17: U trenutku sve većih napetosti u zaljevu, nuklearna sila Pakistan, članica NATO-a, Turska i zaljevska monarhija Saudijska Arabija potpisali su dalekosežni obrambeni pakt. Na trilateralnom sastanku u Meki, saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i pakistanski premijer Sheba Sharif dogovorili su takozvani obrambeni pakt, čija je svrha jačanje sigurnosnih interesa i kolektivno odvraćanje. Svaki oruženi napad na jednu od triju država smatrat će se napadom na sva tri saveznika. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni protiv koga, te da je otvoren za druge prijateljske nacije koje teže miru, prosperitetu i stabilnosti u regiji.
0: Sporazum će, temeljen na načelu kolektivnog odvraćanja, ojačati sigurnosnu i obrambenu suradnju, zajedničke projekte obrambene industrije i napore u borbi protiv terorizma.
17: Obrambeni sporazum Pakistana i Saudijske Arabije na snazi je od rujna prošle godine i od tada su pakistanske postrojbe i vojni zrakoplovi stacionirani u kraljevstvu. Novi sporazum iz Meke usredotočen je ponajprije na transfer tehnologije iz Turske u Saudijsku Arabiju i Pakistan, razmjenu obavještajnih podataka i razvoj sposobnosti protuzračne obrane od partnera u Saudijskoj Arabiji. Nadalje, Ankara očekuje da će saudijski novac biti ulagan u tursku obrambenu industriju. Sporazum Saudijske Arabije, Turske i Pakistana neće ugroziti strateške odnose Saudijske Arabije na razini zaljeva, arapskih zemalja i međunarodne zajednice, ustvrdio je saudijski ministar za javnu diplomaciju Rajet Krimli na platformi X.
0: Sporazum ne podrazumijeva namjeru osnutka vojne osovine ili vjerskog bloka. Nije povezan s nuklearnim ambicijama ili utrkom u naoružavanju, nego sa stvaranjem održivih samostalnih sposobnosti.
17: Trilateralni sastanak na vrhu u Meki održan je istodobno s posredničkim nastojanjima Pakistana, koji ima važnu ulogu u pregovorima o završetku rata između SAD-a i Irana. Teheran je već poručio da u Meki potpisani pakt Saudijskoj Arabiji ne jamči sigurnost.
0: Najmanje 7 osoba ubio je 14-godišnji učenik u jednoj školi u predgrađu Bangkoka, nakon čega je presudio i sebi. U napadu je ranjeno još 15 ljudi, od kojih 2 teško, a prije krvavog pohoda dječak je ubio svoje baku i djeda. Događaj je komentirao tamošnji premijer, ocijenio je pritom kako je to još jedan dokaz da Tajland nikako ne treba ublažiti zakone o posjedovanju oružja. Evo kako su jutrošnje potresne događaje opisali neki od učenika.
18: Čuli smo neku buku iz zgrade broj 5 i nismo znali što je to. Najprije smo mislili da netko baca petarde ili glasno udare, no shvatili smo da to nije to. Onda je postalo češće, bum bum bum, i sve je utihnulo pa se nastavilo. Nisam pomislio da je to oružje. Poslije smo otišli u toalet i mislili da je gotovo, no učitelj je povikao: brzo dođite ovamo. Otišao u zgradu broj 4 i potrčali smo.
19: Prvo je pucao ispod zgrade 5, zatim je ušao u zgradu pucajući učenike dok je prolazio. Poslije toga otišao je u drugu zgradu i pucao u svakoj sobi. Ne znam zašto. Jedan od mojih prijatelja je pogođen.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Dočekala ga je ministrica energetike, a planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X.
0: Španjolska je talijanskoj vladi postavila ultimatum da ukine granične kontrole uvedene zbog migrantske krize u Ceuti. Ne bude li to učinila do kraja tjedna, Španjolska će uvesti proporcionalne mjere kako bi zaštitila svoje interese. Madrid naime kontrole smatra nepoštenima, suprotnima interesima Europske unije i diskriminirajućima prema španjolskom stanovništvu. Italija je objavila da će zadržati granične kontrole za putnike koji dolaze iz Španjolske barem do sredine ovog mjeseca. One se odnose na pomorski i zračni promet, i to ponajprije na putnike koji nisu državljani Unije.
2: U međuvremenu španjolska je policija objavila kako je u zemlji uhićeno gotovo 80 osoba, te još jedna u Alžiru u sklopu međunarodne operacije kojom je razbijena jedna od najvećih kriminalnih mreža za krijumčarenje migranata, droge i oružja preko Sredozemlja. Dodala je kako je riječ o istrazi pokrenutoj 2023. i da uhićenja nisu povezana s migrantskom krizom u Ceuti. U akciji su sudjelovale i vlasti Alžira, Francuske, Portugala i Poljske uz koordinaciju Europske policijske agencije Europol. Mreža je prema policijskim podacima imala operativne baze u pokrajinama Andaluziji, Murciji, Valenciji i na Balearskim otocima, kao i veze u Francuskoj, Portugalu, Italiji i Poljskoj. Surađivala je s nizozemsko-belgijskom mokromafijom te kriminalnim skupinama iz Marseja.
0: Za 260 tisuća ljudi na jugozapadu Japana naređena je evakuacija, jer se tajfun Delfin približava otocima između regije Kyushu i prefekture Okinawa. Najavljeni su obilna kiša, visoki valovi i snažni vjetrovi uz udare od gotovo 200 km na sat. Otkazano je više od 500 letova. Toyota je čak prekinula proizvodnju u 9 tvornica. Tamošnje vlasti upozoravaju na moguće poplave i odrone, posebice na otoku Kyushu, koji se još oporavlja od prošlotjednog snažnog potresa.
1: Kronika dana.
2: 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon triju pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenoga sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Iz Sinja se javio Ivan Prdić.
20: Alkar Jure Domazet Lošo pobjednik je ovogodišnjeg nadmetanja za Baru, koja će ući u povijest jer je završena nešto prije 21 sat, kad je u Sinju već debelo pao mrak. 39-godišnji Domazete Lošo do pobjede je došao nakon 3 pripetavanja s 11 punata, jednim više od Bože Mandaca. U prvom pripetavanju s njima je bio i alkar Andrija Hrgović. Juri Domazetu Loši, to je 5. trofej, osvojio je tako 3 bare, jednu čoju te alku prije 2 godine. Natjecanje je zbog jake kiše i pljuska započelo sa 1,5 zakašnjenja, a sutra u 17.30 je nadmetanje za čoju.
2: A uoči početka kronike dana dobili smo izjavu pobjednika alkara Jure Domazeta Loše.
4: Inspektor, glavno je bilo 3. bara, ušli smo u noć, pripete, 3 pripete, bilo je super, meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja 2-3 skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noć.
2: Pregled sportskih događaja pripremio je Karlo Plazina.
21: Dobro večer. Izbornik košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović objavio je popis igrača za utakmice s Latvijom i Nizozemskom u završnom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Među 15-oricom su Hezonja, Šarić, Zubac, ali i NBA košarkaš Karlo Matković, koji nije igrao u prethodnom ciklusu. Hrvatska će prvi dio priprema odraditi u Opatiji, potom će igrati na prijateljskom turniru u Hamburgu, a završne treninge imat će u Zadru, gdje će 27. ovoga mjeseca igrati protiv Latvije. 3 dana poslije gostovat će u Nizozemskoj. Podsjetimo, u skupini je 6 reprezentacija, 3 najbolje plasirat će se na svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Hrvatska je trenutačno na 2. mjestu. Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić na prvoj je sjednici vijeća HO, a s njim na čelu donio promjene koje je najavio nakon pobjede na izborima prije 10 dana. Najveća je smjena glavnog tajnika Siniše Krajača.
22: Ja bih se ovim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
21: Rekao je Varvodić najavivši tako novo razdoblje u radu Hrvatskog olimpijskog odbora. S obzirom na to da je dvoboj Rijeke i Dinama odgođen zbog europskih izazova tih klubova, danas nije bilo tradicionalnog susreta petkom u HNL-u. Sutra su na rasporedu 2 utakmice. U Velikoj Gorici igrat će Rudeš i Osijek. Novi prvoligaš Rudeš sezonu je otvorio porazom na Rujevici, stoga trener Alen Peternac kaže:
23: želim dići malu agresiju, što mi je falilo u Rijeci. Idemo po bodu, idemo po pobjedu i samo mi je to u glavi.
21: Kuriozitet je kako je Osijek u prvom kolu igrao u Velikoj Gorici protiv Gorice, a sad će na istom stadionu tražiti još jednu pobjedu, ali protiv Rudeša. Meni je najteži zadatak pripremiti momčad nakon pobjede. To je samo jedna utakmica, ali namjera je igrati jače, borbenije, bolje. Rekao je osječki strateg Federico Bessone uoči dvoboja koji će početi u 18 sati i 30 minuta. U 21 sat na Maksimirskom će travnjaku biti Lokomotiva i Gorica. Domaćini imaju 3 boda, gosti su bez bodova, a treneri Nikica Jelavić i Mario Carević poručuju:
24: Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača isto kao i nama. Još se i uigravaju, međutim imaju svoj stil. Trener Carević ima jedan stil otvorenog nogometa koji ga i jako nezgodan stil.
25: Jako su dobri u prekidima, tako da ćemo tu isto morati biti puno bolji i oprezniji malo, ali kažem, vjerujem stvarno da ćemo ponuditi puno bolju izvedbu i u konačnici rezultat.
21: U nedjelju će igrati Hajduk i Istra, te Slaven Belupo i Varaždin. Sve ćete utakmice moći pratiti na našem 2. programu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
26: Danas je u većem dijelu Hrvatske bilo sunčano i vruće. U poslijepodnevnim i večernjim satima unutrašnjosti je uz umjeren razvoj oblaka bilo lokalnih pljuskova i grmljavine. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. U unutrašnjosti djelomice sunčano, ali ove noći i sutra prije podne uz više oblaka mjestimice kiša, a poslijepodne uz umjeren jak razvoj oblaka očekuje se lokalnu pljuskovi koji ponegdje mogu biti jače izraženi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će slab do umjeren sjeverni sjeveroistočni vjetar, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita u prvom dijelu dana s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu između 24 i 28, najviša dnevna uglavnom od 31 do 36 stupnjeva, u gorju malo niža. Idućih dana i dalje pretežno sunčano i vruće. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, u nedjelju prije podne na sjevernom dijelu bura.
1: Kronika dana.
2: I na kraju emisije podsjetnik.
0: Građani Gospića traže hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta opasnog otpada. Ministrica zaštite okoliša odgovara da će njezino ministarstvo do kraja rujna predstaviti moguće rješenje.
2: Predstavljen zakonski prijedlog prema kojem bi više od 200 tisuća branitelja i članova njihovih obitelji dobile više mirovine.
0: U prvi posjet Beogradu od početka ruske agresije na njegovu zemlju stigao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
2: Pobjednik bare prve trke 311. Sinjske alke, alkar Jure Domazet Lošo.
0: Sutra na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. U noći i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i lokalni pljuskovi. Temperature od 31 do 36 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, speaker Ivan Grubišić, uredili Irena Dizarević i Silvio Šop.

0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. Na londonskom je tržištu barel tako poslijepodne stajao gotovo 83,5 dolara, što je 96 centi više nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine. Na američkom tržištu barel je bio skuplji 86 centi i stajao je 78 dolara i 15 centi. A utorak se podsjetimo, i u Hrvatskoj nakon dvotjednoga roka očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No, o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Više od 200 tisuća branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama nov je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru, te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina, te ukidanje posljednjega preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura. Resorni ministar Tomo Medved.
1: Sveobuhvatnim pristupom osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Ministar Medved sutra će posjetiti Glinu i sudjelovati na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve srpskog koncentracijskog logora. Nakon toga, u Gornjem Viduševcu, nazočit će proslavi obljetnice pobjede oružanih snaga i predaje 21. korpusa neprijateljske vojske. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon triju pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenoga sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
2: Glavno je bilo treća Bara. Ušli smo u noć, pripete, tri pripete, bilo je super. Meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja, dva, tri skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noć.
3: Sport.
0: I Karlo Plazina.
4: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić na prvoj je sjednici vijeća HO-a s njim na čelu donio promjene koje je najavio nakon pobjede na izborima prije 10 dana. Najveća je smjena glavnog tajnika Siniše Krajača.
5: Mi ćemo postaviti sad VD-ove do trena kad raspišemo javne natječaje.
4: Izbornik košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović objavio je popis igrača za utakmice s Latvijom i Nizozemskom u završnom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Među 15-oricom su Hezonja, Šarić, Zubac, ali i NBA košarkaš Karlo Matković, koji nije igrao u prethodnom ciklusu. Hrvatska će prvi dio priprema odraditi u Opatiji, potom će igrati na prijateljskom turniru u Hamburgu, a završne treninge imat će u Zadru, gdje će 27. ovoga mjeseca igrati protiv Latvije. 3 dana poslije gostovat će u Nizozemskoj. Podsjetimo, u skupini je 6 reprezentacija, 3 najbolje plasirat će se na svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Hrvatska je trenutačno na drugom mjestu.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita i solinim udarima. Poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju i malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
6: Krik. Krimi petak na prvom.

0: večerašnjoj epizodi. Protagonist naše priče bio je student likovne akademije, ljubitelj Grinvalda i El Greca. Povremeni jeftini imitator njegovih izduženih figura u suvremenim tehnikama. Uselio je u jeftino unajmljen stan čiji su se zidovi gulili od vlage i odlikovali se tankoćom flis papira. Htio je biti neovisan od roditeljskog doma. Htio se izvući iz provincije. U velikom gradu, onako mlad i usamljen i neiskusan u ama baš svemu, osjećao se izolirano. Bio je nitko i ništa i znao je to. Nazovimo ga stoga Nik. Nitko kao Nik.
1: Ona hoda. A tko? Ona ponovno hoda. Upravo bijesnično.
0: Nik je uselio u drugu kutiju od stana s novim cimerom i kolegom Natkom. Dobrim poznavateljem književnosti, mladim cinikom koji je Deridu imao u malom prstu, kao što je u malom prstu imao i redovito ispijanje alkohola u velikim količinama.
1: Prebrzo su zaključili to ona, da je žena, ne znam što živi u tom stanu.
0: Istina, Natko na dnevnoj razini nije govorio mnogo. Češće je spavao, pušio i čitao. Ali kad je govorio, ismijavao je svog zanesenog prijatelja, koji je za jedva održive časopise s područja kulture volio pisati idealistične tekstove o ikonoklazmu, poeziji i autodestruktivnim performansima. Nik i Natko su provodili dane i noći u kutiji čiji su se zidovi gulili, a strop podrhtavao od lupanja kad god je netko hodao u stanu iznad. Kao i te noći. Koraci. Interijer Nikovog i Natkovog stana u kojem ćemo ostati do kraja emisije. Žustro hodanje u stanu iznad njihovog. Gore škripe podne daske, tu i tamo se začuje struganje ili lupanje stolicom ili nejasno mrmljanje. Dolje Natko upravo pali cigaretu. Lupa po tipkovnici laptopa, piše nešto. Nik hoda po sobi pa sjedne na kauč pa se opet ušeta. Nemiran je. Njiše se kad sjedi. Također puši. U njih se uopće ne prestano puši i vjerojatno je da je čitav i onako sumračni stančić već posivio od tolikog dima. No to ne čujemo. Tek imaginiramo, pa nije toliko bitno.
1: Vidio sam ih neki dan na stepenicama s leđa. Penjali su se gore. Ona ima dugu crvenu kosu, krhka je, elegantna. A on, s leđa to vidiš, on je neki ljigav tip. Obrijan, utegnut u skupe krpe kao nacistički časnik. Ne razumijem zašto lijepe žene uvijek završe s takvima.
2: Lijepe žene nisu realne, jer zbog svoje ljepote misle da zaslužuju više nego što zapravo zaslužuju. Ali vidio si ju s leđa, kako znaš da je lijepa? Ti imaš prebujnu maštu, ne možeš se opet zaljubiti u neku fiktivnu djevojku. Da nisam s tobom češće pio, mislio bi da si incel. Zapravo, ti si kao incel s povremenim seksualnim iskustvima.
1: Ona hoda tako nesretno. Natko, siguran sam to.
2: Kako itko može hodati nesretno? Ljudi naprosto hodaju ili stoje, nema ništa više u tome. Gle, moram sad vremena dovršiti ovaj esej u T.S. Eliotu, Nik. A kad tebi dosadi patnja za anonimnom vulvicom, javi mi se tako da možemo imati konstruktivan razgovor.
1: Natko ima više stvari na nebu i zemlji nego što ti sanjaš u svojoj filozofiji.
2: Kvotan je Šekspira u svakodnevnom životu. A tko će mene probost na kraju drame?
1: Začepi, Natko.
2: Naporno je što ti je tata bio profesor književnosti.
1: Naporno je što ti misliš da razumiješ književnost ili studiraš. Ti si hipsterska mašina za citate, nemaš jednu jedinu originalnu misl.
0: Djevojčini koraci za vrijeme ovog prepiranja postaju bliži, a onda odjekne potmulo slijetanje, kao da je sjela na pod. To ih prekine.
1: Mislim da je sjela.
2: Ti si izgubljen slučaj. Sad zamišljaš njezinu zadnicu na tom nekvalitetnom parketu, jel da?
1: Koraci su joj mekani. Ne hoda obuvena, ali nije ni sasvim bosa. Mislim da nosi neke čarape. Čini mi se da je imala hula hopke s robovima iznad koljena kad sam ju vidio i da su bile... Koje boje su bile... Plave. Tamno plave, nijansa petroleja. Zagasite. Možda su i zato koraci tako meki. Kao da je mačka.
2: Kao da je reklama za uloške.
1: Možda nosi preveliki džemper iznad tih čarapa. Možda ga je posudila od svog kretenoidnog tečka. Sjedi. Ne miče se više. Ali po svim njezinim današnjim pokretima mogu zaključiti. Uznemirena je.
0: Ženski uzdah od zgora.
2: Dobro ga i taj koji je projektirao ovu zgradu i njezine zidove. Nik, nemoj svršiti na mene kao projektil jer je uzdahnula.
0: Škripanje podnih daski i šuštanje tkanine.
1: Nosi haljinu. Znaš, neobično se odjeva, primijetio sam. Voli biti djevojčica.
2: Ti si nedozreli pervertit, čiji se kičasti ukus nikad nije maknuo dalje od Lolite.
1: Misliš da ona čuje nas?
0: Ponovno prigušeni udarac. Ali u Nikovom i Natkovom stanu, ovaj put zato što je Natko od muke lupio glavom o stol.
2: Idem pisat u Birtiju.
1: Krepaj u Birtiji, sretno te bilo.
0: Natkovo iskopčavanje laptopa i šuškanje dok se diže od stola. Njegovi koraci se udaljavaju. Djevojka ponovno uzdahne, duboko, ne baš bez svojevrsne senzualnosti.

0: Натко. Натко, колко дълго ти седиш?
1: Кратко. Виждам доручка. Не гледам тебе, нарцисът ми створя, гледам ово твоя слик. Нещо то лошо направи за домачу задачу на трули установи, кое ще е академия. А защо е фигура на слица без очи?
0: Шта?
1: А пребесува си очи густом и дебелом crvenom linijom. Zašto je kastrirana? Grška tragedija?
0: Ne, bez veze, ne mogu se odlučiti da boju oči.
1: Pogodit ću od prve. Tvoja Beatrice za siromašne ima plave oči. Ažurno, kristalno, vodozemski, plavo okeanđeo s crvenom predrafaelitskom kosom. Ali tvoja izvedba je zanimljivija od predrafaelita, to ću te priznat.
0: Smrdiš po cugi.
1: Ti smrdiš po nebici.
0: Danas se ništa ne čuje gore.
1: Pa, sutrom predstava obično završao. Ali samo ti ostani u stanu u svojim introvertnim vajerskim maglovenjima. Možda zaradiš neku matineju. Možda joj taj njezin naci nategne...
0: Ajde, presti. Ja. Znaš što? Mislim da je jučer tukao.
1: Tukao? Stvarno? Kako se to čulo?
0: Jako su tu tanke sve pregrade, znaš i sam.
1: Pa se baš čuje obiteljsko nasilje. I nisi ništa napravio, hashtag spasio.
0: Nisam bio siguran, ne znam, ako se opet
1: ponovno... Ne, gled, možda si sanjao i kroz san ih čuo, pa si u glavi složio nešto drugačije od onoga što su u stvarnosti radili. Jako je perverzno što se čovjek može zamisliti da se dešava u stanu do ili stanu ispod ili iznad, ako sluša samo odsječke razgovora drugih ljudi. Naš mozak stvara slike. No ono što se događa iza zida nam je u stvari posve nepoznato.
0: Gdje si ti bio za to vrijeme?
1: Mislio sam da voliš kad te ostavi na miru.
0: Inače svakako, ali da smo obojica bili u stanu, bili bismo pametniji u tom smislu. Pa da bismo imali neki konsenzus oko toga što čujemo.
1: Ne, moj prijatelju, nisam ja taj. Ne bismo postigli konsenzus nikada. Ja sam Herodijada našeg odnosa. Tamo gdje ti vidiš raskrvavljenu ženu, ja vidim samo mjesec i ništa više.
0: Šta?
1: Nisi više poznavatelj književnosti kad si nerazbučen. Bio sam sinoć na operi, gledao sam Strausa dok si ti slušao svoj radio prijenos iz stana od ozgova, poslije sam se do jutra družio s baletanima i jednim zgodnim opernim prvakom, mnogo zanimljivim od tebe. Beskreno si dosadan kad patiš za fiktivnom ženom. Idem opred suđe pa na spavanje, druže. Bože, dragi, što sam mamuran. Hoćeš li ovoj slikariji dodati iz ljubičaste šljokice? Za masnice?
0: Prestaje, Natko, nije to zizancija. Mislim, ovo gore nije. Kolaž je glup, vjerojatno ću ga uništiti.
1: Nemoj, slatka je. Hodao bi s njom. S Nikovom droljastom Madonom u kolažu.
0: Nećeš uništit ću je.

0: zapuštenog stana zvuk televizije. Na programu je očito sitkom jer kroz mrmljanje dopiru odjeci nasmijenog smijeha. Ponovno svađa muškog i ženskog glasa. Nik se budi. Niče zapetljene plahte. Doziva Natka u susjednu sobu.
1: Natko! Ej, Natko, evo je hobbit. Natko, dođi ovamo da čuješ ovo. Daj, Natko, ajde, probudi se. Svaću policiju, čovječe.
0: Odjednom. Hitac pištolja. Udarac kao da je tijelo palo na pod. Nakon toga čuje se samo sitkom.
1: Isuse jebri, Krista, Natko! Jesi čuo ovo? Pa ovaj prasak sad.
2: Da, malo, ne znam, kao da je Auschwitz eksplodirao.
1: Auschwitz ti je u zatku malo na nebo, to su oni gore.
2: Opet pobuna na nebesima, gledaj. Jedini je problem s njima što imaju odvaljen Matrix u ovo doba noći. Možda tamo pisaju neke palp serije.
1: Sitkom je, nije palp, ne bi se čuo pištolj u sitkom. Uostalo, prasak je bio na javi, ne u fikciji.
2: Okej, pobjedio si u raspravi o žanrovima u gluho doba noći, ajme me sad pusti da spavam, molim te.
1: Pa, Nako, čuva se pad tijela na tvoru. Što ako ju je ubio?
2: Okej, uzmemo da ju je lik rok. Otkud mu pištolj? Ako ga ima, lako je moguće da je on mafijač. A u tom se slučaju njih dvoje kolju, ko zna zašto. Zbog vrag bi ga znao kolike i čije love i droge i malverzacije. Šta ćeš napraviti? Lupat njemu na vrata? Zvat policiju? S kojim točno dokazima? A realno, lik spilja izgleda kao da je mafijaš. Skoro sam siguran da je lik mafijaš. Jel se želiš petati u lokalne mafijaške okršaje? Pa ja ne želim. Niti u mafijaške okršaje, niti u tuđe živote o kojima ne znam savršeno ništa i koje me ni ne zanimaju. Ako mi mala pokuca na vrata i lijepo me zamoli da joj pomognem, možda ću joj obrisat suze, potapšat je po ramenu, objasnit će da se ne petlja s krivim dečkima. Evo, da tebe usrećim. Evo, kleknut ćemo oboje na koljena i pomolit se za njezinu izgubljenu dušu, ali samo ako to meni neće skinut glavu s ramena. Do tad vidi, ja zbilja ne znam šta se dešava. Mogu samo nagađat, a i to se nagađanje svodi na vrlo nepotrebno naprezanje mojih ili bilo čijih kreativnih potencijala. Te mi je draže izgubit se u svojoj perverznoj mašti, okej, ali za svoje dobro. Razlikuj umišljaj od stvarnosti. I u to ime me već jednom pusti da spava. Ajde, bro.
1: Postoji posebno mjesto u paklu za takve ko što se ti maja.
0: No, Natka ne zanima dodijeljen mu krug pakla, jer se već isprevrtao po krevetu i koju sekundu zatim vratio svojem hrkanju. Sitkom gore utihne. Potom ponovno koraci. Jasni. Žustri. Meki. Ženski.
2: Živa. Dobro, nije je ubio. Možda je ona ubila njega. Nešto kaplje kroz daske, Natko, probudi se. Što je ovo? Suze.
0: Ritmično kapanje pretvara se u dažd koji naposljetku stvori zaglušujuću buku.
2: To su njezine suze.
0: Nik se počne smijati. Očajnički. Rastrojeno.
1: Jebote.
0: Luđački.
1: Jebote, koliko sam usamljen. Natko! Natko, probudi se!

Želim vam ispričati o djevojci.

0: Koliko je to glasovna pošta? Natko, Natko, prosti što se derem, ja sam lud. Molim te to, kad ovo čuješ, javi mi se. Nadam se da si živ, stvarno se nadam da si živ. Kužim da si se prije znao tako nenavljeno, zapis negdje u pol bjela dana, onda sve to znam, ali sad imam neki gledan predosjećaj. Već je večer, pada mrak. Ne znam, teško bad sam. Zarobljen sam ovdje kao miš u palubi broda. To su te jeftine metafore koje mrziš, a ili sam stanu govoriš. Kažem to zato što je dalje važno, bio si u pravu. I u drugim si stvarima bio u pravu, zabrinut sam za tebe. U stvari, nisam siguran da ja uopće znam funkcionirati bez tebe. Zato mi se molim te javi, makar mi tipni negdje gdje si. Znam da nisu bio aktivan i na društvenim mrežama i ostalim aplikacijama od kako si otišao u trgovinu, to mi je jako čudno. Ajde kad vidiš ovo, ne budi stranac, nadam se.
1: Televizija od uzgora odjednom neuobičajeno glasna i sasvim razgovicna.
0: Ugasi više taj TV, kujo!
1: TV se prekine iste sekunde. Nik nema teksta. Stoji i drže. Odbaci mobitel na stol u naletu bijesa.

0: Izgleda da je ponovno noć. Neki je ostalo zarobljen u svojem vlastitom ludilu. U potpuni tišini sjedi skotren i užurbano diše kao pred anksioznim napadom.
1: Zašto nema signala? Zašto mi se ne javiš?
0: Zaškripe polne daske. Neko je ipak gore. Žensko uzdisanje. Sad kao da je sasvim blizu. Pokrene se i počne hodati.
1: Ona ponovno hoda. Hoda i plače.
0: Zbilja, djevojka iz stana od zgora hoda. I djeca. Djecaji su frenetični i rijeđi su nego prije, no sad sa svakom novom suzom kapi više ne padaju poput kiše, nego s treskom podzvanjaju dok se obrušavaju na pod nikovog stana. Sad i nik počne jecati. Zapravo, jeca više od muke nego od pravog plaća. Što su udarci jači, sve se više stječe dojam da svaki pojedini tresak proizvodi vibracije koje potresaju stan. Daske, škripe.
1: Legao sam noćas na spavanju s nožem, sad ga imam stalno u sebe. U džepu, ako ništa drugo. Urezujem crtice u zid, brojem dane bunjenja prazno.

0: njemu ću otkinuti glavu. Tebe ću rasporiti nožem ili ću jednostavno uzeti strojnicu i bušiti rupe u vama dok ne napravim od vas veliku masnu mrlju da možete izmiješati fluide i u smrti. Natko. Natko. Natko, netko je kod tebe. Nisi sama. Ne laži da si sama, ti nikad nisi sama. Znao sam da se dolema. Treba slušati svoju intuiciju. Zašto se toliko ljulja otpala ovdje? To je to. Smrt svima! Smrt svima! Prestani se ljuljati, jebeni brode, zlomi od tebe! Curice, zašto mi to šalješ od uzgora? Što ono na stropu? Zašto se sjene na stropu uvijaju? Jesu to zmije? Otrovno zelene zmije. Uvijek sam se bojao zmija, ružne su i ubiju te jednako ružno. Tako da budeš sav crn izvana i iznutra. Ne, maknite se od mene, maknite se. Nećete imati to platno. Ni voda, ni zmije. A ti dođi, dođi da te poderem. Rekao sam da ću te poderati i uništiti.
1: Nakon kraćeg posrtanja Nik je dohvatio platno sa slikom. Zvuk probijanja papira, no paralelno s njim on posrne, padne i plusne u vodu. S prestankom njegovog trzanja i oluja staje. Voda nježno zapljuskuje zidove i lagani vjetar šumi kroz olupine broda.

0: O, te mršave djevojčice, one tako brzo usmrte.
1: Konačno kraj tebe. Sve ćeš vidjeti, ali nemoj još otvarati oči.
2: Gdje je?
1: Natko? Natko ili neko drugi? Moj nac je dečko. Znaš to ako sam ih sve izmislila?
2: Nisi ih mogla sve izmisliti, to nema smisla. Ja sam ih vidio i čuo.
1: Ali jednog si vidio samo s leđa, a to nije ništa. Uostalom, to što si ih ti vidio i čuo nije neka garancija. Lavel, ni moj prijatelju iz stana ispod. Nije ti palo na pamet da možda, samo možda, a što ako sam i tebe izmislila, Nik? I to je neka mogućnost. Bila sam usamljena i bilo mi je dosadno i onda sam te izmislila.
2: Pričaš gluposti. Ja sam o tebi maštao temeljem tvojeg glasa, nisi ti meni mogla izmisliti.
1: Ne znam, da, ne znam. Možda si u pravu.
2: Nisam ja tebe izmislio i ti si stvarna. Ne samo stvarna, nego si užasno banalna. To je glavno razočarenje ove za tebe. Sad tek čujem kad si blizu. Banalna si jer si pokvarljiva, trula si iznutra kao i svi drugi. Ipak si...
1: Korporalna. Misliš? Da, i itekako jesam, fizički postojim. Nisam baš samo ljupki dječji glasić.
2: I smijeh. Tvoj smijeh je pomalo zao. Ne kao smijeh zlikovke iz crtića, nego...
1: Ajde, opiši, jako me zanima. Slušam te već tjednima odozgora, užasno volim zavirivati u tvoj mozak i pitati se što sve ima u toj tvojoj glavi. Kako ti zvuči moj smijeh?
2: Kao smijeh razmažene djevojčice koja se ruga drugoj djeci na igralištu.
1: Bravo! Bravo! Ja sam upravo to, Nik. Prozreo si me. To ti moram priznati. Čak i prije mog lažljivog dnevnika. Samo još nismo ustanovili tko je koga pozvao u čiju noćnu moru. Reci mi, Nik, vjeruješ li ti da ponekad

0: smo na drogama ili u raznim katatoničnim stanjima, ili možda dok stvaramo, da otvaramo neke zajedničke svjetove. Ti i ja se možda susrećemo u svojim fikcijama. Možda su naše izmaštane slike istovjetne, iako smo odvojeni zidovima. Ne, zapravo, ne zidovima. Oceanima.
1: Nik se trese. Hvata ga groznica.
0: Jadniće moj, ti si se smrznuo u ovoj vodi. Da nisam ipak malo pretjerala, zna mi se dogoditi. Ili si ti taj koji je pretjerao? Ali gle, Nik, ako mi odgovoriš na pitanje koje sam ti postavila, misliš li da otvaramo neke zajedničke prostore u snu, na drogama i kroz umjetnost? Možda smo onda riješili problem autorstva. Možda onda više nije važno tko je koga izmislio, jer oboje izmišljamo jedno drugo neprestano. Kako je to dobro?
2: Ti si luda.
0: Okrutno je. Ali je to dobro.
2: Ti si luda.
0: Zašto to uvijek kažu genijalnim ženama i onda ih zatvore u ustanovu gdje ih pokazuju kao spektakl seksualno opterećenim i kažu genijalnim muškarcima, naprednim umovima čovječanstva. Pa nisi li ti mnogo histeričniji od mene na kraju krajeva?
2: Što hoćeš od mene?
0: Pa hoću da skupa dovršimo tvoju domaću zadaću za glupu akademiju, da je možemo poslati mediokritetima od svojih profesora. Hoću da me i oni vide. Hoću da me svi vide. Da svi vide moje dijelo, naše dijelo.
2: A kako? Kako misliš da to učinim?
0: Kad ti ja kažem, otvorit ćeš oči i opisat ćeš mi što vidiš. Eto tako.
2: Ne vidim ništa. Nema ničega. Ne. Čak i to su ti. Zašto si okrenuta leđima? Osvrni se prema meni. Što to imaš? Što to imaš u rukama?
0: Znaš što je to, shvatio si i sam. To je Natkova glava. Nik. Sve sam poprskala krvlju dok sam mu je skidala s ramena. Nikad neću oribati glupog Natka s preslake za kauč.
2: Ubit ću te, droga. Rasporit ću te, razit ću ti mozak.
0: Zato što sam ga ubila ili zato što sam bila s njim, a ne s tobom?
2: Ako baš hoćeš znati oboje, okreni se, pogledaj mi u oči.
0: Nećeš to moći izdržati.
2: Okreni se s mjesta. Neću ću te provesti nožem sve do pupka.
0: Neću.
1: Njezina haljina se šušti kad ju Nik okrene. Čuje se zvuk probijanja mesa. Čini se da joj je stvarno ugonožen. No Nik također vrisne.
0: Što mi u redu, dragi? Ne sviđa ti se više tvoja ideja posuđena iz grčke tragedije?
2: Što je to? Zašto ti zmije iz...

0: baš mi ga je duboko zabio. Ali ja volim nasilje u tim stvarima, rekla sam ti, Nik. Rekla sam ti. Nisam li ti rekla?
1: Još se jednom nasmije kao Lauren Bacall. Zakorači i prošeće ovaj put kroz Nikovu sobu. Njezini koraci jednako su lagani i na ovim daskama.
0: Znaš što, Nik?
1: Okrene se na izlazu iz stana.
0: Toliko si mi se sviđao da sam čak glumila da plačem. Znam da volite suze, vi dečki. Ti si tako lijep. Još uvijek si mi lijep. Kvragu, i uvijek moram ubiti sve lijepe stvari. Pa dobro, sad idem. Još treba pospremiti svoj stan. Krvav je kao da sam imala obilan menstrualni izljev. Pa, dečki.

0: ubica ili okrutno ubojstvo mlade psihopatkinje? San ili java? Fikcija ili stvarnost, slušateljice i slušatelji? Koga briga? Zaključit ćemo samo jedno. Da, da, mašta zna biti opasna. Čak ubojita. No ne brinite. Na valovima Midnight Radio ne morate joj pogledati u oči. Mi ćemo to učiniti za vas. A vi zamišljajte ono što se događa iza zidova.
1: Dora Golub, Midnight Radio, te mršave djevojčice. Glumili su Matija Čigir, Bernard Tomić, Jelena Miholjević i Hrvojka Begović. Skladatelj Damir Šimunović. Tonmajstor Dalibor Piskrec. Redatelj Dario Harjaček. Dramaturginja na emisiji Dina Vukelić. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radio televizija. Dramski program Hrvatskoga radija 2021.
2: Emisiju Krik potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. Na londonskom je tržištu barel tako posle podne stajao gotovo 83,5 dolara, što je 96 centi više nego na zatvaranju trgovine dan prije. Na američkom tržištu barel je bio skuplji 86 centi i stajao je 78 dolara i 15 centi. A utorak se podsjetimo i u Hrvatskoj nakon dvotjednoga roka očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupiti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No, o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Građani Gospića ponovno su na nogama. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada potkraj toga grada, stanovnici su zabrinuti, traže hitne akcije. Posebice nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni na vrijeme učinili sve što je bilo potrebno. Najavljuje i da će ministarstvo do kraja rujna ponuditi rješenje za sanaciju gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada.
1: Mi smo u 10. mjesecu dobili obavijest da možemo pristupiti sanaciji. 3 mjeseca smo, malo manje od 3 mjeseca, provodili istražne aktivnosti. Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavljuju veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasni. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplati troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
0: Više od 200 tisuća branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama novi način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru, te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina, te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura. Resorni ministar Tomo Medved.
2: Sveobuhvatnim pristupom osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Ministar Medved prije podne će posjetiti Glinu i sudjelovati na obilježavanju dana sjećanja na žrtve srpskog koncentracijskog logora u 9 sati. Nakon toga u Gornjem Vidučevcu nazočit će proslavi obljetnice pobjede oružanih snaga i predaje 21. korpusa neprijateljske vojske. Dugotrajni toplinski valovi kojima smo sve češće izloženi ostavljaju mnoge posljedice u gospodarstvu. Možemo li se s time nositi i kako? Govorila je o tome sinoć za HRT potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Marija Sčulac. Evo što smo izdvojili.
3: Nažalost, klimatske promjene i sve posljedice koje one nose nisu više tema neke daleke budućnosti, nego je to aktualna tema. Evo, Svjetska banka je procijenila da bi Hrvatska, ako bi se željela uspješno boriti sa klimatskim promjenama, trebala dodatna ulaganja u iznosu od čak od 1,1% bruto domaćeg proizvoda godišnje. Energetska tranzicija, pogotovo u kontekstu klimatskih promjena, nema alternativu. Međutim, ono što mi moramo raditi u Hrvatskoj je da moramo strašno ubrzati tu energetsku tranziciju. Međutim, energetska tranzicija nisu samo nove sunčane elektrane, nove vjetroelektrane. Energetska tranzicija je prvenstveno snažna i moderna elektroenergetska mreža koja će moći primiti upravo te nove sunčane i vjetroelektrane. Također, energetska tranzicija podrazumijeva baterijske sustave za pohranu energije, modernizacija i izgradnja elektroenergetske mreže, ključni infrastrukturni projekt hrvatske energetske tranzicije.
0: Turska, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali su meki obrambeni sporazum prema kojemu će se svaki napad na jednu od tih zemalja smatrati napadom na sva tri saveznika. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni na koga, te da je otvoren za ostale prijateljske nacije koje teže miru, prosperitetu i stabilnosti u regiji.
4: Sporazum će, temeljen na načelu kolektivnog odvraćanja, ojačati sigurnosnu i obrambenu suradnju, zajedničke projekte obrambene industrije i napore u borbi protiv terorizma.
0: Sastanak je, dodajmo, održan istodobno s posredničkim nastojanjima Pakistana, koji ima važnu ulogu u pregovorima o završetku rata između SAD-a i Irana. No, Teheran je već poručio da u Meki potpisan sporazum ne jamči sigurnost Saudijske Arabije. A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. Dočekala ga je ministrica energetike, a planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. Španjolska je talijanskoj vladi postavila ultimatum da ukine granične kontrole uvedene zbog migrantske krize u Ceuti. Madrid, naime, kontrole smatra nepoštenima, suprotnima interesima Europske unije i diskriminirajućima prema španjolskom stanovništvu. Italija je odgovorila da će ipak zadržati granične kontrole za putnike koji dolaze iz Španjolske barem do sredine ovoga mjeseca. One se odnose na pomorski i zračni promet i to ponajprije na putnike koji nisu državljani Unije. Slijedila je odmah reakcija i druge strane. Španjolska vlada tako uvodi granične kontrole za letove i brodove iz Italije i ta mjera na snazi ostaje čak do 7. rujna. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baruh. Pobjednik je nakon triju pripetavanja alkar Jure Damazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenoga sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
5: Glavno je bilo treća bara. Ušli smo u noć, pripete, tri pripete, bilo je super, meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja dva, tri skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako dugo u noći.
0: Točno u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću počinje 29. maraton Laža na Neretvi. I ovogodišnje će natjecanje tradicionalnim plovilima Neretvinskom lađom popratiti i državni vrh.
6: Sport.
0: I Karlo Plazina.
7: Danas će drugo kolo domaćeg nogometnog prvenstva otvoriti Rudeš i Osijek. Domaćini nakon poraza, gosti nakon pobjede u prvom kolu. Treneri Alen Peternaci i Federico Besone.
8: Želim dići malo agresiju, što mi je falilo u Rijeci. Idemo po bodu, idemo po pobjedu i samo mi je to u glavi.
9: For me, as a coach,
7: meni je najteži zadatak pripremiti momčad nakon pobjede. To je samo jedna utakmica, ali namjera je igrati jače, borbenije, bolje. Dvoboj u Velikoj Gorici počet će u 18 sati i 30 minuta, od 21 sat igrat će Lokomotiva i Gorica. Domaćini nakon pobjede, gosti nakon poraza u prvom kolu. Treneri Nikica Jelavić i Mario Carević.
10: Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača, isto kao i nama. Trener Carević ima jedan stil otvorenog nogometa koji ga i jako nezgodan stil.
11: Jako su dobri u prekidima, tako da ćemo tu isto morati biti puno bolji i oprezniji malo, ali kažem, vjerujem stvarno da ćemo ponuditi puno bolju izvedbu i u konačnici rezultat.
7: Sutra će igrati Hajduk i Istra te Slaven Belupo i Varaždin. Utakmica Rijeke i Dinama odgođena je. Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić na prvoj je sjednici vijeća HO, a s njim na čelu donio promjene koje je najavio nakon pobjede na izborima prije 10 dana. Najveća je smjena glavnog tajnika Siniše Krajača.
12: Mi ćemo postaviti sad VD-ove do trena kad raspišemo javne natječaje.
7: Rekao je Varvodić najavivši tako novo razdoblje u radu Hrvatskog olimpijskog odbora.
6: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Na Jadranu umjerena do jaka bura. Podno velebitaj s olujnim udarima. Poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, no u gorju i malo niža.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irina Dizarević.
9: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama nov je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura, resorni ministar Tomo Medved.
1: Primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. U utorak se nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva u Hrvatskoj. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, stanovnici su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni na vrijeme učinili sve što je bilo potrebno. Najavljuje je da će ministarstvo do kraja rujna ponuditi rješenje za sanaciju gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Trebao bi se sastati sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon tri pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
2: Glavno je bilo treća bara, ušli smo u noć, pripete, tri pripete, bilo je super. Meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja, 2-3 skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako dugo u noć.
3: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Domagoj Šimunaci, a uredio Igor Okičić.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama novi je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura, resorni ministar Tomo Medved.
1: Primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. U utorak se nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva u Hrvatskoj. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, stanovnici su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni na vrijeme učinili sve što je bilo potrebno. Najavljuje da će ministarstvo do kraja rujna ponuditi rješenje za sanaciju gotovo 33.000 tona zakopanog otpada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Trebao bi se sastati sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon 3 pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
2: Glavno je bilo treća bara, ušli smo u noć, tri pripete, bilo je super. Meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja 2-3 skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noć.
3: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Domagoj Šimunaci, a uredio Igor Okičić.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.